0: glazbeni vremeplov.
1: Prije 10 godina američki R&B band Tower of Power svirali su u kalifornijskom zatvoru s bivšim glavnim pjevačem Rickom Stevensom, koji je služio 36 godina zbog trostrukog ubojstva povezanog s narkoticima iz 1976. Stevens je u svojim 30-ima, 4 godine bio izvan grupe i bio ovisan o narkoticima, kada je ostrijedio trojicu muškaraca u sporu oko dilanja. Porota je glasala za njegovu egzekuciju, ali Vrhovni sud Kalifornije presudio je nedugo nakon toga da je smrtna kazna neustavna. Nakon koncerta Stevens je s publikom razgovarao o tome kako je obnovio svoj život. So Very Hard to Go izašla je kao drugi singl s istoimenog trećeg albuma. Pjesma je najveći hit benda u SAD-u.

Na današnji dan 1941. godine rodio se engleski pjevač, glumac i zabavljač Joe Brown. Bio je scenski i televizijski izvođač u kasnim 50-ima i te zvijezda u Velikoj Britaniji od ranih 60-ih. Snimio je 6 filmova, predstavio specijalne radio emisije za BBC Radio 2, pojavio se na West End pozornici zajedno sa Dame Ann O'Neill i napisao autobiografiju. 1962. sa hitom A Pictures of You dolazi do drugog mjesta UK charta. Glavni motiv pjesme je fotografija voljene osobe koja pjevaču služi kao utjeha i podsjetnik na lijepe trenutke.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan u Dnevniku Radio Zadra. Evo što izdvajamo iz sadržaja emisije. Uskoro kreće reorganizacija hitne medicinske službe. Zadarski gradonačelnik u programu Radio Zadra komentira aktualne teme. Dva velika projekta u općini Pašman, aglomeracija i izgradnja optičke mreže za brzi internet. Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. U 20 sati Zadar će ugostiti Kvarner.
0: Dnevnik.
2: Kako se bliži turistička sezona, iz vlade su sve učestali pozivi sudionicima turističkog sektora da ove godine budu razumni s cijenama. Nakon premijera i ministra turizma, isti apel uputio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Ukoliko to vodi kao održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostorajmo. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
2: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
4: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji, a sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to...
6: Trijaža će biti stroža.
5: Točno. Stroža u smislu...
6: Odnosno jasnije definirano.
5: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
2: Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
7: Imamo ideju da bi taj centar uz ovu postojeću uslugu, a to je doktor opće medicine i stomatolog koji funkcionira, nekad je tu bio laboratorij, tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili evo pedijatar možda ne stalno, ali jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
8: Moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači.
7: Ili evo pedijatar možda ne stalno, ali jedan puta tjedno ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
8: Moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači.

0: nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
1: Dnevnik. U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom: aglomeracija čiji je nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već započela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje i pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd Tkon traži veći brod.
2: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu. Dosta puta se ne ukrcaju sva vozila i onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila u top 5 linije u Hrvatskoj.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će započeti 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja.
4: Sport.
3: Počinje košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. Osam najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostit će riječki Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
5: Nije nekako po meni realno ponovno rosto, mislim da možda ni osmi završe, možda i oni su sigurno očekivali više od ove sezone, kako i onaj iskorak u Europi, tako i ovdje. Ima tu izuzetnih igrača, od Vučića koji je bio MVP, ali i nakrsani stranci, Bašić, ima tu stvarno kvalitete, ne smijemo nikako, ali ono nikako podcijeniti. I kao što govorim, posebno u play-off utakmicama svake sezone, od prve sekunde moram biti pravi i posjed po posjed igrat ga čvrsto i koncentrirano i to je to. Mislim da je to put koji nas je vodio do ove tri titule, da tako trebamo nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra, postupni porast na oblake, navečer ponegdje praćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzijeva.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Dnevnik Radio Zadra realizirali su Marin Dražić i Žana Juština.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: umrla je od kisika. 902. na zahvaljenje stare godine zakopali su Čotu, a samo dva dana poslije Šime je proda, popija i popiša dotu.
1: Sjećanja napred ne daju, korak dva, nazad tri, tako dan po dan.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pistar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čiček.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Pekingu je u tijeku sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, u koji cijeli svijet gleda s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Doga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. No, unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje dvaju supersila, no i rat u Iranu.
1: Vijesti.
0: Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje sa EU direktivom. On donosi značajne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim novinama je i da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati. Vlada će predložiti i izmjene zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro. Ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Mijenja se i zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije. U drugo saborsko čitanje bit će upućen i konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, strateški dokument koji je prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja. U Zagrebu se otvara Flora Art, vrtna međunarodna izložba koja okuplja nekoliko desetaka izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Traje do nedjelje na Zagrebačkom Budenku, a ovogodišnja tema je voda kao izvor života. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
2: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Druga je polufinalna večer Eurosonga. Za ulazak u finale natječe se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finale, koje će se održati u subotu. U finalu će biti i hrvatske predstavnice grupa Lelek. Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti na prvom programu HTV-a ili na HRT-u i od 21 sat.
3: Sport.
4: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, ušlo su 2 gola i tako pobijedili utakmicu.
5: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali jednu šansu od 9, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali Bože moj, šta je tu je.
0: Evo, poslušali ste tonove Dinamovog Luke Stojkovića i igrača Rijeke Amera Gojaka nakon utakmice u kojoj su nogometaši Dinama osvojili ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. Naime, u finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku sa 2-0.
6: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak, jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A hoće li barčice danas na more, to ćemo vidjeti. Pa da vidimo, čekaj, dok ja malo proučim ovo. Uglavnom, bit će na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali mi smo malo, jeli, ispod, pa kod nas bi trebalo biti i kiše tijekom dana i oblaka i sunca. Dakle, nisam otkrila Ameriku.
1: Opet ne znaš hoćeš kišobran, hoćeš naoče, ali ma treba ponijeti sve, barem onaj priručni u ruci ili u torbi, kako biste bili spremni na sve vremenske prilike i neprilike.
0: Puhaće jako jugo-južni vjetar. Evo, to je ono što sa sigurnošću mogu reći. I da će jutro biti sunčano. A ne znam, evo, gledam ovu drugu prognozu na kojoj mi stoji apsolutno sunce tijekom cijelog dana, navečer tek kiša. Pa nekako možda je najbolje ići u tom smjeru, ono što nama odgovara.
1: Obuži se slojevito, naočali na sunce.
0: Vidiš kako sam ja.
1: Pa tako je, onda ako vidiš koju kap kiše uđe u obližnju trgovinu ili se zakloni ispod neke nadstrešnice i jednostavno čekaj, sunce će doći kad tad. Najbolje da ste pritom u dobrom društvu pa da imate s kim popričati dok čekate.
0: Da, ili možete popiti kavu kratko, negdje se skloniti na neke...
1: Nema kod nas kratke kave. Mislim, možeš ti naručiti i kratku kavu, pa mali macchiato, ali to nikad ne traje kratko.
0: Nikad, da, kratko. A ovisi iz čije perspektive se gleda. Nekom je kratko sat vremena, ako inače pije kavu 3 sata. U svakom slučaju, najviša dnevna temperatura zraka danas je između 16 i 21 stupanj. Trenutno smo na 12, ko bi rekao. 8 je u Šibeniku, 15 Veli Rat, 7 kod aerodroma, 3 u Kninu, 2 u Gospić.
1: A more?
0: A more, to je sad posebna priča. Znam da je neki dan kad sam gledala bila temperatura jednaka onoj vanjskoj i čini se da se to nije promijenilo, mislim što se tiče dnevne temperature. Dakle, 17 stupnjeva je more, 17,3, evo ako ćete baš konkretno.
1: Znači, takva je situacija, stranci se kupaju, mi dalje čekamo vrijeme koje će biti stvoreno za nas, a sada idemo malo u prošlost.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 14. je dan mjeseca svibnja. Na taj dan osnovana je kolonija koja će biti zametak danas najmoćnije zemlje na svijetu. Tog je dana jedan četverogodišnjak postao kralj Francuske i na taj dan na istočnoj obali Sredozemlja proglašeno stvaranje nove države. I tada je počeo i prvi u nizu ratova na tom području. Godina je 1606. Engleskom vlada kralj James I. On je donio povelju kojom je dao pravo londonskoj tvrtci Virginia da utemelji koloniju u Novom svijetu, u području koje se danas naziva zaljev Chesapeake. Pothvat je trebao dobro biti planiran, jer je ekspedicija u Novi svijet iz 1584. propala. Kolonisti su netragom nestali, kolonija po imenu Roanoke bila je napuštena. Za zapovjednika ove nove ekspedicije imenovan je Christopher Newport. On je bio prava osoba za taj položaj. John Eliot u knjizi Carstva na Atlantiku piše.
4: Newport je bio pustolov i imao je more u krvi. S 19 godina krenuo je na svoje prvo transatlantsko putovanje. Onda je pobjegao s broda u brazilskoj luci Bahiji. Vratio se u Englesku gdje je ušao u svoj prvi od ukupno 3 braka. Završio je naukovanje za zapovjednika broda i stjecao je iskustvo koje će ga dovesti do statusa jednog od najboljih mornara svoga vremena. Proveo je godine u trgovanju i pljačkanju španjolskih brodova. Godine 1590. kao kapetan broda Mali John krenuo je na svoje prvo samostalno putovanje prema Karibima. Izgubio je desnu ruku blizu obale Kube, dok je pokušavao opljačkati 2 španjolska broda s blagom koja su dolazila iz Meksika.
3: Taj jednoruki gusar i moreplovac zapovjedao je malenom flotom od 3 broda koja je 29. prosinca 1606. isplovila iz Londona prema Americi. Na brodovima je bilo 105 kolonista. Brodovi su 13. svibnja 1607. godine pristali na američko kopno. Sljedećeg dana utemeljena je kolonija koja je u čast engleskog kralja Jamesa I. nazvana Jamestown. Godine 1608. Jamestown će izgorjeti do temelja, ali kolonisti se neće povući. Engleska se više nije namjeravala povlačiti iz Novog svijeta. Jamestown je bio zametak onoga što će se kasnije nazvati 13 engleskih kolonija u Novom svijetu. Godine 1776. tih 13 kolonija proglasit će nezavisnost i tako će nastati Sjedinjene Američke Države. Godina je 1655. Za vrijeme lova u Vensanu, francuskom kralju, dolazi vijest da je pariški parlament predložio raspravu o ediktima koje on već donio. Kralj je u lovačkoj odjeći i čizmama, noseći u ruci bič, ušao u prostorije parlamenta i počeo koriti parlamentarce zbog njihovih postupaka. Prvi predsjednik dvora pokušao je opravdati postupke parlamenta riječima da su u pitanju ipak državni interesi. Francuski kralj je onda rekao ovu rečenicu: država, to sam ja. Ime kralja koji je izgovorio tu rečenicu je Louis XIV. U povijesti je još ušao pod nadimkom Kralj Sunce. Louis XIV. Okrunjen je za kralja Francuske na današnji dan 1643. U vrijeme krunidbe bio je star 4 godine i 8 mjeseci. Kada je 1643. postao kralj, Louis XIV. Bio gospodar 19 milijuna podanika, ali on je zapravo bio zanemareno dijete koje se skoro udavilo u ribnjaku.
4: Kad mu je bilo 9 godina, počeo je građanski rat u Francuskoj. Pariški parlament, vođen mržnjom prema prvom kraljevom ministru kardinalu Žilu Mazarenu, ustao je protiv krune. Bio je to početak dugog građanskog rata, znanog i kao Fronda. Tijekom toga rata, mladi je kralj upoznao siromaštvo, glad, poniženje i strah. Do kraja života neće vjerovati gradu Parizu, plemićima i običnom puku. Godine 1653. Mazaren je pobijedio u građanskom ratu.

0: 14. će sljedeće 54 godine vladati Francuskom kao apsolutni kralj. Radit će 8 sati na dan, neće mu promaknuti niti najmanji detalj. Nadzirao je sve, od dvorske etikete do pokreta trupa u njegovim brojnim ratovima, od gradnje cesta do teoloških rasprava.
1: U nizu ratova proširio je granice Francuske na sjever i na istok, na račun obitelji Habsburg. U ratu za španjolsko nasljeđe ratovao je protiv koalicije europskih država kako bi svom unuku osigurao španjolsko prijestolje. Dao je graditi Versailles, golemu palaču. Godine 1685. opozvao je Nanski edikt, koji je jamčio slobodu vjeroispovijesti francuskim protestantima.
0: Tako je počelo propadanje onoga što je on gradio veći dio života. Protiv kralja sunca okupila se moćna koalicija u kojoj su bili Engleska, Nizozemska i car Svetog Rimskog carstva. U zadnjim godinama svoje vlasti morao je voditi rat koji je skoro koštao Francusku svih onih teritorija koje je Louis u proteklih nekoliko desetljeća pribavio uglavnom ratovima. Taj rat završio sporazumima u Utrehtu, Raštatu i Badenu. Francuska je zadržala sve osvojene teritorije u ratu, ali više nije bila hegemon Europe. Louis XIV. Umro je 1715. u dobi od 77 godina. Francuskom je vladao 73 godine. Svibnja 1948. u zgradi od kamena na aveni Rothschild u Tel Avivu sastali su se vođe cionističkog pokreta. Točno u 4 sata poslije podne, nakon pjevanja himne, David Ben Gurion, poglavar židovske agencije za Izrael, počeo je čitati ovaj tekst s komada pergamenta.
1: Izraelska zemlja, zemlja je u kojoj se rodio židovski narod. Na njoj se oblikovao njegov duhovni, vjerski i nacionalni karakter. Tu je stekao svoju nezavisnost, stvorio svoju civilizaciju, značajnu za njega i za cijeli svijet. Ovdje je i napisao knjigu nad knjigama, da bi je kasnije poklonio cijelome svijetu.
0: David Ben Gurion podsjetio je na odluku Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz studenog 1947. Posebni komitet Ujedinjenih naroda za Palestinu objavio je izvještaj u kojemu je predložena podjela Palestine na dvije države, arapsku i židovsku. Židovska država trebala se prostirati na većem dijelu priobalnog prostora Palestine. Arapska država trebala je zauzeti pojas Gaze, polovinu Galileje, Judeju, Samariju i dio pustinje Negev. Jeruzalem i okolice trebali su biti pod međunarodnom kontrolom, a dvije su države trebale biti u ekonomskoj uniji. Dvotrećinskom većinom Opća skupština prihvatila je 29. studenog 1947. te prijedloge. Ben Gurion je 14. svibnja 1948. još pročitao i ove riječi.
1: Na temelju prirodnog i povijesnog prava židovskog naroda proglašavam osnivanje židovske države u svetoj zemlji. Ta će se država zvati Izrael.
0: Jedan po jedan član Narodnog vijeća potpisivao je svitak pergamenta iz kojeg je čitao David Ben Gurion. Svečanost je završila u 4 sata i 37 minuta. Bio je 14. svibnja 1948. ili 5. iara 5708. godine po židovskom kalendaru. Nije bilo velike svečanosti. U Palestini se već mjesecima vodio rat između židovskih i arapskih snaga. Svi okupljeni znali su da palestinski Arapi neće dopustiti stvaranje židovske države. Sljedećeg dana trupe Transjordanije, Egipta, Sirije, Libanona i Iraka napale su novostvorenu državu. Tako je počeo prvi izraelsko-arapski rat. Taj su rat vojske arapskih država, iako su bile brojčano nadmoćnije i jače u oružju, izgubile. Država Izrael u tom je ratu znatno povećala svoj teritorij. Proširila se na cijelo područje Galileje i obale osim pojasa Gaze, po cijelom Negevu i po uskom pojasu zemlje koji je spajao obalu sa zapadnim dijelom Jeruzalema. Iz tih je područja izbjegao veliki dio Arapa. Bio to početak sukoba koji traje do dan danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Daniel Turk, Ivan Kojundžić i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Radio Zadar.

0: A koliko nas je pjevalo "Ljubav sam želio umjesto nju da sam ženio"?
1: I stari se kao a u ljubav vjerujem. Ma nije istina, ova pjesma bi mogla malo promijeniti ovaj style, ha?
0: Pojam starosti.
1: Je. A ono što je ostarilo, ali nije izgubilo na vrijednosti, je Hrvatski radio koji, vjerovali ili ne, sutra slavi koliko, Marina?
0: 100 godina. Zapravo slavi cijelu ovu godinu, ali sutra je središnja proslava.
1: Tako je. Ušli smo u ovu 2026. Ne samo u tu novu godinu, ušli smo i u knjigu, Guinnessovu knjigu rekorda, zahvaljujući preko 100 glasova koji su se miješali i međusobno izmjenjivali kako bi nekako taj rekord postavili, a sad je na drugima da ga pokušaju oboriti.
0: Da, Silvija, evo i ti si bila dio te priče zajedno s kolegom Tonijem Dunatovim i kolegom Filipom Matijevićem.
1: Jesam, i sad kad se bliži naš rođendan, sutrašnji dakle, 100. rođendan, vjerovali ili ne, nekako se vraća taj osjećaj od 31. i 1.1.2026.
0: I traće cijelu ovu godinu, a inače dobili smo i u suradnji s Hrvatskom poštom prigodnu poštansku marku.
1: Da.
0: Vidiš, to je jako lijepo, samo šteta što se toliko malo pišu pisma i šalju, da nadam se da će ta ipak poštanska markica poslužiti svoje svrsi, ali lijepo je vidjeti. Svakako.
1: Ali imamo.
0: Imamo je, da, svakako, dragi slušatelji, 6:31, evo, baš jedna prigodna. Kako je to doživjeti 100.
1: A što vi mislite o 100 godina Hrvatskog radija? Nazovite nas 314-315, broje našeg telefona. Imamo mi i WhatsApp 0916347959, a doživjeti 100 znaju i oni.
2: Slušaj Zadar.

0: E, treba doživjeti stotu, ha?
1: Da, a nije ni to jednostavno. A nije jako niko. Je malo onih koji su doživjeli.
0: Imamo mi naših ljudi koji su doživjeli stotu. Mislim da je najdugovječnija nacija da su Japanci. Kako
1: tako je, Japanci su, barem da tako za sad stoje ovaj stvari.
0: Vjerojatno zbog one spize, onih algi koje jedu, pa onda to su. Oni su baš disciplinirani, mi nismo tako.
1: Teško, da, teško, dragi moji, da ćemo mi išta moći pokupiti od Japanaca, ali nikad se ne zna. Evo, nikad se ne zna što vrijeme nosi. I mnogi su isto tako, kad smo kod radija davnih dana govorili da je to medij koji nema budućnosti, međutim, evo, mi smo se samo nekako reorganizirali i prilagodili svim ovim novim suvremenim trendovima i to je vjerojatno i bio ključ uspjeha.
0: I onda smo u neko doba dočekali televiziju, naime i televizija, Hrvatska radio televizija slavi svoj rođendan, doduše ne stoti nego 70, ali to su isto neke lijepe godine za priznati.
1: Zar da, ne? Jedan poprilično vitalan starac.
0: A radio se i dalje sluša, sluša se u automobilima, sluša se na aplikacijama, sluša se ma gdje god da ste, upalite radio i ukoliko vam se sviđa ono što čujete, onda ostanete na tim frekvencijama kao što vi to činite sada. 118 103 105 9 i naš broj telefona 314 315, pa ko voli nek izvoli. Idemo jednu avanturu života uz Coldplay točno u 6 sati i 35 minuta.

0: Avantura života bila je ovo, mogla bi reći to za sebe, Hrvatska radiotelevizija, odnosno Hrvatski radio koji ove godine slavi 100. rođendan.
1: Kako ne, trebalo je proći kroz razne prilagodbe na svako vrijeme koje donosi nešto novo, što je Hrvatski radio, nadam se, uspio. Sad ćemo malo svirati, jel tako, pa onda poslušati
0: Mir i dobro,
1: našu redovitu rubriku. Za to vrijeme ćemo ja i Marina dignuti sidro, otići na točit kavu i biti spremni za vas točno za otprilike 4 minute.

0: Duna čuje se Radio Zadar.
1: Mir i dobro.
2: Kad bi bio čist kao anđeo i svet kao sveti Ivan Krstitelj, ne bi bio vrijedan primiti svetu pričest, niti služiti svetu misu. Nisu ljudi zaslužili da posvećuju i pretvaraju kruh u tijelo Kristovo, da dijele sveti sakramenat i da se hrane. Velike je to sakramenat i veliko je dostojanstvo svećeničko. Svećenicima je dano što nije dopušteno anđelima, jer jedino zakonito zaređeni svećenici smiju žrtvovati i posvećivati Kristovo tijelo. Svećenik je zamjenik Kristov i izgovara riječi kako je Krist naredio i zapovjedio. Krist je glavni vršilac i nevidljivi tvorac, čijoj se volji i zapovjeda sve pokorava i podilazi. Presveti oltarski sakramenat je središnji sakramenat kamo vode svi sakramenti, a osobito sakramenat svetog reda. Častimo svećenike, sluge oltara Božjega, kad se sam Bog udostojao doći preko njihovih ruku do naših duša. Svećenici nam hrane dušu anđelskom hranom za život vječni. Pokažimo svoje poštovanje prema svećenstvu vanjskim gledanjem, slušanjem njihovih uputa, a bila daleko od nas ikakva pogrdna riječ za njih. Molimo se za svećenike, da ih bude što više svetih i kreposnih.
1: Mir i dobro.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Slušamo se i dalje, dragi slušatelji. Digli smo sidro, ali smo ga onda opet bacili nazad.
3: I vratili smo se k vama kako bismo se družili sve do daljnjega, puno informacija, dobre glazbe i naravno svega novoga što će vam naš program donijeti ovoga četvrtka.
2: Prije svega jednu pozitivu, dobru energiju, zabavu, na to smo uvijek spremni. Četvrtak je, mislim da nema razloga da budemo loše raspoloženi. Još ovo sunce koje sam ja možda lažno nagovijestila, nadam se da nisam, evo to će svakako popraviti situaciju.
3: U svakom slučaju bliži nam se vikend, petak je sutra pa nekako lagano uplovljavamo, ne lagano nego što življe kako bismo bili spremni na barem ona dva slobodna dana većina od vas.
2: Da, prošle nedjelje, odnosno cijelog prošlog vikenda bilo je poprilično veselo u našem gradu, bit će tako i sljedećeg jer dolazi FIBA 3x3, već kako se to čita, World Tour spektakl koji će se održavati na Pozdravu sunca, dakle 15. i 16. svibnja i održava se samo u 14 odabranih gradova, među njima je Zadar, a dodatno će stvari zakuhati i Baby Lasagna, Vojkove i TBF.
3: Bit će ludo na Pozdravu suncu, nadam se da će se naši sugrađani i gosti okupiti u što većem broju, bit će tu poznatih imena, jel tako?
2: Da, bit će poznatih imena, 14 najboljih svjetskih ekipa, uključujući jednu hrvatsku momčad. Ekipa će se boriti za bodove na toj njihovoj rang listi, ali i nagradni fond od 150.000 eura.
3: Vrijedi se uključiti u ovo 15. i 16. svibnja.

0: mreža. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva, te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona, u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati i itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, a HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone do sad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknula ambijentalna vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagači iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem je čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i park Krečabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci,

0: Varaždin 7, Bilogora i Šibenik 8, Ploče 9, Hvar, Malinska Opatija i Pula Zračna Luka 11, Makarska, Rijeka Split i Zadar 12, Lastovo i Rab 13, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 14, te Konavolska Prevlaka 15 stupnjeva. Nakon pretežno sunčanog prijepodneva očekuje se daljnji porast na oblake, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti pretežno oblačno. Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre i jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
6: Ovaj posljednji dio, pretežno vedro, je meni već uljepšao dan, ali za sreću su potrebne male stvari, tako da svi mi koji se veselimo upravo malim stvarima, nama je nekako lakše u životu.
7: Vjerujem da je u 6 sati kad smo se javili bilo malo budnih, a sada je naravno puno više zato što ljudi idu na posao, pa djeca kreću u školu, pa život nekako počinje upravo u ovo vrijeme biti u žurbaniji kao i naše prometnice, jel tako?
6: Da, ali nema stresa, vjerujte mi, dragi moji, nema stresa i ne bi ga trebalo biti. Evo, s tom mišlju idemo dalje sa kolonijama. Nemojte imati snene oči.
7: Zašto ne?
6: Otvorite ih šira.
7: Ma, imajte snene oči, sanjajte o čemu god želite uz koloniju i nas dvije, naravno.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: A svi oni koji su imali snene oči, iako Silvi to priželjkuje, ja kažem, snene oči nije dobro imati ujutro kad smo u prometu, kada treba širom ih otvoriti kako bismo izbjegli potencijalne probleme. Evo, na taj dio sam mislila.
2: Međutim, razumijem, ali ja volim sanjati, pa onda te snene oči mene podsjete na to da ja maštam i sanjam i nisam tu.
1: Dobro, evo da se vratim na kolosijek. Dakle, te snene oči vrlo brzo će se otvoriti kad podijelimo s vama one informacije koje vam i nisu pretjerano drage, a tiču se struje i vode. Pa tako danas struje neće imati cijelo naselje Ninski stanovi od 10 do 14 sati. Bez struje će biti i cijela Žerava također od 10 do 14 sati. U nešto kraćem periodu od 13 do 14 sati dio mjesta Sali neće imati struje. Gornji i Donji Karin će povremeno bez nje ostajati od 8.30 do 12.30. Povremeno će bez struje biti i ulica Straža 37 na Viru od 12 do 14 sati, a od 10 do 12 također na Viru, ulica Srid Kućica 2 također neće imati struje. Što se tiče Zadra, od 8.30 do 9.30 struje neće imati sljedeće ulice: Krešimirova obala, Put Brajde, Josipa Pupačića, Markežića, Vukovica, Školska, Jukića, Živkovićeva, Krešimirova obala, dio i Andrije Buvine, dakle sve na Diklu. A od 8 do 10 sati bez struje će biti Vir, ali povremeno, to je dobra vijest, a zahvaćena ulica je Velika Slatina 19.
2: Naša topla preporuka je da napunite svoje mobilne uređaje kako bi nas mogli slušati online. Mi idemo dalje s našim programom, sviramo i dalje, a nakon toga čut ćemo i tko danas neće imati vode. Ima ih ne puno, ali još uvijek stignu se pripremiti, stoga pričekajmo, nakon 3 minute čut ćete točne lokacije. Yes.

0: Obećali smo vam reći gdje, u kojim mjestima i od koliko do koliko sati neće biti vode danas. Dakle, od 8.30 do 13 bit će povremeno i privremeno obustavljena opskrba vodom u mjestu Privlaka i to u područjima Škrapavac i Mletak. Nešto kasnije, od 9 do 13, voda će se obustaviti u mjestu Debeljak, u ulici doktora Franje Tuđmana između Trga Hrvatskih branitelja i Trga Ivana Pavla II. Oni koji žive u Debeljaku znaju da je to onaj dio između igrališta i crkve. A nešto kasnije, dakle od 14 sati, bit će voda privremeno obustavljena u Zadru. Obustava će trajati kratko, ajmo reći, od 14 do 17 sati i to u sljedećim ulicama: Put Murvice između križanja sa ulicom doktora Franje Tuđmana i križanja sa ulicom Svetog Vinka Paulskog, zatim u Kninskoj, Savarskoj između križanja sa Kaljskom i križanja sa Molackom i Molacka cijela i to između križanja sa Savarskom i križanja sa ulicom Svetog Vinka Paulskog. Dakle, stignete se još pripremiti, tek je 7 sati i 35 minuta. Dobro jutro još jednom svima.
1: Slušaj Zadar.

0: Ajme.
1: Eto, tako zvuče naše djevojke iz Andromede, koji su, kako znate, dospjeli u finale ovogodišnjeg Eurosonga.
0: I ne samo to, nastup Hrvatske među najgledanijima je na Eurosongu, dakle, nakon te prve polufinalne.
1: Gledani čak od Finske, koji su favoriti ove godine.
0: Tako je. Jedino su Grci gledani od nas.
1: Perto.
0: Nešto preko 300.000 pogleda, a nastup grupe Lelek za sad ima, mislim, to je bilo jučer i promijenilo se sigurno, ali imao je 158.000 pregleda, tako da zaista su polučile dobar rezultat neovisno o svom plasmanu. Naravno da nam je drago da idu u finale, ali ta nekakva poruka koju su željele odaslati očito je imala zaista učinka.
1: Toliko su bile uspješne da je čak i Izrael našao za shodno, kao i svaku godinu oni nađu neku državu o kojoj imaju nešto reći, tako su za naše Lelekice isto našle da su navodno previše tetovirane, uopće ne znajući o čemu djevojke pjevaju i referirajući se na neki svoj grad u kojem se obavlja tetoviranje. Mislim, svašta.
0: Da, to tako biva. Treba njih malo podučiti i naučiti, ali dobro. Oni su zaista u ovom trenutku nebitni, kao i sva negativna mišljenja kojih se klonimo dalje. Evo, nadamo se da će u ovoj finalnoj večeri u subotu Lelekice dobiti nekakvu dobru poziciju. One se nadaju da će biti što bliže kraju, jer kažu da te pjesme koje su bliže kraju nekako ostanu više u sjećanju publici. Načule su da bi mogao to biti broj 22, ali čini mi se na onom izvlačenju da producenti su ti koji odlučuju koji će broj dobiti, odnosno koji je redoslijed nastupa što se tiče Lelekice.
1: A znaš što se meni čini? Kad ostaviš dobar dojam, onda se to ne može izblijediti do kraja prezentacije svih ostalih pjesama.
0: Tako je, a svakako spomenimo i kako je jedna od važnijih promjena ove godine povratak stručnih žirija u polufinala.
1: E, to nije loše. To nije loše, ali u ostalom vidjet ćemo, u subotu ćemo i čuti i vidjeti. Onaj ko gleda Eurosong gleda, onaj ko ne gleda neće ga gledati ni u subotu. Mi u svakom slučaju moramo biti uz naše djevojke, pa naše su.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A u ovim trenucima idemo do Hrvatskog autokluba saznati kakvo je stanje na našim prometnicama. S nama je ovoga jutra Teo Tebakula. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Što vam se čini? Mislim, znam, vama se ne čini, imate pouzdane informacije kakvo je stanje. Znamo da su gužve na gradskim prometnicama, autoceste su pak nešto drugo, granični prijelazi i tako dalje. Kažite nam, što je novoga?
2: Tako je, pa evo trenutno, kao što ste i sami rekli, malo gužve na gradskim cestama, ova tipična jutarnja situacija, međutim ono po čemu nam se danas jutro ističe je da imamo dosta izvanrednih prometnih događaja na autocesti A1, nekih što na pola puta između Zagreba i Zadra, a nekih pak u relativnoj blizini Zadra, pa ćemo evo izvješće započeti, odnosno evo nažalost i napuniti s njima, čisto kako bismo upozorili vozače koji možda danas se voze autocestom. Trenutno je dakle opasnost od naleta na životinju na autocesti A1 kod odmorišta Jadova u blizini Gospića. Jedna srnica nam je tamo pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Evo svakako molimo vozača na toj dionici da smanje brzinu i da voze vrlo pažljivo. Još je jedna poprilično ozbiljna i opasna situacija na autocesti A1. Naime, prolivena je tekućina u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, može biti vrlo sklisko, još je situacija u tunelu, smanjena vidljivost. Naravno, u tunelima je uvijek sve puno ozbiljnije, pa evo, tamo se trenutno vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Evo, sve vozače zbilja molimo za poseban oprez. Također imamo i prometnu nesreću na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Ondje se vozi također jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Što se tiče graničnih prijelaza, evo povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, a u pomorskom prometu danas srećom nema poteškoća. Evo toliko.
1: Zanimljivo jutro, puno je tih događanja o kojima bi naši vozači trebali povesti računa. Teuta, hvala vam lijepa, a svima vama koji ste na našim prometnicama, sretan put.
2: Hvala također, sretan put.

0: Dobro jutro, dragi kolega Vladimire, želim ti puno sreće u jutrošnjim prvim vijestima, točno u 8.
1: Dobro jutro tebi i našim cijenjenim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Oči svijeta uprte su u Peking, gdje je stigla američka delegacija predvođena Donaldom Trumpom. Sastanak dvojice čelnika, prvi nakon 9 godina, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Trump je sasuo brojne komplimente na račun domaćina, opisavši ga kao velikog vođu u nadi da će odnosi dviju supersila nakon ovoga susreta biti bolji nego ikada. No, unatoč lijepim obostranim riječima, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene, a to su carine, tehnološko nadmetanje dvaju supersila kao i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio na putu do Pekinga je poručio:
3: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
1: Vijesti. Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje sa europskom direktivom. On donosi značajne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim novinama je i da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekog koga nije u stanju otplaćivati.
2: Vijesti.
1: Gradska uprava planira obnoviti 10 najkritičnijih prometnica u Zadru, najavio je u našem programu gradonačelnik Šime Erlić. Dodao je kako će se sredstva osigurati rebalansom proračuna, a planom je obuhvaćeno nekoliko kvartova.
4: Dali smo naloge, treba se napraviti sada priprema da se u nekoliko gradskih kvartova izvučemo veća proračunska sredstva i na rebalansu upravo za poboljšanje prometnica, da se veći komadi prometnica rješavaju rekonstrukcijom tih pojedinih dijelova i cesta. Problem je uskladiti sve radove koji se moraju odvijati, tipa rješavanje vodoopskrbnih cijevi ili odvodnje sa uređenjem samih cesta, ali to je naš problem i moramo to jednostavno dići na višu razinu. Najkasnije kraj godine ili do godine u planu je taj dio prometnice.
2: Sport.
1: Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili se dvostruku krunu ove sezone nakon prvenstva. Dinamo je najbolji bio u kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus areni protiv Rijeke od 2-0. Igrač utakmice bio je Luka Stojković, koji je postigao oba pogotka. Strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje. Nakon Dubrovnika i Cibone do prvih su pobjeda u četvrtfinalu domaćeg prvenstva stigli košarkaši Zadra i Splita na domaćim parketima. Zadrani su bili bolji od riječkog Kvarnera 90-70, dok su Splićani pobjedili Zabok 86-80.
2: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom je oblačno, u Gospiću je 5, Kninu 8, Šibeniku 12, Zadru 13 stupnjeva. U nastavku dana porast na oblake, navečer ponegdje kiša, pljuskovi i krmljavina, jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na umjereno do jako, temperature od 18 do 23.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Znači, nakon ove turističke sezone ponovno gužve na našim prometnicama, veselim se.
1: Možda bude i u sezoni radova, nikad se ne zna.
0: Nikad.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Idemo dalje s puno dobre glazbe. U 8 sati i 10 minuta čut ćemo kakvo nas vrijeme očekuje danas.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: I ne samo to, vrijeme za našeg gospodina Duška Kraljeva koji će nam u ovim trenucima reći što nas sve očekuje danas, ali i u danima koji slijede. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušatelji.
2: Ne može jutro, Svanu.
3: Nove promjene pred nas su tu. Nove promjene su, kažem, to da su preznaci tu na nebu, se već vidi. Vidi se na vjetru koji je polako počeo puhati iz ovog južnog kvadranta, počeće padati ovaj tlak zraka koji je sada 1600 hektopaskala. Pojačat će se ova vlaga, sve to dolazi s tom prostornom, tim frontalnim sustavima od te prostrane doline sa sjevera, a i popunjava, a produbljuje se u stvari ova ciklona nad sjevernom Italijom i sve to eto će utjecati na vrijeme i na našem području. Danas trebalo biti uglavnom ovako dosta stabilno vrijeme, u stvari stabilno vrijeme u smislu nema oborina, ne bi trebalo biti oborina, ne bi trebalo biti nekog jačeg vjetra, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja nego ovih oblačnih razdoblja, temperatura najviša dnevna bila bi negdje oko 20 stupnjeva, možda koji stupanj više, negdje manje, sad je u našem gradu temperatura oko 12-13 stupnjeva Celsijusa i na otocima koji stupanj više, na ovim kopnim dijelovima par stupnjeva niže, nije bilo nekih pojava, sada ipak je, to je ipak svijer ovoga temperatura koja je jednu svježinu, nije to pretoklo vrijeme. Toplina bi godina mnogima, naročito ovima koji su vani na otvorenom, izletnicima, ali kažem, ipak je on malo svježi dio proljeća, nekako ovaj ovo razdoblje je malo ovaj, sa nižim temperaturom nego što je pripadaju. Obzirom na ove sve čimbenike koje sam rekao i na sve ove meteorološke podatke, što će dalje biti, pa bit će tako da ćemo sutra imati ipak drugačije malo vrijeme sa više oblaka, sa većom vjerojatnošću oborina. Oborine su potrebne, ali su oborine potrebne ako su one lagane, ako ta kiša pada bez nekog značajnijeg vjetra, ali sutra bi moglo se dogoditi da bude malo nešto kiše u jutarnjim satima i nešto u večernjim satima. Međutim, ono pravo pogoršanje vremena, bar po sadašnjim meteorološkim pokazateljima, dolazi nam u subotu, kad bismo trebali imati skoro cijeli dan kišovit, svježi, vjetroviti, jugo će jačati. Već sutra, prema kraju dana, će biti dosta jako juga, naročito na otvorenom moru, i to jugo će donijeti ove oblake, i donijet će uz oblake i tu kišu i grmljavinu, tako da će biti svega. Međutim, kako sve pojave koje se događaju u mjesecu svibnju ne traju puno, ove meteorološke, tako neće ni ova trajiti puno, tako da ćemo već u nedjelju imati postupno smirivanje vremena, promjenu temperature, porast temperature, više tih sunčanih razdoblja, i tako da ćemo uploviti onaj drugi tjedan sa dosta ugodnijim i ljepšim vremenom u smislu viših temperatura i manje slabijih vjetrova. Eto, sve u svemu pripremimo ipak kišobrane za ove dane. Ako moramo nešto raditi na otvorenom, radimo to još možda sutra, danas, u subotu to nećemo moći, a i subota je više za šetnju, za izlazak, ali subotu je to biti, možda će manje više nastradati izletnici, oni koji su planirali odlazak u prirodu, jer u subotu izgleda po sadašnjim meteorološkim pokazateljima to neće moći ostvariti. Eto, sve u svemu, pravo proljetno vrijeme je pred nama, to je kliše tog proljetnog vremena, malo kiše, malo sunca, negdje malo više jače vjetra, manje vjetra, na sreću nema nekih jačih olujnih vjetrova, nema nekih najava, neke veće nepogode, pa prema tome proći će i ovo i doći ljepše vrijeme.
2: Kao i uvijek, mi ćemo se prilagoditi vremenu, jer vrijeme neće nama. Hvala vam, gospodine Duško, i čujemo se ponovno sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.
4: Dobro jutro, Zadre.
5: Budimo se uz osmijeh, glazbu
4: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Kako lijepi uvod u ovaj dan, ja se nadam sa što manje kiše, tako bi nekako trebalo biti, ali zato što smo danas odlučili biti u slavljeničkom raspoloženju i zaista imamo razloga za to jer Hrvatski radio ove godine slavi 100 godina, to nije nikakva novost, odnosno vjerujem da ste s tim već upoznati, međutim sutra će biti središnja proslava.
1: Marina, mogu li ja nazvati jedan od naših centara, što kažeš na to?
0: Pa samo daj. Idemo provjeriti kakva je situacija po našim centrima.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.
1: U ovim trenucima mi idemo do istoka Hrvatske u naš predivni Osijek, osječki studio Hrvatskog radija u

0: kojem nas čeka naš kolega Vlatko Franjin. Vlatko, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, kolegice, dalekog istoka Hrvatske.
0: Kako je vrijeme u Osijeku?
1: A, vrijeme nam je ovako, evo, kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stave uvijek ovaj osjet ugode pa nam piše svježe, no idući na posao rano jutro, oko 5 ujutro, mogu reći da je bilo hladno, 5 stupnjeva smo tada mjerili u Osijeku, evo sada smo već na 8 i nadamo se evo, da ćemo doći tijekom današnjeg dana na ovih najavljenih 20, no evo proteklih dana je, dosta nam je svježe, malo smo kolega i ja i u našem jutarnjem programu to prokomentirali, ugasili su nam grijanje prošli tjedan, pa
2: prerano, rekla bih prerano.
1: Negodovali smo oko toga, tako da uvijek se veselimo suncu, no u ovih nekih sljedećih 10 dana ćemo se posebno eto veseliti suncu. Kako je kod vas?
0: Kod nas je isto onako svježe, ali ne tako kao kod vas. Kod nas je 12 stupnjeva, bilo jutros, naravno temperature će ići do nekih 22, malo oblaka, malo sunca. Nadamo se jednom lijepom danu, pa te pozivamo, ako ti je prehladno tamo, ti onako sjedi u auto i kreni prema nama.
2: Da,
1: čas posla to.
2: Ma da. Ja se žalim na ovih 12 stupnjeva, ali kad sam čula za ovih 8, puno je tih 4 stupnja razlike, moram priznati. Evo, Vlatko, Radio Osijek broji čak 83 godine, ako se ne varam.
1: Je, točno tako, 83 godine ovdje na području, zapravo cijelog istoka Hrvatske, možemo reći, djeluje Radio Osijek, budući da smo mi stanica koja pokriva zapravo od ovog područja pa sve do Zagreba. Prije 3 godine smo naravno i obilježili tih okruglih 80 godina jednom stvarno velikom proslavom, mislim da je to tada i zaslužilo i evo, ja mogu reći da sam ja jedan od zapravo najnoviji tu članova redakcije, tako da ima tu kolega koji su uistinu svoj cijeli radni vijek proveli ovdje i koji su sigurno puno, puno više od mene doprinijeli da Radio Osijek to bude to što jest danas, a to je, mislim da mogu evo reći bez nekakve lažne skromnosti, možda i meri kojemu se na istoku Hrvatske najviše vjeruje.
2: Baš sam htjela pitati koliko Slavonci slušaju danas radio, odnosno koliko su ostali vjerni ovom mediju, jer ipak Hrvatski radio, Radio Osijek je radio s tradicijom, tako je glasila vaša krilatica, vjerujem da glasi i dalje, iako se svi nekako prilagođavamo ovim nekim modernim trendovima.
1: Da. Pa imamo danas zapravo kroz godine raznih tih istraživanja, mijenjaju se ti postoci iz jednog u drugog, no jedan podatak nam je uvijek isti, a to je upravo ovaj da je radio medij kojemu se najviše vjeruje i mislim da je to nešto što se neće mijenjati u skorije vrijeme, niti pojam umjetne inteligencije, pogotovo ako živi glas. Toga neće doći i ono što mogu reći je da eto mi kontakt sa našim slušateljima imamo, taj kontakt je uvijek iznimno pozitivan i to je nešto čemu težimo, to je nešto na čemu radimo svaki dan.
2: Evo, vi ste ima 3 godine obilježili rođendan ovog starca, ali jako vitalnog starca, kako ja volim reći. Spremate li se i za sutrašnju proslavu u Zagrebu? Sigurno će netko iz redakcije i u tom smjeru.
1: Hoće, kolege, ne znam jesu im koferi već spremni, vjerujem da jesu, ali nekoliko kolega iz redakcije će biti sutra u Lisinskom, tako da će na dostojan način obilježiti ovu uistinu veliku godišnjicu i eto, imat će i Radio Osijek tamo svoje ljude. Također, tijekom prije podneva sutra imamo i one takozvane naše mostove, tako da ćemo se i za prvi program Hrvatskog radija naravno javljati ovdje iz našeg studija. To, kažem, ovi malo iskusniji kolege koji su puno više staža od mene proveli ovdje na Radio Osijeku će preuzeti taj dio.
2: A kad smo kod mostova prema slušateljima, važan most u tom nekakvom kontaktu je naravno glazba. Evo, postoji li nekakva pjesma koju vaši slušatelji često biraju i često žele čuti, ono što im trenutno popravlja raspoloženje, kako bi mi mogli ovo naše javljanje i završiti u tom slavonskom tonu?
1: Sad ste me uhvatili. Pa uglavnom, ne znam, mislim da bi bilo možda zgodno evo u programu Radio Zadra pustiti kakvu tamburicu.
2: A može. Evo, ide jedna tamburica za vas. Pozdrav Radio Osijek.
1: Odlično. Pozdrav Zadru, pozdrav svim vašim slušateljima.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Mi smo jutro skrenuli prema istoku, prema Osijeku, misleći kako idemo prema najstarijem, jednom od najstarijih jeli, hrvatskih radijskih postaja, dakle kada je riječ o Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, onda smo došli do te informacije kako je ipak ima jedan stariji predstavnik i to Radio Dubrovnik koji se smjestio po godinama i po tradiciji odmah iza legendarnog i najstarijeg Radio Zagreba.
2: Ovim trenucima pozdravit ćemo Nilu Miličić Vukosavić. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime i prezime, koja nam ima što reći o Radio Dubrovniku. Dobro vam jutro.
3: Jeste, draga kolegice, dobro jutro. Dobro jutro i vama, vašim slušateljima. Dobro ste izgovorili što se prezimena tiče, a dobro ste i rekli i što se tiče starosti ovog našeg vitalnog, mladog, mladolikog 84-godišnjaka, a to je naš Radio Dubrovnik. Točno, mi smo prije dakle 4 godine svečano obilježili u Dubrovniku 80 godina Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, odnosno Radio Dubrovnika, koji je svoje prve signale i svoje prvo emitiranje započeo još one davne 1942. ratne godine, onog drugog svjetskog rata. U tom vremenu je zapravo naš Radio Dubrovnik na jedan sasvim specifičan način, o čemu možete vidjeti i u dokumentarnom filmu koji smo tom prilikom snimili. Hrvatska televizija je snimila dokumentarac o 80 godina Radio Dubrovnika, a ili pročitati u monografiji koja je napravljena o našem radiju za 70. rođendan. Dakle, te anegdote kako je Radio Dubrovnik počeo, kako je na palači Sponza, odnosno da, upravo na palači Sponza, dvomim se li to bio Orlandov stup ili palača Sponza, ovog trenutka ne mogu se točno sjetiti, pa neka mi se oni koji točno znaju, neka mi ne zamjere ovog časa, bila je postavljena ono kao kako se to sad zove, neka vrsta ono stanice preko koje se govorilo, emitirao program. Ma, to su stvarno predivni trenuci sjećanja na povijest Radio Dubrovnika u svakom pogledu, a sad imamo 84 godine, kao što vidite.
2: Nikad vam ne bi dali, nikad.
3: Nikad, pa mi zato stalno kažemo, jako smo vam onako mladoliki i fit smo, da, u dobroj formi, kao u ostalom i svi naši
1: da,
3: centri, kao i vi u ostalom.
1: Da, mi smo nešto malo mlađi, ali svakako možemo vam pozavidjeti na ovom bogatom iskustvu koje ste i sami nabrali. Međutim, ono što svakako tu moramo istaknuti je kako tijekom opsade Dubrovnika u Domovinskom ratu ovaj radio nije prestao emitirati programa. Znamo svi koliko je radio u tom trenutku bilo zlata vrijedno.
3: Upravo tako. Radio Dubrovnik je našim slušateljima upravo u to vrijeme Domovinskog rata bio neizostavna, jedina i najvažnija veza sa svijetom. Dubrovnik je tada nekoliko mjeseci bio bez struje, vode. Jedini način putem kojeg su Dubrovčani komunicirali, doznavali sve ono što im je važno bilo u tim vrlo značajnim i sudbonosnim trenucima napada na naš grad, bilo je putem etera našeg radija. I zbog toga je dakako tu je bio i još jedan medij, a to je Dubrovački vjesnik kao tiskani medij, ali ono što ste dnevno mogli saznati od toga gdje se dijeli humanitarna pomoć, je li označen znak opće opasnosti, pa od tih važnih elementarnih informacija za život građana, pa do toga da im se puštala i glazba kojom se dizao nekako moral, da su naši novinari dolazili pod granatama na posao, da smo emitirali u našoj radio podmornici, dakle u podrumu naše stare zgrade radija smo improvizirali studio u kojem su novinari po dežurstvima mogli unatoč opasnostima, unatoč granatama koje su padale svakodnevno, svakog trenutka, bez jednog jedinog sata prestanka emitiranja, emitirali program. I zato smo strašno ponosni na to, da.
2: U tome ljepota Hrvatskog radija, biti uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Kažete nam, vi ste vjerojatno na putu na proslavu, dakle u Zagrebu, u Centralnu, koja će se obilježiti 100. godišnjica Hrvatskog radija.
3: Upravo tako. Evo, zapravo mi smo već stigli u Zagreb, suprug i ja, moram priznati. Danas imamo još neke poslove za obaviti i sutra smo spremni za obilježavanje ove zaista velike, velike proslave. 100 godina radija, jedni drugima moramo čestitati i nekako ponosna sam što mogu biti dio evo i tog sutrašnjeg događaja koji će krenuti najprije u 11 sati sa onom uobičajenom već iz godine u godinu svečanošću u kojoj se i dodjeljuju nagrade i godišnje nagrade Hrvatske radiotelevizije, nagrade za životno djelo i sve ono ostalo, onaj cijeli lijepi program i nakon toga cjelodnevni program koji će biti uz ovu prigodu, o tome vjerojatno i vaši slušatelji znaju, mogu pročitati i vjerojatno ste možda i vi spominjali, pa evo tako ćemo i mi i radujem se stvarno što ću evo sutra doživjeti taj program u Lisinskom koji najavljuju da će biti veličanstven i bit će i u eteru. Prenosit ćemo ga izravno u našem eteru, znači od 20 sati do 22 sata velika svečana, neka, evo vidjet ćemo, radijsko-televizijska emisija zapravo i program uživo iz Lisinskog na kojem ću biti, pa baš mi je drago, mogu vam reći.
1: Da, jer vi imate još 16 godina do ove okrugle brojke, do stotke, tako da za vas je ovo sigurno generalna proba.
3: Kako da ne, svakako, mi ćemo to sigurno svečano obilježiti kad mi budemo slavili stotu. To što ja neću biti tu, a ni, ja ne znam.
1: Bićete tu uvijek.
3: Mladi hoće.
1: Ali ostaćete i vi kao dio ove priče, jer vi ste glavna urednica, to je ono što nismo spomenuli na početku, a svakako je vrijedno za dodati. Isto tako za sam kraj ovo naše javljanje mi ćemo obilježiti jednom dubrovačkom pjesmom, pa evo, imate priliku da nam vi savjetujete što bi naši slušatelji trebali čuti, nešto što je baš onako ocrtalo vaš identitet.
3: Pa, ja ne bih bila Dubrovkinja prava i ne bih bila ono žena s juga kad ne bih rekla da je to i za naš radio, i za Dubrovnik, i za uopće Hrvatsku glas naše Tereze. Isto tako vječne, mlade, one koja će doživjeti i stotu i ko zna koju godinu, a da ne ostane onako temperamentna, neponovljiva i jedinstvena. Dakle, ja bih voljela recimo da nam pustite Terezu Kesoviju. Pa sad ja ne znam, može to biti pjesma na Stradunu, može biti, a nećemo sad, neka bude na Stradunu, može biti i u Dubrovniku mom, ali ajde, obzirom da ide u eteru našeg dragog prijateljskog Radio Zadra, nek ipak bude recimo nešto što svi znaju, a znaju Stradun, pa tko se nije prošetao Stradunom i zaljubio, pa ja bih voljela Terezu i na Stradunu.
1: Eto ga, mi ćemo vam ispuniti tu želju. Tereza, naravno, živi vječno kroz svoje pjesme i glazba živi vječno, a u tome svakako pomažemo i mi i naš eter koji svakodnevno uljepšava svakodnevicu našim slušateljima. Nila, hvala vam na gostovanju i sretan put.
3: Hvala najljepša kolegice, lijepi pozdrav svima i veliki pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Zadra, srdačno do slušanja.

0: Nakon samog juga Hrvatske mi se nekako vraćamo prema kući, idemo kući, ali ovaj put zaustavit ćemo se nešto bliže nama.
1: Idemo do Knina, tamo nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Zadre, lipi naše grade. Nadam se da se i češće zaustavite u Kninu, a ne samo da je jutro to slučaj.
1: Svaki put kad smo u prolazu, najprije Drniš pa Knin ili Knin pa Drniš i to je to.
0: I ne samo to, naravno, idemo mi ciljano tamo, ne samo usputno. A Knin zaista ima razloga sve više i više da ga se posjeti. No svakako moramo spomenuti prije nego što uđemo u tu cijelu priču oko Radio Knina, najmlađi ste predstavnik hrvatske radijske scene što se tiče naravno Hrvatskog radija.
2: A tako se i osjećamo, što da vam kažemo. Da, možda najmlađi, ali oni koji su, znate kako kažu, obično to za treću djecu, kad se rode sa jako puno buke i uz veliku priču, pa tako je, dobro znamo, bilo i s Hrvatskim radio Kninom, ali i naš Zadar je naravno imao velike prste u cijeloj toj priči, pa evo ja ću podsjetiti ovom prigodom naše i vaše slušatelje, predivna poveznica upravo između Zadra i Knina, odnosno Zadarskog i Kninskog radio. U kolovozu 95. kad je HRT Radio Knin upravo kretao u eter, upravo su vaše, a i splitske tehničke i novinarske ekipe bile ovdje s nama i pomogle da pustimo prvi signal, prvi glas i da Hrvatski Radio Knin kao najmlađi brat u cijeloj ekipi HRT mreže stane na svoje noge.
0: Da, možemo reći na neki način i vi ste naše dijete. Za Split možemo reći unuče, jer Split sad već broji preko 80 godina, mi smo ipak nešto mlađi. No, kakav je život danas u Kninu? Slušali se radio i dalje, jesu li Kninjani i okolice ostali vjerni ovom mediju?
2: A znate, ono, neke stvari ostanu čovjeku, ono, to se kao mora. Ne da se mora, jel ti je neko rekao, nego to se uzima zdravo za gotovo i podrazumijeva se. Tako evo, s radošću mogu i reći da Hrvatski radio Knin percipiraju građani našeg grada, ali i šireg područja. Knin mora negdje svirati u podlozi, u pozadini, tako kažu barem naše tete iz ureda, iz dućana, a i naše drage domaćice i ostali. A nekako s posebnom radošću nam je ovih dana ta činjenica da nas sluša i puno mladih. Osobito tu mislim na naše drage ročnike, nova generacija. Nova generacija se šeće upravo kninskim ulicama ročnika Hrvatske vojske i moramo reći da je grad zaista živnuo, ne samo u radne dane, osobito se to zapravo osjeća vikendom i u slobodno vrijeme. Kafići su puni, ali moram priznat, generacija Z ili koja god je sad ovo generacija ima malo drugačije svoje navike. Nisu toliko u kafićima koliko su u našim parkovima, šetnicama, vole se kretati, vole živjeti zdravo i uče možda i nas nešto starije da bi se trebali malo više posvetiti tome. A dok vojska trenira, mi ostali se polako pripremamo za turističku sezonu. Da, nije to samo rezervirano za naša obalne gradove. Da. Tako je. Ljetna događanja su u najavi. Upravo se u gradu naveliko planira kalendar za ljeto. Proslava Svetoga Ante, našeg zaštitnika, je već iza ugla u lipnju. I što nas posebno veseli i što mi često volimo našim, pa kako i rođacima, kumovima koji ne žive u Kninu, ali evo i vama ovom prilikom skrenuti pozornost, Knin se nalazi u zelenoj oazi. I zaista gdje god da pružite svoj korak lijevo ili desno od njegovih samih administrativnih granica, uživate u predivnoj prirodi, šetnja u slapove, 5 slapova, moram to spomenuti, duž rijeke naše Krčić, koja je sama majka rijeke Krke. U ovome zaleđu zaista hoćete kušati domaći pršut, sir, čaša vrhunskog domaćeg debita ili lasina, naši vinari čine čuda. Zato evo, kolegice, možda bi ta rečenica pit ist i malo prošetat bila najljepša za pozdrav.
0: To.
2: Pit ist i proljudikat. I pozdrav.
1: Barbara, Kninjani su uvijek bili dobri domaćini. S kojom pjesmom vole dočekati ljude?
2: To se zna. Kninu grade prijestolnica stara ili naša od Ante Nadomira Tadića Šutra, što su opjevali naša draga klapa. Možda bi jedna od te dvije bila Stina Pradidova ili Kninu grade onako na baš na bari.
0: Nema bolje.
2: Sigurno smijem li imati svoga favorita.
1: Ma nebitno, mi ćemo nešto pustiti kako bismo nekako zaokružili ovu cijelu priču. Barbara, hvala vam lijepa i još jednom sretan 100. rođendan svima nama.
2: Hvala mili moji, mile moje i vama stoti rođendan svima nama želim sa evo najljepšim pogledom koji može biti, a to je na našu tvrđavu, na našu ljepoticu, a vi kad dođete čeka vas kava kuhane kave, naravno.
0: Može, odlično. I naravno vrijedi i obratno.

0: Stena na kojem su se gradili drugi mediji, možemo to tako reći. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Prve riječi izgovorene u eteru davnog 15. svibnja 1926. kojima je počela s radom prva radiopostaja u ovom dijelu Europe.
1: Radio Zadar svoje emitiranje počeo 1968. a nešto više o Radio Zadru i ostalom o cijelom hrvatskom radiju imat ćete prilike slušati kroz program sutra ujutro. Sutra slavimo veliki 100. rođendan hrvatskog radija.
0: Biće to pravi spektakl. Radio i televizija isprepleće se na vrlo zanimljive načine, a na vama je samo da popratite.
1: I obavezno budete kroz nas, ne samo cijeli dan, nego ostanite i na večer, jer od 20 sati izravno prenosimo svečanost iz dvorane Lisinski u Zagrebu, gdje će se okupiti sve radijske postaje hrvatskog radija, a vi ćete naravno kao i uvijek biti tu uz nas.
2: Hrvatski radio. HR mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: HR mreža.
3: Oglasi.

0: Točno u 9 sati najsvježije informacije donosi Vladimir Šetka. Vlado, izvoli.
1: Hvala. Vijesti
2: Radio Zadra. Dobro vam jutro. Američki predsjednik Trump u službenom je posjetu Kini, a s njim su doputovali predstavnici velikih tvrtki. Nada se da će potaknuti svog domaćina predsjednika Xi Jinpinga da bolje odnose dviju zemalja i jače kinesko otvaranje američkom tržištu. Razgovor dvojice čelnika traje oko 2 sata dulje od očekivanog. Trump kaže da je prošao sjajno, no nije želio odgovoriti na novinarsko pitanje jesu li razgovarali o Tajvanu i carinama kao što se očekivalo. Kineskog kolegu opisao je kao sjajnog vođu, a Xi je poručio da bi dvije velike sile trebali biti partneri, a ne suparnici.
1: Vijesti.
2: Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
1: Vijesti.
2: U sklopu programa Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora odobreno je sufinanciranje 25 prekograničnih projekata. Među njima su i 4 nova projekta iz Zadarske županije vrijedna nešto više od 5 milijuna eura. Riječ je o projektima u kojima kao nositelji ili partneri su Zadarska županija, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sveučilište u Zadru, Zadra Nova, Grad Biograd na moru, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, inovacija i Narodni muzej Zadar.
4: Sport.
2: Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju play-offa prvenstva Hrvatske. Na svom parketu sladali su Kvarne rezultatom 90-70 i poveli u seriji koja se igra na 2 pobjede. Uzvrat je na rasporedu u subotu u Rijeci od 18 sati, dok bi se eventualna majstorica igrala utorak 19. svibnja ponovno u Zadru. Igrač Zadra Adem Mekić i trener Daniel Jusup.
5: Ušli smo u utakmicu onako kako bi trebali ući, energetski, pritisli smo odbranu. Istrčali smo dosta u kontri, imali smo otvoreno tako, to je u biti ono kako bi se trebalo otvoriti, ajmo reći, četvrtfinale.
6: Mislim da je nedopustivo nakon 20-0 da dovedemo utakmicu u pitanje na domaćem terenu. To mi je ono, baš me nekako, kako bih rekao, imam nekakav gorak okus, zato što jednostavno mi kao ekipa mislim da to ne bi smjeli dozvoliti. Tu iz tog dijela, u tom dijelu stvarno nisam zadovoljan i to ćemo morat mijenjati ako mislimo nešto napraviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Uglavnom je oblačno, u Gospiću je 6, Kninu 10, 15, u Zadru i Šibeniku u nastavku dana porast na oblake, na večer ponegdje kiša, pljuskovi, grmljavina, jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na umjereno do jako temperature od 18 do 23.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Jedva čekam sutra ujutro kada će gledateljima Dobro jutro Hrvatska biti serviran doručak ujutro i kako će izgledati taj hibrid između televizije i radija, to me baš me zanima.
2: Evo, mi to najbolje možda znamo ovdje u našem centru jer već dugo vremena se miješamo onako, pa televizijske glasove čujemo na radiju, a nas koji nismo baš toliko bili vidljivi se vidi na televiziji.
0: Nije to loše uopće.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: I dalje nastavljamo u živom ritmu, nekoliko glazbenih brojeva, a onda naši vaši mali oglasi.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: A mi smo točni kao i uvijek, 9 sati i 15 minuta kreću mali oglasi. Dobro, moram, imala sam ovdje nekih tehničkih problema, ali evo sve je riješeno.
3: Ma što radiš?
1: Idemo, idemo dalje, čućemo u nastavku što će se prodavati, kupovati, iznajmljivati, unajmljivati. Pa evo, idemo redom, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Opala. Odmah ste vi to glasno, tako i treba biti. Što ste vi za danas pripremili za prodaju?
4: Ovako, posjedar je, prodajem oko 12 koza s jarcom, mlađe su povoljno 099 757 1156.
1: Dobro, znači mlađe stado.
4: Da, oko 12 koza, tako 11-12 ima sa jarcom. I to nubijske race, pasmine, kako god hoćemo. Povoljno, pa eto, ko je zainteresiran, neka se javi.
1: Posedar je, rekli ste, dobro.
4: Posedar je, da.
1: Može, hvala vam.
4: Pogledaj, lako se dogovorimo.
1: Dobro, naravno, može.
4: Hvala, pa možete i sutra objaviti ako ste dobre volje.
1: Ama, mi smo uvijek dobre volje.
4: Eto, neka, baš mi je drago, ugodan vam dan i do slušanja.
1: Također, do slušanja. Prodaje se oko 12 koza s jarcem u Posedarju, mlađe stado, a broj je 099 757 1156.
3: Ne bi ih trebalo razdvajati, nego onako cijelo stado, cijela familija neka.
1: Pa ne mogu bez jarca. Što će one same?
3: Mogu one same, mogu one same, naći jarca po putu. Idemo dalje, dobro jutro, izvolite.
5: Dobro jutro.
3: Kažite.
5: Prodajem Renault Kangoo.
3: Kangoo?
5: Dostavni.
3: Dobro.
5: Dostavni, 1.9 diesel, 2004. godina. Registriran je do 11. mjeseca. I prodajem još jednu Seat Ibiza, 1.4 TDI. 2010. godina, on je registriran do 3. mjeseca sljedeće godine.
3: Dobro.
5: Na broj 092 1050 566.
3: Zapisano.
5: Hvala lijepa i svako dobro.
3: Hvala i vama, pozdrav. Dakle, prodaje se Kangoo dostavni, 1.9 dizel iz 2004. registriran je do 11. mjeseca i Seat Ibiza 2010. do 3. mjeseca ima registraciju na 092 1050 566.
1: Idemo dalje, imamo li koga?
6: Imamo, eto. Prvo lijepi pozdrav, dobar dan, lijepi pozdrav iz Raja Rokine. Evo, imam jedan oglas.
1: Može.
6: Prodajem Mercedesa staroga 23 godine u jako dobro stanju, plavi sa efektom, dizel je E220, pun rezervoara, Michelin, nove gume, za samo 2000 ojera. I to hitno. Na broj mobitela 095 3 6 4 6 0 20. Hvala lijepo i ugodan.
1: Prodaje se Mercedes E220 star 23 godine u jako dobrom stanju, dizelaš, cijena je 2000 eura, a broj je 095 3 6 4 6 0 20.
3: Primit ćemo i sljedeći poziv. Dobro jutro, izvolite. Halo, halo. Čujemo li
7: se? Dobar dan, još jedan puta.
3: Dobar dan.
7: Prodaju se auto Seicento. Vrlo jeftino. Prošao 36.000 km, garažiran i registriran do 10.7. Kasko osiguran. Prodaju se i auto prikolica, vrlo jeftino. Sve na mobitel 099 851 49 i 73.
3: Odlično ste to izveli.
7: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama, sretno. Seicento se prodaje, prešao 36.000 km, garažiran, do 10.7. ima registraciju, kasko osiguran i prikolica na 099 851 4973. Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Evo još jedno auto. Prodaje se auto Hyundai 1.3 akcent 2001. godina u jako dobrom stanju. Cijena je 550 eura.
3: 550.
8: Telefon, tako je.
3: Dobro.
8: 092-285-3549.
3: Može, hvala vam.
8: Hvala vam, Bog.
3: Prodaje se Hyundai 1.3 akcent 2001. godišta, cijena 550 eura, a broj je 092-285-3549. A što nam vi nudite? Dobar dan, slušamo. Halo, halo. Imamo li nekog? Telefon zvoni, dobar dan.
1: Zvoni tebi u glavi.
3: Zvoni meni u glavi. Slušamo.
9: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
9: Imamo, prodajemo dvije kabine za 5.3 i prezujem evo 15 konja.
3: Samo malo, dvije kabine za?
9: Traktor 5.39 ili 5.3.
3: Traktor
1: 539, 533 traktor.
9: I frezu 15 konja i s ovaj MTO.
3: Uh-huh.
9: I u što ide jedan plug.
3: Jedan plug.
9: I jedna košara za traktor.
3: U, svašta vi imate.
9: Svašta ponešta.
1: Znači, plug i košara su gratis.
9: Nije to ništa gratis. Danas je vrijeme, se ne mora ništa gratis.
3: Jel tako, Marina, baš bi ti. Pa ne bi čovjek zvao da je gratis, bi dao podijelio.
1: Pa ne, mislila sam ako se to drugo kupi da se dobije.
9: Ne, nešto može.

0: 95.
1: Dobro.
0: 35.
1: 35.
0: 88.
1: Uh-huh.
0: 620.
1: 620. Evo ga, zapisano.
0: I ništa meni više vredi vaša riječ nego isto.
1: Jel' tako?
0: Da.
1: I ja se nadam.
0: Ja vam želim lijepi pozdrav i naše lijepe pridrage.
1: Pozdrav pridražanima.
0: Da, i ja vama smelno radio zadu.
1: Hvala vam, čujemo se mi opet, nadam se.
0: I da dođete pridragu tvoj povučite.
1: Vidi ti, poziv, dolazimo 100%, samo ćemo vam javiti kad.
0: Da dođete pridragu čuvati ovce i kozice i malo u prirodu.
1: I to ne bi bilo loše za promjenu. Može, pogovoreno.
0: Malo promjenu, dosta je grada.
1: Tako je, idemo mi pročitati vaš oglas, već ću zaboraviti što ste sve prodali. A ovcama i kozama to ćemo drugi put kad budemo imali slobodne dane, jel' tako?
0: Može, nema problem, mora vikendom.
1: Može, dogovoreno. Dakle, dvije kabine za 539 i 533 traktor, freza 15 konja i jedan plug, zatim jedna košara za traktor, sve to na 095-3588-620. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodajem kuću na otoku Viru, kak i pri zemlje, sa dva odvojena stana, jedno 20 metara od mora, na vrhu kozijaka sa velikim dvorištem, sve sređeno, parkinga 4-5 mjesta, zimski vrt ostakljen, nastrešica ispred kuće, to sve, dvorište je sve sređeno, na broj telefona 098 810 617.
1: Može, hvala vam.
2: Hvala i vama, Bog.
1: Prodaje se kuća na Viru, kat i prizemlje, dakle s dva odvojena stana. Kuća se nalazi na vrhu kozjaka, 20 metara od mora, uključen je i parking, a broj je 098-810-617. Idemo dalje s pozivima, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kažite.
3: Prodajem šivaću mašinu, samostojeću, Bagatova Slavica, na broj mobitela 098.
1: Uh-huh.
3: 951-1929. Hvala, ugodan dan.
1: Hvala i vama. Dakle, šivaća mašina, samostojeća, Bagat Slavica, na 098-951-1929. Dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Ma dala bi oglas ako mogu.
1: Da.
4: Tražim jedan soban stan do 500 eura u Zadru, na broj 095-535-6759.
1: Može, hvala vam.
4: Hvala, bobog.
1: Dakle, traži se na području grada Zadra jednosoban stan do 500 eura, a broj je 095-535-6759. 9 sati 25 minuta, slušamo i vas. Halo, halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Na prodaju Punto Dvica, Petaro vrata, registriran, nove gume, novi akumulator, uredan izvan iznutra.
1: Godište.
5: Sve informacije, 2003.
1: Dobro.
5: Sve informacije na 098-339-315.
1: Odlično.
5: 1000 eura.
1: Koliko ste rekli?
5: 1000 eura.
1: 1000 eura, masitnica.
5: 1000 eura, eto.
1: Može, hvala.
5: Hvala.
1: Pozdrav. Punto Dvica, Petero vrata, 2003. Nove gume, novi akumulator za 1000 eura na 098-339-315. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Prodaje se muška bicikla u super stanju, na broj telefona 098-354-853.
1: Može, hvala vam.
6: Pozdrav.
1: Prodaje se muška bicikla u super stanju na broju 098-354-853. Slušamo i vas, dobar dan. Halo.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: A ne šta mi tamo kad sam spajao se tamo priča slanski neki, ja govorim šta je sad.
1: Je li? A koji? A bit će stupi... Nisam dobro čula, je li estonski?
8: Nije, stranski.
1: A stranski, a stranski.

0: kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
2: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Ništa nam neće ovaj dan pokvariti. Ja se nadam da će tako ostati i da će tako biti i u vijestima koje nam točno u 10 sati donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama podsjeća vlasnike nekretnina u Zadarskoj županiji da se još sutra do ponoći mogu javiti za najam stanova i kuća. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle 2 godine, a kojih su odlučili dati APN-u na upravljanje. Koliko je vlasnika s našeg područja ponudilo svoje nekretnine u najam, bit će poznato nakon završetka natječaja, kaže glasnogovornica APN-a Jelena Bokun.
3: Većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina, dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijave i oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude, onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu.
1: Vijesti.
2: Gradska uprava planira obnoviti 10 najkritičnijih prometnica u Zadru, najavio je u našem programu gradonačelnik Šime Erlić. Dodao je kako će se sredstva osigurati rebalansom proračuna, a planom je obuhvaćeno nekoliko kvartova.
4: Dali smo naloge, treba se napraviti sada priprema da se u nekoliko gradskih kvartova izvučemo veća proračunska sredstva i na rebalansu upravo za poboljšanje prometnica, da se veći komadi prometnica rješavaju rekonstrukcijom tih pojedinih dijelova i cesta. Problem je uskladiti sve radove koji se moraju odvijati, tipa rješavanje vodoopskrbnih cijevi ili odvodnje sa uređenjem samih cesta, ali to je naš problem i moramo to jednostavno dići na višu razinu. Najkasnije kraj godine ili do godine u planu je taj dio prometnice.
1: Sport.
2: Nakon osvojenog 2. mjesta u prvenstvu Hrvatske, predstavnici košarkaškog kluba Osoba s invaliditetom Zadar osvojili su i 2. mjesto na završnici Kupa Hrvatske u Gospiću. U polufinalu su bili bolji od Broda, dok ih je u finalu nadigrao Split rezultatom 62-58. Igrač Zadra Filip Jadrijev.
5: U finalu smo izgubili od Splita 62-58. Je bila dobra utakmica do jednog trenutka, dok nama nisu isključili centra, te nismo više imali mi igrača koji bi mogao parirati visinom i kvalitetom njihovim centrima, te su oni u samoj završnici otišli na 4 razlike. Utakmice gdje smo, eto, nama je falila 2 lopte da bi pobjeda otišla na naš plin. No, međutim, zadovoljni smo i žao nam je što nismo uspjeli, ali eto, ne damo se, trebamo se sada odmoriti, početi pripremati, već raditi pripreme za novu sezonu, lagano nakon odmora idemo lagano dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: Uglavnom je oblačno, puše slabo do umjereno jugo, u Gospiću 11, Kninu 14, Zadru i Šibeniku 17 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, navečer povećanje na oblake, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jugo u jačanju, na umjereno, mjestimice pojačano i jako, temperature od 20 do 22.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kratko i jasno, ali nije boljelo. U svakom slučaju, pa lijepe vijesti. Evo, priuštivo stanovanje, rekonstrukcija cesta i onda kao šlag na tortu naši košarkaši s invaliditetom, srebrna medalja, ali zlatnog sjaja.
6: Da.
0: Hvala ti, Vlad. Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: A s dobrim pričama krenuli smo nekako od rane zore, pa nećemo tu tradiciju kvariti. U ovom satu koji je pred nama o humanim ćemo pričama, evo, te su nam ipak najdraže, zato dragi slušatelji, ostanite uz program Radio Zadra.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

non ritorni mai più. Mi dimicevo le mani e la faccia di blu.

0: A živo je bilo prošlog vikenda ovdje u gradu Zadru nakon što smo trčali za one koji ne mogu od danas pa sve do nedjelje u Zadarskoj županiji hodat će se za one koji ne mogu. Projekt predvodi Danijela Lončarić, jedna od najpoznatijih hrvatskih hodačica koja će sa svojim timom proći više od 100 km Camino rute. Ovaj put posvećen je paraatletičarki Biljani Balde. Cilj je prikupiti sredstva za njezino novo sportsko stopalo. A kako se građani mogu uključiti u ovu lijepu humanu priču i odakle motivacija i inspiracija, čućemo od inicijatorice projekta Danijele Lončarić.
1: Nakon 25-6 godina mog rada u korporacijama, gdje sam godinu za godinu, zadnjih 10 godina doživljavala burnoute od prekovremenog, prekomjernog rada, jer sam radila na visokim menadžerskim pozicijama i vodila 5 tržišta tu na Balkanu, osjećala sam da je vrijeme za jedan rez, dala sam otkaz na sve pozicije kojima sam radila i otišla sam hodati Camino de Santiago. Prohodila sam u 28 dana 1000 km iz Francuske skroz do Atlantskog oceana i shvatila da želim raditi potpuno drugačije stvari i da se ne želim više baviti korporacijama, velikim brojem ljudi i samo brojkama. U tom trenutku sam shvatila da hodanje mi ispunjava, iako sam od uvijek hodala, ali tada sam nekako to još više osjetila. Počela sam učestalo hodati nakon povratka. Poželjala sam da to hodanje ima neki smisao, neku veću svrhu od mene same. Napisala sam knjigu Sjeti se tko si 28 dana povratka sebi, u kojoj sam objasnila i taj svoj ulazak u korporativni svijet i izlazak iz njega i sve što me preokrenulo i kako sam se vratila sebi. Poželjala sam hodati, kao što sam rekla, za neku veću svrhu. Ja

0: svakodnevno. I zato sam odabrala nekakvu skupinu za koju ću ja hodati, naravno djecu, ali djecu koja imaju ili invaliditet ili su lošijeg imovinskog statusa ili nemaju adekvatnu roditeljsku skrb, a koja se žele baviti sportom, jer mislim da je kretanje početak i kraj prevencije prvo našeg fizičkog zdravlja, zatim i mentalnog, psihičkog, emocionalnog itd. I tako sam pokrenula 2024. prvo hodanje, što je ujedno i prvi hodajući ultramaraton, ne samo u Hrvatskoj, nego na Balkanu, 100 km u manje od 24 sata. Na Camino Zadar još nisam nikada hodala, kao i sve ove dionice. Na svaku dionicu hodam prvi puta. Ja sam prohodala Camino u Španjolskoj i u Francuskoj i onda tek iza toga sam krenula hodati Hrvatske Camino puteve. Evo, Zadar je sedmi sad koji hodam. Plan je u 4 dana između 100 i 110 km proći. Jer da bismo imali Camino, moramo imati minimalno 100. Ja gledam da ne hodam nikad ispod 100, to bude između 100 i 200 km kako koji put i ovisno koliko dana imamo na raspolaganju. Gospođu Biljanu Balde sam upoznala kad sam hodala Camino Južna Istra. Ona je naime predsjednica udruge Dosti Južna Istra, za koju smo hodali i prikupljali sredstva i donacije za specijalno vozilo. Gospođa Biljana nema dio jedne noge, nema stopalo i dio noge, što je bilo posljedica raka u trudnoći. Bez obzira na sve to, ona je iznijela tu trudnoću, još jednu trudnoću iza toga. Sportašica je, parasportašica, osvaja zavidne rezultate u bacanju diska, u trčanju. Predsjednica je udruge koja ima, ni sama ne znam koliko članova, što djece, što mladih, što osoba s invaliditetom, i vrlo je angažirana oko toga. I samim time smatrala sam da je itekako vrijedna osoba koju možemo staviti naprijed i o kojoj možemo pričati i za koju možemo zatražiti pomoć u sufinanciranju ili kompletnom financiranju proteze koja bi omogućila i olakšala jednostavniji život i kvalitetu kretanja, ne samo za nju, nego za sve te ljude o kojima ona nesebično brine. Na društvenim mrežama hodemo za one koji ne mogu, preko Instagrama, Facebooka, TikToka, isto tako kao i na mojim osobnim mrežama Daniela Lončarić, postoje postovi, a isto tako i link u opisu profila na svim ovim nabrojenim profilima, na koji se može direktno kroz crowdfunding kampanju, da bude sve čisto i transparentno, uplaćivati donacija bez obzira na iznos, nema određenog ni minimuma ni maksimuma, kako bi se skupio novac za protezu koja košta 4100 eura. I u sljedeća 4 dana dok hodamo Zadarski Camino, mi ćemo to objavljivati i pozivati ljude da doniraju, ali isto tako svako ko želi donirati može nam se u nedjelju 17.5. pridružiti i hodati zajedno s nama zadnju dionicu Camino puta. Startat ćemo ispod jedriličarskog kluba Uskok u Zadru, 5:30 ujutro, da izbjegnemo vrućinu, temperature i tako dalje, da nam bude jednostavnije. I hodamo prema Ninu, Vrsima, Ljubaču, gdje ćemo odstati nakon 25-27 cirka kilometara koliko nam to iznosi. Ja se nadam da će se Zadrani odazvati, da će doći, da će podržati ovako plemenito djelo i da će krenut pratiti. Hodamo za one koji ne mogu i na kraju krajeva doći hodati na neke druge relacije i tako upoznavati našu lijepu Hrvatsku.
1: A prilika za to su upravo ovi posljednji proljetni Camino Zadar dani. Dakle, u subotu 16. svibnja hodat će se dionica Ražanac-Posedarje, duga oko 18 km, a dan poslije u nedjelju slijedi dionica Maslenica-Seline, duga oko 16 km. Sudionici se pritom mogu prijaviti za jedan ili oba Camino dana, a osiguran je i zajednički prijevoz, no sve detalje, uključujući prijave i raspored aktivnosti, možete pronaći na društvenim mrežama Camino Zadar.

0: stari običaji,
1: težaške ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: A itekako je vruće u gradu Zadru, ali to mislim u onom prenesenom smislu riječi. A nekako kako se budu i više gradile ove zgrade, bit će nam i sve teže disati. Nadajmo se ipak da neće doći do pretjerane urbanizacije i betonizacije kakva se dogodila nekim drugim dalmatinskim gradovima. Ali uvijek nam je potrebno to stambeno pitanje riješiti. Nekako idemo uvijek u tom pravcu i to je problematika današnjice. Svi znamo kako pronaći stan za najam nije lako, pogotovo dugoročno, a još teže po prihvatljivoj cijeni. Zato je dobra vijest da dio praznih stanova i kuća u Zadarskoj županiji već je neko vrijeme na tržištu kroz APN-ov program priuštivog stanovanja, ali ne zadugo. Naime, zainteresirani građani za najam se mogu prijaviti još samo sutra do ponoći. A više detalja doznao je naš Vladimir Šetka u razgovoru s glasnogovornicom APN-a Jelenom Bokom.
1: Javni poziv za zainteresirane najmoprimce otvorili smo prije sad već evo točno mjesec dana, to je bilo 15. travnja, otvoren je do sutra u ponoć, što znači da svi oni koji razmišljaju ili nisu još stigli mogu se prijaviti danas tijekom cijelog dana i sutra tijekom dana. Do sad smo primili 871 prijavu i to znači za nekretnine diljem Hrvatske, s obzirom da smo na javnom pozivu koji smo otvorili ponudili nekretnine koje se zaista nalaze u svim županijama Republike Hrvatske, tako da možemo reći da sigurno ima ponešto za svakoga, odnosno za one koji će prema bodovima biti na listi, odnosno kojima će se na kraju dodijeliti nekretnina.
2: Kad govorimo o Zadarskoj županiji, riječ je uglavnom o stanovima.
1: Tako je. Dakle, inače na javnom pozivu smo prihvaćali, da tako kažem, useljive i stanove i kuće i stanove u kući. Evo u vašem slučaju, kao što ste rekli, većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina. Dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Tako da to je ono što zapravo nudimo. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijave i oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude. Onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu, dakle možemo reći znatno nižu od onoga što sada postoji na tržištu.
2: 81 prijava zainteresiranih najmoprimaca u čitavoj Hrvatskoj, koliko u Zadarskoj županiji?
1: Za sada bismo pričekali s tim podacima, s obzirom da nam prijave stižu, zapravo evo dok mi sad razgovaramo, ta brojka vjerojatno više nije 871, tako da neka se ne obeshrabre svi oni koji će nas slušati i koji razmišljaju, neka se svakako prijave, jer i onako najvažnije je zapravo broj bodova koji će oni koji se prijave prikupiti. Bodovi se, možemo evo i to spomenuti, prikupljaju po raznim kriterijima, od toga koliko dugo žive recimo u toj jedinici lokalne samouprave za koje se prijavljuju, pa do toga koliko imaju godina, kakva je njihova stručna sprema, kakvo je obiteljsko stanje, dakle koliko eventualno imaju djece na školovanju. Puno je zapravo tih kriterija, njih je jedno 9 kategorija, 10, tako da mogu prikupiti bodove na različitim stvarima. Neka se prijave kad se objavi ta lista prvenstva, onda će biti vrlo jasno tko su osobe kojima će se na kraju ponuditi nekretnine.

0: jednom lijepom i humanom pričom koje već sam nekoliko puta ponovila, posebno volimo, započeli smo naše druženje u ovom satu, pa ćemo ga u istom tonu i privesti kraju. U prescentu dvorane Višnjik danas će se od 14 do 18 sati održati akcija darivanja krvi, još jedna od onih priča koja pokazuje koliko je zadarsko srce veliko. Riječ je o osmoj akciji koju organizira udruga dobrovoljnih darivatelja krvi Futsal Zadar, a na ovaj je plemeniti čin pozvao je i njezin predsjednik Ivan Jurić.
1: Organizirani pristup nosi puno veći broj davatelja, povećava njihov broj. Sama naša udruga za male nogomet broji preko 1000 članova. Znate, to je velika baza za na primjer te humanitarne akcije. Puno je lakše organizirati nešto kad imate toliku bazu. Ima velik potencijal za druge stvari, pošto smo dosta dobro organizirani. Pošto uvijek pozovem neke udruge da s nama daruju krv, eto, uspjeli smo u sedmom darivanju krvi po redu skupiti 99 doza, što je do tog trena bio i rekord u Zadarskoj županiji u zadnjih 10 godina. Ovaj put ne očekujemo sada, ne znam, neke rekorde, niti su potrebni, bit je da se kontinuirano skupljaju te doze krvi, da ne fale. Nadam se velikom odazivu, ali bit ću zadovoljna ako bude i preko 50 doza.
0: A tom velikom odazivu bi mogao pridonijeti i poziv zadarskog borca Petra Ražova.
1: Je, Petar je momak iz moga kvarta, Zadarske Plovanije. Eto kako je on trenutno u nekom centru pozornosti zbog samih tih izjava, nekih koje su ružne i bespotrebne. Petar je došao eto na neku pozornicu gdje je na najbolji mogući način odgovorio, pa sam ga, pošto smo prijatelji, poznanici, pozvao sam ga da on baš pozove na ovo darivanje. Pozivam i druge, ne samo borce, neko eto i druge sportaše, sve ljude iz Zadra, eto, da se odazovu kao što se i Petar odazvao.
0: Dakle, vi se možete podičiti i dovoljnim brojem članova, naravno uvijek je dobro imati više, pogotovo kad je riječ o ovom području, međutim na nacionalnoj razini kažu da je smanjen broj darivatelja krvi. Kako vi to komentirate?
1: Malo mi je to porazno, evo ja sudjelujem, ja sam i u skupštini Hrvatskog crvenog križa, imali smo sastanak, imali smo godišnju skupštinu na području Zadarske županije, eto, ipak premašili smo broj očekivanih doza. Tako da Zadarska županija se diči sa nekim aktivima koji su stvarno jako dobro organizirani, imaju velik odaziv poput Sukošana, poput Vira i mnogih drugih koji eto pune tu zadarsku bazu. Tako da mi na području Zadarske županije dosta dobro djelujemo, ali na primjer kad imamo viška doza krvi, koliko znam, šalju se u Split i okolo, eto u gradu nemamo taj problem, ali u državi postoji. Zašto postoji, ne znam i sam, dosta su ljudi postali, rekao bi, gostovani, kako se to kaže u Zadru. Nije im ugodno kad je neko vadi krv, kad neko bode ih iglom, ali sam taj osjećaj nakon darivanja krvi trebao biti veći od tog straha. Rekao sam da je to izraziti čin za mene domoljublja, eto i Petar sam je rekao u svome da si frajer kad daruješ krv, pa pozivam sve da pobjede svoj strah i da se eto vrati ta svijest o toj humanosti, jer jedna doza može spasiti do 3 ljudska života. Znate, svak proziva državu kad se nešto desi, kad je nešto negativno, a ne daj Bože da fali doza krvi, svi smo navikli da ih ima dovoljno, a to je zbog entuzijasta i tih ljudi koji ih organiziraju darivanja krvi. Zamolio bih eto da se probude svijest, jer lako je dok postojimo mi koji to eto organiziramo, ali jednog dana, tko zna, možda zafali pa će se teško organizirati. Što se tiče udruge za mali nogomet, pa to su vam sve momci za nekih 35 godina, eto, najstariji je Krešo, deda Zrilić, kojeg zovemo deda zato što je stariji od nas, on ima 50 godina, koju godinu preko, ali uglavnom to su sve mladi ljudi, to su sportaši i zdravi su, a što se tiče baš, znači udrugu pod udrugom, znači DDK Futsal Zadar, pa to su isto, mislim da su to sve momci do 30 godina, možda evo, možda sam ja sa 34 najstariji. Mi u svojim klubovima, ja sam i predsjednik malog nogometnog kluba Plovanja, ja na njih djelujem na taj način da moraju biti osviješteni oko ovih nekih pitanja, humanosti, darivanja krvi, a to su sve momci od 20-21 godinu, 22, mi smo dosta mlad klub sa mladim članovima, tako da eto, na njih djelujem kao neki otac, kao neki stariji, svaki put imamo te svoje grupe pa ih pozovem da daruju krv.
0: A pozvat ćemo ih i na današnju akciju darivanja krvi.
1: Pozivam cijelu zadarsku javnost, često me ljudi pitaju da li je to samo za neku usku skupinu ljudi poput sportaša, poput nogometaša, ne, to nije samo uski krug ljudi, to su svi ljudi, pozivam cijelu zadarsku javnost. Prošli put se odazvao igra načelnik Šime Erlić, gospodin Ivan Santini, nogometaš, sportaš, puno poznatih Zadrana, tako da ih pozivam i ovaj put, odazovite se svi, pomognite da se napune zalihe doza krvi, nemojmo dopustiti da bolnice šalju apele, to je porazno, nemojmo se busati, kažemo, u domoljubna prsa, ako ne možemo odvojiti svojih 10 minuta da darujemo krvi, pomognemo, tko zna koliko ljudi. Ovaj puta uz nas sudjeluje grad Zadar koji nam je to, ustupio nam je dvoranu u Višnjik, u pres centru dvorane Višnjik, od 2 popodne do 6 na večer, bit će akcija darivanja krvi.
0: Sve potrebno ste čuli, Zadrani se uvijek odazovu, a pogotovo evo, ovo danas je važno jer stanje na nacionalnoj razini baš i nije najbolje kad je riječ o broju darivatelja krvi, pa budimo primjeri i još jednom poziv svima koji mogu, pokažimo i danas kakvi su Zadrani ljudi.

0: A dobar je to uvodu za dobre stare, neki to vole vruće u još jedne vijesti u 11 sati koje nam je pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo riječima domaćina Xi Jinpinga koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump kineskog predsjednika opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
3: We're going to have a fantastic future together.
4: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude jer samo smo tako je htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
3: Talking about anything else.
1: Vijesti.
2: HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
5: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
1: Vijesti.
2: Hrvatska narodna banka je u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana odlučila pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdano u 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Taj trenutak, ističe HNB, simbolizira i početak djelovanje Hrvatske radiotelevizije, pravne nasljednice Radija Zagreba, danas središnje nacionalne medijske kuće.
6: Sport.
2: Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju play-offa prvenstva Hrvatske. Na svom parketu svladali su Kvarne rezultatom 90-70 i poveli 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Uzvrat je na rasporedu u subotu u Rijeci od 18 sati, dok bi se eventualna majstorica igrala u utorak 19. svibnja ponovno u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puše slabo do umjereno jugo, evo i aktualnih temperatura zraka, u Gospiću je 14, Zadru i Kninu 18, te Šibeniku 19. U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, na večer povećanje naoblake, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jugo u jačanju na umjereno, mjestimice pojačano i jako, temperature od 20 do 22.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, bilo bi zaista lijepo doći do te kovanice.
2: Oni koje zanima, neka potraže na stranicama HNB-a kako doći do te 2 kune.
0: Hvala ti, Vlado.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Ako volite knjige, čitanje i one trenutke u kojima vas dobra priča može izvući iz ove obične, pa često dosadne i zahtjevne svakodnevice i prebaci u neki drugi svijet, onda će vam se svidjeti ono što vam imam za reći. Naime, Zadar će ovih dana postati mjesto susreta književnosti autora i publike, jer pred nama je četvrto izdanje književnog festivala Litaf. Festival inače organizira studentski zbor sveučilišta u Zadru uz podršku Udruge za umjetnost i kulturu Punktum, sveučilišta u Zadru, odjela za anglistiku i filozofskog fakulteta u Zagrebu. Festival se otvara danas u 17 sati u Kneževoj palači, traje sve do nedjelje 17. svibnja. A što nas sve čeka u programu, tko dolazi i kakve svjetove otvaramo ove godine, o tome ćemo više u nastavku čuti od Anje Glavinić ispred organizacijskog tima.
1: Krećemo danas u 17 sati u koncertnoj dvorani Braće Bersa u Kneževoj palači, gdje ćemo slušati sjajnih 5 prevoditeljica i studentske prijevode iz Zadra i Zagreba. Sutra, dakle, u petak krećemo u Gradskoj knjižnici Zadar u 16 sati, gdje slušamo naše autore do 19 sati, onda se prebacujemo u multimedijalnu dvoranu, također u Gradskoj knjižnici, gdje ćemo imati projekciju filmova i razgovore o filmovima. Preko sutra, dakle u subotu, startamo u 18 sati u Wine Gardenu na Zadarskom poluotoku, gdje ćemo ugostiti naše pjesnike, i o 19.30 Kristijana Novaka, nakon čega slijedi jedna kratka svirka i after party, a program završavamo u nedjelju 17. svibnja sa izložbom u prostoru Knjigozemske od 19 sati i sa after partijem i zatvaranjem festivala.
0: Jeste li inače bili na ovoliko lokacija ili je to neka novost?
1: Pa standardno nastojimo imati više lokacija, generalno smo imali uvijek 4 lokacije, nekako nastojimo svaki dan biti na jednoj lokaciji, neka smo čak i na dvije, tako da nekako tako dopiremo do različitih publika i nekako stvaramo različite suradnje, ajmo reći, po gradu Zadru.
0: Kad smo kod različitih publika, koliko ovaj književni festival može promijeniti percepciju knjige među mlađom publikom?
1: Pa nekako nam se čini, barem iz dosadašnjeg iskustva, da smo uspjeli jako doprijeti do mlade publike, do studenata, nekako evo i ovu godinu kao i dosadašnji imamo otprilike 30 volontera i još toliko gotovo studenata koji dolaze na festival, prevode, čitaju, jeli u nekom su svojstvu i obliku uključani, tako da zapravo ja bih rekla da je Litaf najviše i usmjeren nekako na tu mlađu populaciju, na studente, naravno u zreliju publiku koja dolazi i koju isto pozivam da nam se pridruži ovim putem, tako da nekako nam se čini da smo opet uspjeli unatoč jeli izazovima suvremenog vremena i tehnologije i drugim interesima da opet uspije knjiga doći jeli do čitatelja.
0: Kako je inače nastala ideja za ovogodišnju temu Svjetovi?
1: Pa nekako smo htjeli izaći iz dosadašnjih okvira, nekako imali smo standardne ili ono promocije knjiga, naravno razgovore i slično, što je dan danas fokus samog festivala, ali smo nekako htjeli da ovogodišnje izdanje bude, što se kaže, ono multidisciplinarno, pa da tako imamo i animirane filmove, imamo različite vodiče, imamo i svirku, imamo izložbu, nekako da bude, da dođe do izražaja da književnost zapravo može opstajati na marginama jeli, i sa nekakvim drugim umjetnostima koje nisu književno orijentirane, jeli, tako da književnost možemo pronaći gotovo svemu, jeli, da se sljubljuje sa svim umjetnostima. Tako da smo nekako htjeli malo se odmaknuti od dosadašnjih tipova događanja i nekako ponuditi publici nešto drugačije.
0: Ali ovaj festival u pravilu je namijenjen svima.
1: Da, naravno, je ulaz na sve programe besplatan, pozivamo naravno svu apsolutno publiku, iako jeli, dio organizacije čine još uvijek studenti, naravno da je usmjeren program za sve i zapravo jeli, želimo jednim dijelom programa ponuditi jeli, ono što se kaže široj populaciji, pa tako imamo i projekciju filmova ove godine, imamo i svirke i izložbu, ali naravno ulaz na sve programe je besplatan.
0: Je li potrebna nekakva rezervacija mjesta?
1: Ništa, ništa. Samo dobra volja i vrijeme i to je to i što više naravno da povedete prijatelja sa sobom.
0: Festival je krenuo kao studentska inicijativa. Jeste li očekivali da će ovako narasti?
1: Pa da budem iskrena, nisam, moram priznati kad sam imala tu ideju prije 4 godine, nekako sam ono, ne znam, nisam razmišljala o tome gdje to sve može odvesti, samo smo htjeli napraviti nešto svoje, nešto studentski, jeli da Zadar isto ima neki svoj festival kao što ima i drugi gradovi, jeli, i uvijek me nekako ono kao studentica je zanimalo zašto Zadar nema baš neki svoj festival, tako da nisam ni samo razmišljala tada da će toliko narasti, niti da će nas biti 7 organizacije, niti da će svaki festival brojati preko 60 ljudi koji su uže uključeni, a kamoli jeli uz publiku i sve one koji još dođu, tako da definitivno moram priznati da sam ugodno iznenađena.
0: Evo i na posljedku, postoji li nešto što biste ste izdvojili iz ovog cjelokupnog programa da bi zaista bilo šteta propustiti?
1: Pa mislim da svaki naš gost naravno je jednako hvale vrijedan i svi su nam jednako dragi. Nekako nam se možda čini da smo ove godine najveći pomak napravili recimo sa gostovanjem Kristijana Novaka, koji je definitivno jedan od najvažnijih knjižanika suvremenog doba ovdje u Hrvatskoj, i sad je na knjižanoj zapravo svojevrsnoj turneji sa svojim urednikom Kruno Lokotar, on predstavlja ovaj vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost koji ćemo slušati u subotu u Wine Gardenu Lokotara i Novaka, tako da nam se to čini možda nekom najvažnijom točkom, ali naravno pozivam da dođete na sve programe, ali evo to je možda nešto što bismo izdvojili jer je unutar Kristijanove turneje, pa smo stvarno počašćeni što je odlučio uključiti Zadar u svoj put.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: We Pray i Coldplay, a mnogi bi se pomolili da dožive zlatnu dob koju ove godine slavi Hrvatska radiotelevizija, velikih 100 godina postojanja Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Sve je počelo 15. svibnja 1926. godine kad se iz Zagreba prvi put čulo legendarno halo, halo, ovdje Radio Zagreb, koje je izgovorila Božena Begović, čime Radio Zagreb postao prva radijska postaja u ovom dijelu Europe. Inače, ova velika obljetnica obilježava se cijelu godinu i to pod krovnim sloganom Zauvijek prvi, uz niz posebnih programa, događanja i izravnih javljanja tijekom cijele godine, a središnje slavlje održava se sutra, a uvertira u cjelodnevni program bit će jedna zanimljiva sinergija radija i televizije koju nam je predstavila glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
1: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: A bombon će zasigurno biti večernji dio koji se nastavlja svečanošću u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Dragi slušatelji, budite s nama poslije 20 sati, ali gledatelji na prvom programu Hrvatske televizije, na svim kanalima Hrvatskog radija, društvenim mrežama te na našoj platformi HRTi.

0: A nije prvi put da naš Zadar je domaćin velikih sportskih događanja. Ovog puta smjestio se uz bok još 13 gradova na svijetu koji će ugostiti ovog petka i subote FIBA 3x3 World Tour. U Zadar stiže 14 najboljih svjetskih ekipa koje će se boriti za bodove na FIBA ljestvici i nagradni fond od čak 150.000 eura, a publiku očekuje i pravi sportsko-zabavni spektakl uz Baby Lazanju, Vojka V i TBF. A kad smo već kod košarke u našem gradu, posebno je vrijedno istaknuti onu njezinu inkluzivnu stranu. Košarkaški klub osoba s invaliditetom Zadar svojim radom već godinama pokazuje kako sport ne poznaje prepreke, a njihovi uspjesi govore sami za sebe. Nakon osvojenog drugog mjesta na prvenstvu Hrvatske, predstavnici kluba osvojili su još jednu srebrnu medalju na završnici Kupa Hrvatske održanoj u Gospiću. Više u prilogu Željka Kapelarija.
1: Košarkaški klub osoba s invaliditetom Zadar osvojio je srebrnu medalju na završnici Kupa Dubravka Ciliga, odnosno Kupa Hrvatske u košarci u kolicima, koja je održana u Gospiću. U finalnoj utakmici Zadrani su nakon velike borbe poraženi od Splita rezultatom 62-58. Kup nosi ime po pokojnoj Dubravki Ciligi, uglednoj hrvatskoj znanstvenici i profesorici koja je dala izniman doprinos razvoju sporta osoba s invaliditetom, posebno košarke u kolicima. Na završnom turniru nastupile su 4 najbolje hrvatske momčadi, Zagreb, Split, Brod i Zadar. Zadrani su do finala stigli pobjedom protiv Broda rezultatom 65-45. Evo kako je susret prokomentirao sa Splićanima u finalu predsjednik košarkaškog kluba osoba s invaliditetom Zadar i igrač Filip Jadrijev.
2: U finalu smo izgubili od Splita 62-58, gdje je bila dobra utakmica do jednog trenutka dok nama nisu isključili centra, te nismo više imali mi igrača koji bi mogao parirati visinom i kvalitetom njihovim centrima, te su oni u samoj završnici otišli na 4 razlike utakmice, gdje smo, eto, nama je falila 2 lopte da bi pobjeda otišla na naš plin. No, međutim, zadovoljni smo i žao nam je što nismo uspjeli, ali eto, ne damo se, trebamo se sada odmoriti, početi pripremati, već raditi pripreme za novu sezonu, lagano nakon odmora idemo lagano dalje.
1: Treće mjesto na završnici osvojio je prošlogodišnji osvajač naslova Zagreb, koji je u utakmici za broncu sladao Brod rezultatom 58-35.

0: A gdje smo sada mi? Mi smo ovdje za pultom, odnosno meni se u studiju pridružio Vladimir Šetkajer. Vrijeme je za vijesti, točno u 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan u podnevnim vijestima. U Banskim dvorima sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom. Ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom će potpisati sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Dodajmo da je premijer Plenković u uvodnom govoru na vladi izrazio zadovoljstvo zbog zanimanja mladih za hrvatsku vojsku.
3: Zahvaljujem ministru Anušiću. Počeo je i drugi krug obuke temeljnog vojnog osposobljavanja. Rezultati prvog kruga su zaista jako pozitivni. Vidjeli smo da je najavio da je čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u hrvatskoj vojsci. I to je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za hrvatsku vojsku, za vojni poziv.
1: Vijesti.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama podsjeća vlasnike nekretnina u Zadarskoj županiji da se još sutra do ponoći mogu javiti za davanje u najam stanova i kuća. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Koliko je vlasnika s našeg područja ponudilo svoje nekretnine u najam, bit će poznato nakon završetka natječaja, kaže glasnogovornica APN-a Jelena Bokun.
4: Većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina, dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijave i oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude, onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu.
2: Iz gradske uprave su objavili da su u tijeku radovi na zaštiti opožarene zgrade na Narodnom trgu. Postavlja se zaštitna bravarija na fasadu pročelja koja će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Zaštitna mreža postavit će se ovih dana po cijeloj površini zgrade i to tako da obuhvaća stranu zgrade koja gleda na ulice Mihe Klajića i Elizabete Kotromanić. Imaće dvostruku funkciju sprječavanje zaštite prolaznika i eventualne ugroze te estetsku ulogu s obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo. U Gospiću je 14, Zadru, Kninu i Zemuniku 18, Šibeniku 19. Na večer povećanje na oblake, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jugo u jačanju na umjereno, mjestimice pojačano i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ja moram priznati da su ove današnje vijesti, barem od kad te ja pratim od 10 sati, bile poprilično zahtjevne za jezik slomit. Znači imao si jednog Kineza, Ching Chong Chung, ne sjećam se.
2: Xi Jinping.
0: Vidiš. I onda je sad bilo neki Nobilius, Vilius.
2: Čekaj, evo sad ćemo odmah reći. Andrius Kubilius.
0: Kubilius. A Kubi, mislio sam da je Gubi, kao nije, Gubi,
2: ne,
0: Gubi.
2: Ne, ovo je više ono kao kub.
0: U svakom slučaju, evo, za jezik slomit, tako da Vlado ti...
2: A nisam ga slomio.
0: Nisi ga slomio, perfektno si to odradio. Hvala.
2: Što bi rekao Dino Kajić.
0: Hvala.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi ćemo se, dragi slušatelji, za danas pozdraviti. Vlado je rekao djelomice sunčano, ja ne mogu odavde dobro vidjeti, dakle, iz ovog kuta gledanja kakvo je stanje na horizontu, ali ono što mogu sa sigurnošću reći je da je vedro, pa iskoristite ovaj dan najbolje što možete. Možete već lagano krenuti otpuštati kočnice, nemojte pretjerivati, ali vikend samo što nije. Ovog popodneva s vama će se družiti naš dragi Berto. Jutro su s vama u slavljeničkom raspoloženju dan krenuli Maksimadum, Silvi Končurat. Ja sam Marina Vuka, u ostatku dana želim vam što više smijeha i što manje briga.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. je dan mjeseca svibnja. Na taj dan osnovana je kolonija koja će biti zametak danas najmoćnije zemlje na svijetu. Tog je dana jedan četverogodišnjak postao kralj Francuske i na taj dan na istočnoj obali Sredozemlja proglašeno stvaranje nove države. I tada je počeo i prvi u nizu ratova na tom području. Godina je 1606. Engleskom vlada kralj James I. On je donio povelju kojom je dao pravo londonskoj tvrtci Virginia da utemelji koloniju u Novom svijetu, u području koje se danas naziva zaljev Chesapeake. Pothvat je trebao dobro biti planiran, jer je ekspedicija u Novi svijet iz 1584. propala. Kolonisti su netragom nestali, kolonija po imenu Roanoke bila je napuštena. Za zapovjednika ove nove ekspedicije imenovan je Christopher Newport. On je bio prava osoba za taj položaj. John Eliot u knjizi Carstva na Atlantiku piše.
2: Newport je bio pustolov i imao je more u krvi. S 19 godina krenuo je na svoje prvo transatlantsko putovanje. Onda je pobjegao s broda u brazilskoj luci Bahiji. Vratio se u Englesku gdje je ušao u svoj prvi od ukupno tri braka. Završio je naukovanje za zapovjednika broda i stjecao je iskustvo koje će ga dovesti do statusa jednog od najboljih mornara svoga vremena. Proveo je godine u trgovanju i pljačkanju španjolskih brodova. Godine 1590. kao kapetan broda Mali John krenuo je na svoje prvo samostalno putovanje prema Karibima. Izgubio je desnu ruku blizu obale Kube, dok je pokušavao opljačkati dva španjolska broda s blagom koja su dolazila iz Meksika.
1: Taj jednoruki gusar i moreplovac zapovjedao je malenom flotom od tri broda koja je 29. prosinca 1606. isplovila iz Londona prema Americi. Na brodovima je bilo 105 kolonista. Brodovi su 13. svibnja 1607. godine pristali na američko kopno. Sljedećeg dana utemeljena je kolonija koja je u čast engleskog kralja Jamesa I. nazvana Jamestown. Godine 1608. Jamestown će izgorjeti do temelja, ali kolonisti se neće povući. Engleska se više nije namjeravala povlačiti iz Novog svijeta. Jamestown je bio zametak onoga što će se kasnije nazvati 13 engleskih kolonija u Novom svijetu. Godine 1776. tih 13 kolonija proglasit će nezavisnost i tako će nastati Sjedinjene Američke Države. Godina je 1655. Za vrijeme lova u Vensanu, francuskom kralju, dolazi vijest da je pariški parlament predložio raspravu o ediktima koje on već donio. Kralj je u lovačkoj odjeći i čizmama, noseći u ruci bič, ušao u prostorije parlamenta i počeo koriti parlamentarce zbog njihovih postupaka. Prvi predsjednik dvora pokušao je opravdati postupke parlamenta riječima da su u pitanju ipak državni interesi. Francuski kralj je onda rekao ovu rečenicu: država, to sam ja. Ime kralja koji je izgovorio tu rečenicu je Louis XIV. U povijest je još ušao pod nadimkom kralj sunce. Louis XIV. Okrunjen je za kralja Francuske na današnji dan 1643. U vrijeme krunidbe bio je star 4 godine i 8 mjeseci. Kada je 1643. postao kralj, Louis XIV. Bio gospodar 19 milijuna podanika, ali on je zapravo bio zanemareno dijete koje se skoro udavilo u ribnjaku.
2: Kad mu je bilo 9 godina, počeo je građanski rat u Francuskoj. Pariški parlament, vođen mržnjom prema prvom kraljevom ministru kardinalu Žilu Mazarenu, ustao je protiv krune. Bio je to početak dugog građanskog rata, znanog i kao Fronda. Tijekom toga rata, mladi je kralj upoznao siromaštvo, glad, poniženje i strah. Do kraja života neće vjerovati gradu Parizu, plemićima i običnom puku. Godine 1653. Mazaren je pobjedio u građanskom ratu i postao je apsolutni gospodar zemlje. Kardinal je umro 9. ožujka 1661. Sljedećeg dana, Louis XIV. Zaprepastio je svoje ministre kada im je rekao da namjerava preuzeti sve odgovornosti vladanja kraljevstvom.
1: Louis XIV. Će sljedeće 54 godine vladati Francuskom kao apsolutni kralj. Radit će 8 sati na dan, neće mu promaknuti niti najmanji detalj. Nadzirao je sve, od dvorske etikete do pokreta trupa u njegovim brojnim ratovima, od gradnje cesta do teoloških rasprava.
2: U nizu ratova proširio je granice Francuske na sjever i na istok, na račun obitelji Habsburg. U ratu za španjolsko nasljeđe ratovao je protiv koalicije europskih država kako bi svom unuku osigurao španjolsko prijestolje. Dao je graditi Versailles, golemu palaču. Godine 1685. opozvao je Nanski edikt, koji je jamčio slobodu vjeroispovijesti francuskim protestantima.
1: Tako je počelo propadanje onoga što je on gradio veći dio života. Protiv kralja Sunca okupila se moćna koalicija u kojoj su bili Engleska, Nizozemska i car Svetog Rimskog carstva. U zadnjim godinama svoje vlasti morao je voditi rat koji je skoro koštao Francusku svih onih teritorija koje je Louis u proteklih nekoliko desetljeća pribavio uglavnom ratovima. Taj rat završio sporazumima u Utrehtu, Raštatu i Badenu. Francuska je zadržala sve osvojene teritorije u ratu, ali više nije bila hegemon Europe. Louis XIV. Umro je 1715. u dobi od 77 godina. Francuskom je vladao 73 godine. Svibnja 1948. u zgradi od kamena na Aveni Rothschild u Tel Avivu sastali su se vođe cionističkog pokreta. Točno u 4 sata poslije podne, nakon pjevanja himne, David Ben Gurion, poglavar židovske agencije za Izrael, počeo je čitati ovaj tekst s komada pergamenta.
2: Izraelska zemlja, zemlja je u kojoj se rodio židovski narod. Na njoj se oblikovao njegov duhovni, vjerski i nacionalni karakter. Tu je stekao svoju nezavisnost, stvorio svoju civilizaciju, značajnu za njega i za cijeli svijet. Ovdje je i napisao knjigu nad knjigama, da bi je kasnije poklonio cijelome svijetu.
1: David Ben Gurion podsjetio je na odluku Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz studenog 1947. Posebni komitet Ujedinjenih naroda za Palestinu objavio je izvještaj u kojemu je predložena podjela Palestine na dvije države, arapsku i židovsku. Židovska država trebala se prostirati na većem dijelu priobalnog prostora Palestine. Arapska država trebala je zauzeti pojas Gaze, polovinu Galileje, Judeju, Samariju i dio pustinje Negev. Jeruzalem i okolice trebali su biti pod međunarodnom kontrolom, a dvije su države trebale biti u ekonomskoj uniji. Dvotrećinskom većinom Opća skupština prihvatila je 29. studenog 1947. te prijedloge. Ben Gurion je 14. svibnja 1948. još pročitao i ove riječi.
2: Na temelju prirodnog i povijesnog prava židovskog naroda proglašavam osnivanje židovske države u svetoj zemlji. Ta će se država zvati Izrael.
1: Jedan po jedan član Narodnog vijeća potpisivao je svitak pergamenta iz kojeg je čitao David Ben Gurion. Svečanost je završila u 4 sata i 37 minuta. Bio je 14. svibnja.

0: mjesecima vodio rat između židovskih i arapskih snaga. Svi okupljeni znali su da palestinski Arapi neće dopustiti stvaranje židovske države. Sljedećeg dana trupe Transjordanije, Egipta, Sirije, Libanona i Iraka napale su novostvorenu državu. Tako je počeo prvi izraelsko-arapski rat. Taj su rat vojske arapskih država, iako su bile brojčano nadmoćnije i jače u oružju, izgubile. Država Izrael u tom je ratu znatno povećala svoj teritorij. Proširila se na cijelo područje Galileje i obale osim pojasa Gaze, po cijelom Negevu i po uskom pojasu zemlje koji je spajao obalu sa zapadnim dijelom Jeruzalema. Iz tih je područja izbjegao veliki dio Arapa. Bio to početak sukoba koji traje do dan danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Daniel Turk, Ivan Kojundžić i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: 13 je sati i vrijeme je za Vladimira Šetku. Vlado, dobar ti dan i izvoli.
1: Dobar dan.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojim se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
2: Vijesti.
3: Vlada je prihvatila uredbu kojom će se sudske pristojbe povećati prosječno 115%. Ministar pravosuđa smatra da je povećanje nužno jer ga nije bilo posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura znatno je ispod prosjeka država članica Vijeća Europe. Kao polazna osnova uzeta je pristojba za tužbu u predmetu vrijednosti 3000 eura koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195, a u Mađarskoj 180 eura.
2: Vijesti.
3: Gradska uprava planira obnoviti 10 najkritičnijih prometnica u Zadru, najavio je u našem programu gradonačelnik Šime Erlić. Dodao je kako će sredstva osigurati rebalansom proračuna, a planom je obuhvaćeno nekoliko kvartova.
5: Dali smo naloge, treba se napraviti sada priprema da se u nekoliko gradskih kvartova izvučemo veća proračunska sredstva i na rebalansu upravo za poboljšanje prometnica, da se veći komadi prometnica rješavaju rekonstrukcijom tih pojedinih dijelova i cesta. Problem je uskladiti sve radove koji se moraju odvijati, tipa rješavanje vodoopskrbnih cijevi ili odvodnje sa uređenjem samih cesta, ali to je naš problem i moramo to jednostavno dići na višu razinu. Najkasnije kraj godine ili do godine u planu je taj dio prometnica.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je uz umjereno na oblaku puše slabo do umjereno jugo, u Gospiću je 15, Zadru i Šibeniku 18, Zemuniku 19, Kninu 20. Na večer povećanje na oblake, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom jugo, u jačanju na umjereno, mjestimice pojačano i jako.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Spremimo se znači na jugo.
3: Ja sam već mislio da ćeš spremimo se na neku dobru spizu.
0: Pa toga uvijek ima.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Dobar i ugodan dan vam želim, a kao i obično kada smo popodne iza 14 sati kažem vam tko je to sa vama, jer onda nam slijede ipak određene promjene u našem studiju i režiji. Do tada naravno uživajte i dalje u vašem i našem Radio Zadru.

Čisto da znate, planirati ponedjeljak, muzeji diljem Hrvatske i svijeta 18. svibnja obilježavaju Međunarodni dan muzeja i ove godine stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru sudjelovat će u toj važnoj kulturnoj manifestaciji, te za sve zainteresirane posjetitelje pripremljen je posve zanimljiv i interaktivan program u ponedjeljak 18. svibnja s početkom u 11.30. Održat će se premijerna izvedba pripovjedanja Story Linga u Sicu Čika i Venega, priča o zadarskim benediktinkama, a to će sve upriličiti Sanja Grgina, glumica, lutkarica i viša majstorica pripovjedačica, odvešće nas u daleku prošlost i približiti nam život zadarskih benediktinki.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Dolazeći na radio u ovu popodnevnu smjenu, vrlo interesantna slika na našem Narodnom trgu. Veliki kamion sa ogromnom košarom i još većim rasponom. Naime, u tijeku je postavljanje zaštitne bravarije na fasadu opožarene zgrade u ulici Mihe Klajića 1, koja će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Tako su bar izvijestili iz grada Zadra, a zaštitna mreža postavit će se u narednim danima na građevinu po cijeloj površini zgrade na adresi spomenutoj Mihe Klajića 1, i to na način da obuhvaća stranu zgrade koja gleda na ulicu Mihe Klajića i na ulicu Elizabete Kotromanić. Imat će dvostruku funkciju, sprječavanje zaštite prolaznika i eventualne ugroze, te estetsku ulogu, obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara. Na ovaj način fasada bi se privremeno sakrila od pogleda dok se ne pronađe zadovoljavajuće trajno rješenje, a zaštitna mreža postavit će se sa odmakom od cirka 15 cm od fasade zgrade zbog kamenih nadstrešnica iznad prozora.

Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb. Slušaj Zadar.

0: 14 sati je vrijeme za Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu.
1: Vijesti.
2: Hrvatska narodna banka je u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana odlučila pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radio Zagreba, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Taj trenutak, ističe HNB, simbolizira i početak djelovanja Hrvatske radiotelevizije, pravne nasljednice Radija Zagreb, a danas središnje nacionalne medijske kuće s velikim kulturološkim i društvenim značenjem za Hrvatsku. Kako do kovanice možete pronaći na mrežnim stranicama HNB-a.
1: Vijesti.
2: Iz Zadarske gradske uprave su objavili da su u tijeku radovi na zaštiti opožarene zgrade na Narodnom trgu. Postavlja se zaštitna bravarija na pročelje, koje će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Zaštitna mreža postavit će se ovih dana po cijeloj površini zgrade, tako da obuhvati stranu zgrade koja gleda na ulice Mihe Klajića i Elizabete Kotromanić. Imaće dvostruku funkciju, spriječiti eventualnu ugrozu pješaka, te estetsku ulogu, s obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara.
3: Sport.
2: Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju play-offa prvenstva Hrvatske. Na svom parketu svladali su Kvarner rezultatom 90-70 i poveli 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobjede. Uzvrat je na rasporedu u subotu u Rijeci od 18 sati, dok bi se eventualna majstorica igrala u utorak 19. svibnja ponovno u Zadru. Igrač Zadra Ade Mekić i trener Daniel Jusup.
4: Ušli smo u utakmicu onako kako bi trebali ući, energetski, pritisli smo odbranu, istrčali smo dosta u kontri, imali smo otvoreno tako, to je u biti ono kako bi se trebalo otvoriti, ajmo reći, četvrtfinale.
5: Mislim da je nedopustivo nakon 20-0 da dovedemo utakmicu u pitanje na domaćem terenu, to mi je ono baš me nekako, kako bi rekao, imam nekakav gorak okus. Zato što jednostavno mi kao ekipa mislim da to ne bi smjeli dozvoliti. Tu iz tog dijela, u tom dijelu stvarno nisam zadovoljan i to ćemo morati mijenjati ako mislimo nešto napraviti.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa, vjerujem da za koji sat će biti pijat juhe.
2: Hoće sigurno.
0: E, nema bez juhe.
2: Ja, samo da se ne prolije.
0: Da, kao malo mistu. Hvala ti, Vlado, i odmori se.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A da li je Daniela Vlašić pojela juhu ili tek čeka, to će nam reći prije prognoze. Daniela, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pa ja sam uvijek sita, mislim da se to vidi na meni, ja ni ne znam šta je glad u stvari, ali eto, a možda je bilo bolje da se držim juhe i to one samo sa povrćem i to je nekako neukusno da čim manje jedem, ali evo ga, nekako će nas vrijeme tjerati u idućim danima da budemo zatvoreni, pa ćemo onda možda i neke još malo i više pojesti, to je zato što ćemo imati dosta kiše, pogotovo evo sutra, krajem dana i onda tijekom subote, a u nedjelju onda ponovno dosta sunca. Trenutačno se polako produbljuje ciklona u Dženovskom zaljevu, koja će se sutra navečer početi približavati i onda će se tijekom subote premještati preko Jadrana, dalje prema jugoistoku i donijeti oborinu, jačanje juga i vremenske, u stvari možemo reći, neprilike, budući da bismo svi htjeli već nekako da je sad ovom polovicom svibnja sve toplije i toplije, a Umberto, moram vas razočarati, temperatura mora je 17 celzivih stupnjeva, dakle, tek kad bude 10 više za vas za kupanje. A temperatura zraka u Zadru uz ovo djelomično sunčano vrijeme i jugo koje je uglavnom umjereno, mjestimice već i pojačano prema otvorenome, polako idemo prema jakome jugu. Vidljivost je dobra, ova spomenuta temperatura u Zadru zraka u 14 sati iznosila 19 celzijevih stupnjeva, vlaga 50%, a tlak zraka pada i svede na srednju razinu mora, iznosi 1004 hektopaskala, dok je relativna vlažnost 50%. Ostale temperature zraka u 14 sati: Gospić 16, Zemunik 18, Zadar, Veli Rat i Šibenik 19 celzijevih stupnjeva, i Knin je najtopliji sa 21, ali jutros je bio i najhladniji sa minimalnom temperaturom zraka na širem području, je najhladniji od 3 celzijeva stupnja. Danas u nastavku dana ostaje ovako djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, a onda navečer povećanje na oblake, mjestimice kiša, pljuškovi i grmljavina. Jugo će i dalje jačati više prema pojačanom i jakom, a more uglavnom umjereno valovito, još u jačanju s jugom prema kraju dana ponegdje i valovito. Temperatura zraka se neće više znatnije promijeniti danas. U petak, sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana u noći kada će oni ponegdje biti izraženi uz obilniju oborinu. Puhaće umjereno i pojačano jugo, malo će ono okretati prema otvorenom moru na jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura će narasti, pogotovo u zaleđu, unutrašnjosti, naravno nešto malo uz obalu, a dnevna se neće znatnije promijeniti. Dakle, Umberto, to onaj dan kada po jugu ostao slično one minimalne temperature zraka i maksimalne. U subotu oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a krajem dana, kojim također mogu biti izraženi, a krajem dana u noći onda slijedi razvedravanje. Vjetar će polako jugo, jugozapadni vjetar prema kraju dana polako okretati na sjeverozapadni vjetar na dijelu područja i na buru. U nedjelju za sada puno sunca uz sjeverozapadni vjetar, no atmosfera neće biti posve stabilna, tako da tu i tamo uz razvoj oblaka može biti nešto kiše. Ono što je vrlo izvjesno je da je danas krajem dana povećanje na oblake, mjestimična kiša, i pogotovo onda sutra u petak krajem dana i u subotu, nažalost, evo tekom cijelog dana zaista će oborina i pljuskovi biti dominantni na širem području, ali onda u nedjelju ipak za one koji će još malo, koji su za vikend slobodni, će još moć malo uživati u suncu.
0: Koliko sam ja razumio, a ubrojit ću tu i jučerašnji dan kada je doista bilo kiše u Zadru dosta, ne piše nam se dobro, bar oni koji ne vole takvo kišovito vrijeme, ali što je tu, eto, utjeha je makar u dijelu nedjelje, pa neka nedjelja bude, neka opravda cijeli taj tjedan, a od ponedjeljka ćemo vidjeti što nas čeka.
6: Tako, Umberto.
0: Daniela, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
6: Hvala, Umberto, i vama također, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
0: Čuli smo vijesti, čuli smo i prognozu vremena. Red je da vam predstavim ekipu koja će biti popodne sa vama. Tonski realizator Tibor Pikler, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Od 15 sati nastupa u informativnom dijelu programa Filip Buzov. I ja vas pozdravljam u ime te ekipe. Ostanite i dalje uz Radio Zadar. Let's move!

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
0: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Grad košarke spremno dočekuje svoj najveći sportski događaj ove godine. Od sutra petka 15. svibnja Zadarski pozdrav suncu postaje službena pozornica FIBA 3x3 World Tour serije, ugošćujući 14 najboljih svjetskih ekipa, među kojima i jedan naš hrvatski tim. U igri su bodovi na globalnoj ljestvici, ali i impresivan nagradni fond od 150.000 eura. Ono što ovaj turnir izdvaja od svih ostalih je činjenica da je cijeli program, od vrhunskih sportskih okršaja do večernjih koncerata regionalnih zvijezda, potpuno besplatan za sve posjetitelje, no broj mjesta ipak je ograničen. Organizatori su mislili na svaki detalj, pa tako i na nepredvidive, a vidjeli smo da je to realna opcija na te nepredvidive vremenske uvjete. Iako je primarna lokacija atraktivnih pozdrav suncu, u slučaju lošeg vremena sutra se, odnosno u subotu se program seli u športski centar na Višnjiku. Kako biste ipak u svakom trenutku znali točnu lokaciju, sve pravovremene informacije možete pratiti na društvenim mrežama turnira. Inače, sportski dio programa otvara se u petak u 11 sati, a subota donosi kulminaciju turnira. Nakon jutarnjeg treninga program u 11 sati otvara, to je treba spomenuti, egzibicijska utakmica u kojem će svoje košarkaško umijeće omjeriti brojna poznata imena i legende hrvatskog sporta, tako da ćemo na terenu vidjeti i Marka Šapita, Kruna Simona, Mihovila Fantelu, pridružit će im se i Luka Žorić, Hrvoje Vejić, Marko Popović, Drago Vuković, Vladimir Balić te Marko Tomas. Biti će tu i na večer naravno zabave, za to su zaduženi TBF, Baby Lasagna i Vojko V.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio za...

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.
2: Izvješće službe pomorskog meteorološkog Splita, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12. sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, a na sjevernom Jadranu moguće more 5. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo-jugozapadni vjetar 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre, jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5. Vidljivost je 10 do 20 km, promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a na večeri u noći i na srednje mjestimice kiša, te su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do jako na sjevernom Jadranu još u početku i vrlo jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na srednjem i sjevernom i valovito, a još u početku zapadno od Istre moguće i jače valovito. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, te su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Idemo malo i svjetske zanimljivosti. Usred beskrajnog južnog Atlantika, daleko od standardnih turističkih ruta, luksusnih resorta i užurbanog života, nalazi se mjesto koje izgleda kao da je ispalo iz nekog drugog vremena. Zove se Tristan de Cunha i često ga nazivaju najizolarijim naseljenim otokom na svijetu. Najbliže naseljeno mjesto udaljeno je više od 2400 km, a do otoka se ne dolazi avionom jer naravno aerodroma nema. Jedina opcija je višednevno putovanje brodom preko nemirnog Atlantika. A na ovom zabačenom komadiću zemlje živi tek nešto više od 200 stanovnika, a gotovo svi su međusobno povezani obiteljskim vezama. Njihov svakodnevni život odvija se u jedinom naselju na otoku Edinburgh of the Seven Seas, koje lokalci jednostavno zovu The Settlement. Smješteno je podno aktivnog vulkana Queen Mary's Peak, okruženo zelenim padinama, surovim liticama i oceanom koji stanovnicima istovremeno pruža život i nameće izolaciju. Na otoku naravno nema semafora, trgovačkih centara, hotela ni užurbanih prometnica. Postoji samo jedna trgovina, jedna škola, mali bolnički centar, policijska postaja i tek nekoliko osnovnih usluga. A inače, od čega žive? Žive ribarstvo, poljoprivreda i uzgojem stoke, a posebno su poznati po izvozu jastoga koji predstavlja jedan od glavnih izvora prihoda. Nije uvijek bilo tako mirno jer, rekli smo, aktivni taj vulkan 1961. eruptirao je u blizini naselja, zbog čega je cijela populacija evakuirana u Veliku Britaniju i stanovnici su tada po prvi puta osjetili moderan gradski život, no mnogi se nisu ondje mogli priviknuti, tako da se većina nekoliko godina kasnije vratila na svoj izolirani otok.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanjem ideš ravno u glavu.
3: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.
4: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
2: 15 sati je, kao što smo i najavili, sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarce verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom.
1: Vijesti.
3: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama podsjeća vlasnike nekretnina u Zadarskoj županiji da se još sutra do ponoći mogu javiti za najam stanova i kuća. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle 2 godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Koliko je vlasnika s našeg područja ponudilo svoje nekretnine u najam, bit će poznato nakon završetka natječaja, kaže glasnogovornica APN-a Jelena Bokun.
4: Većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina, dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijavaju, oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude, onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu.
1: Vijesti.
3: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u 2 dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kada se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici. S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela.
1: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, navečer povećanje na oblake, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Dodajmo još, trenutna temperatura zraka je 19 stupnjeva u Zadru, u Gospiću je 3 stupnja manje, 16.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, hvala ti lijepa.
3: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Eto, dočekali smo i tu posljednju izmjenu danas, to nam je Filip Buzov koji će vas informirati o svim bitnim stvarima, uključivši i 20 sati, naravno u 16 sati slijedi nam naš dnevnik. Do tada budite i dalje uz Radio Zadar.

0: Sutra se slavi 100 obljetnica radija u Hrvatskoj. Tog proljetnog dana 15. svibnja 1926. sa Zagrebačkog Markovog trga broj 9 začuo se prvi glas Radio Zagreba. A u susret toj proslavi i obljetnici naše kolegice Marina Vuka i Silvi Končurac su jutros malo prošetali hrvatskim studijima. Pa poslušajte, najprije će otići malo u Osijek, pa ćemo malo zasvirati, pa će ići na krajnji jug u Dubrovnika, onda se polako vratiti ovdje u obližnji Knin. Pa poslušajmo te priloge.
1: U ovim trenucima mi idemo do istoka Hrvatske u naš predivni Osijek, osječki studio Hrvatskog radija, u kojem nas čeka naš kolega Vlatko Franjin. Vlatko, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro kolegice, s dalekog istoka Hrvatske.
1: Kako je vrijeme u Osijeku?
2: Vrijeme nam je ovako, evo, kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stave uvijek ovaj osjet ugode pa nam piše svježe, no idući na posao rano jutro, oko 5 ujutro, mogu reći da je bilo hladno, 5 stupnjeva smo tada mjerili u Osijeku, evo sada smo već na 8 i nadamo se evo, da ćemo doći tijekom današnjeg dana na ovih najavljenih 20, no evo proteklih dana je, dosta nam je svježe, malo smo kolega i ja i u našem jutarnjem programu to prokomentirali, ugasili su nam grijanje prošli tjedan, pa
1: prerano, negodovo, rekla bih,
2: negodovali smo oko toga, tako da uvijek se veselimo suncu, no u ovih nekih sljedećih desetak dana ćemo se posebno eto veseliti suncu. Kako je kod vas?
1: Kod nas je isto onako svježe, ali ne tako kao kod vas. Kod nas je 12 stupnjeva, bilo jutros, naravno temperature će ići do nekih 22, malo oblaka, malo sunca. Nadamo se jednom lijepom danu, pa te pozivamo, ako ti je prehladno tamo, ti onako sjedi u auto i kreni prema nama.
3: Da,
2: čas posla to.
3: Ma da, ja se žalim na ovih 12 stupnjeva, ali kad sam čula za ovih 8, puno je tih 4 stupnja razlike, moram priznati. Evo, Vlatko, Radio Osijek broji čak 83 godine, ako se ne varam.
2: Je, točno tako, 83 godine ovdje na području, zapravo cijelog istoka Hrvatske, možemo reći, djeluje Radio Osijek, budući da smo mi stanica koja pokriva zapravo od ovog područja pa sve do Zagreba. Prije 3 godine smo naravno i obilježili tih okruglih 80 godina jednom stvarno velikom proslavom, mislim da je to tada i zaslužilo. I evo, ja mogu reći da sam ja jedan od zapravo najnoviji tu članova redakcije, tako da ima tu kolega koji su uistinu svoj cijeli radni vijek proveli ovdje i koji su sigurno puno, puno više od mene doprinijeli da Radio Osijek to bude to što i jest danas, a to je, mislim da mogu evo reći bez nekakve lažne skromnosti, možda i meri kojemu se na istoku Hrvatske najviše vjeruje.
3: Baš sam htjela pitati koliko Slavonci slušaju danas radio, odnosno koliko su ostali vjerni ovom mediju, jer ipak Hrvatski radio, Radio Osijek je radio s tradicijom, tako je glasila vaša krilatica, vjerujem da glasi i dalje, iako se svi nekako prilagođavamo ovim nekim modernim trendovima.
2: Da, pa imamo danas zapravo kroz godine raznih tih istraživanja, mijenjaju se ti postoci iz jednog u drugog, no jedan podatak nam je uvijek isti, a to je upravo ovaj da je radio medij kojemu se najviše vjeruje i mislim da je to nešto što se neće mijenjati u skorije vrijeme, niti pojam umjetne inteligencije, pogotovo ako živi glas uvijek bude iza mikrofona, mislim da je to nešto što bi trebalo biti, iako neki kažu da idemo i prema tome da ne bude, no nadam se evo, da do toga neće doći. I ono što mogu reći je da eto, mi kontakt sa našim slušateljima imamo, taj kontakt je uvijek iznimno pozitivan. To je nešto čemu težimo, to je nešto na čemu radimo svaki dan.
3: Evo, vi ste ima 3 godine obilježili rođendan ovog starca, ali jako vitalnog starca, kako ja volim reći. Spremate li se i za sutrašnju proslavu u Zagrebu? Sigurno će netko iz redakcije i u tom smjeru.
2: Hoće, kolege, ne znam jesu im koferi već spremni, vjerujem da jesu, ali nekoliko kolega iz redakcije će biti sutra u Lisinskom, tako da će na dostojan način obilježiti ovu uistinu veliku godišnjicu i eto, imat će i Radio Osijek tamo svoje ljude. Također, tijekom prije podneva sutra imamo i one takozvane naše mostove, tako da ćemo se i za prvi program Hrvatskog radija naravno javljati ovdje iz našeg studija. To, kažem, ovi malo iskusniji kolege koji su puno više stavili staža od mene proveli ovdje na Radio Osijeku će preuzeti taj dio.
3: A kad smo kod mostova prema slušateljima, važan most u tom nekakvom kontaktu je naravno glazba. Evo, postoji li nekakva pjesma koju vaši slušatelji često biraju i često žele čuti, ono što im trenutno popravlja raspoloženje, kako bi mi mogli ovo naše javljanje i završiti u tom slavonskom tonu?
2: Sad ste me uhvatili. Pa uglavnom, ne znam, mislim da bi bilo možda zgodno evo u programu Radio Zadra pustiti kakvu tamburicu.
3: A može. Evo, ide jedna tamburica za vas. Pozdrav Radio Osijek.
2: Odlično. Pozdrav Zadru, pozdrav svim vašim slušateljima.
4: Airplay Radio Child. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: This is Lady Gaga, and you're listening to
6: Chuck Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Fist the Bliss,
9: Scorpion,
7: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Rhyme chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati.
12: Pljusak hitova na Radio Zadru.
13: Peru.

0: smo jutro skrenuli prema istoku, prema Osijeku, misleći kako idemo prema najstarijem, jednom od najstarijih jeli, hrvatskih radijskih postaja, dakle kada je riječ o Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, onda smo došli do te informacije kako je ipak ima jedan stariji predstavnik, i to Radio Dubrovnik, koji se smjestio po godinama i po tradiciji odmah iza legendarnog i najstarijeg Radio Zagreba.
1: Ovim trenucima pozdravit ćemo Nilu Miličić Vukosavić, nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime i prezime, koja nam ima što reći o Radio Dubrovniku. Dobro vam jutro.
2: Jeste, draga kolegice, dobro jutro. Dobro jutro i vama, vašim slušateljima. Dobro ste izgovorili što se prezimena tiče, a dobro ste i rekli i što se tiče starosti ovog našeg vitalnog, mladog, mladolikog 84-godišnjaka, a to je naš Radio Dubrovnik. Točno, mi smo prije, dakle, 4 godine svečano obilježili u Dubrovniku 80 godina Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, odnosno Radio Dubrovnika, koji je svoje prve signale i svoje prvo emitiranje započeo još one davne 1942. ratne godine, onog drugog svjetskog rata. U tom vremenu je zapravo naš Radio Dubrovnik na jedan sasvim specifičan način, o čemu možete vidjeti i u dokumentarnom filmu koji smo tom prilikom snimili. Hrvatska televizija je snimila dokumentarac o 80 godina Radio Dubrovnika, a ili pročitati u monografiji koja je napravljena o našem radiju za 70. rođendan. Dakle, te anegdote kako je Radio Dubrovnik počeo, kako je na palači Sponza, odnosno upravo na palači Sponza, dvomim se li to bio Orlandov stup ili palača Sponza, ovog trenutka ne mogu se točno sjetiti, pa neka mi se oni koji točno znaju, neka mi ne zamjere ovog časa, bila je postavljena ono kao kako se to sad zove, neka vrsta ono stanice preko koje se govorilo, emitirao program. Ma, to su stvarno predivni trenuci sjećanja na povijest Radio Dubrovnika u svakom pogledu, a sad imamo 84 godine, kao što vidite.
1: Nikad vam ne bi dali, nikad.
2: Nikad, pa mi zato stalno kažemo, jako smo vam onako mladoliki i fit smo, da, u dobroj formi, kao u ostalom i svi naši
0: da,
2: centri, kao ali i vi u ostalom.
0: Da, mi smo nešto malo mlađi, ali svakako možemo vam pozavidjeti na ovom bogatom iskustvu koje ste i sami nabrali. Međutim, ono što svakako tu moramo istaknuti je kako tijekom opsade Dubrovnika u Domovinskom ratu ovaj radio nije prestao emitirati program, a znamo svi koliko je radio u tom trenutku bilo zlata vrijedno.
2: Upravo tako. Radio Dubrovnik je našim slušateljima upravo u to vrijeme Domovinskog rata bio neizostavna, jedina i najvažnija veza sa svijetom. Dubrovnik je tada nekoliko mjeseci bio bez struje, vode. Jedini način putem kojeg su Dubrovčani komunicirali, doznavali sve ono što im je važno bilo u tim vrlo značajnim i sudbonosnim trenucima napada na naš grad, bilo je putem etera našeg radija. I zbog toga je dakako tu je bio i još jedan medij, a to je Dubrovački vjesnik kao tiskani medij, ali ono što ste dnevno mogli saznati od toga gdje se dijeli humanitarna pomoć, je li označen znak opće opasnosti, pa od tih važnih elementarnih informacija za život građana, pa do toga da im se puštala i glazba kojom se dizao nekako moral, da su naši novinari dolazili pod granatama na posao, da smo emitirali u našoj radi o podmornici, dakle u podrumu naše stare zgrade radija smo improvizirali studio u kojem su novinari po dežurstvima mogli unatoč opasnostima, unatoč granatama koje su padale svakodnevno, svakog trenutka, bez jednog jedinog sata prestanka emitiranja, emitirali program. I zato smo strašno ponosni na to, da.
1: U tome ljepota Hrvatskog radija, biti uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Kažete nam, vi ste vjerojatno na putu na proslavu, dakle u Zagrebu, u Centralnu, koja će se obilježiti 100. godišnjica Hrvatskog radija.
2: Upravo tako. Evo, zapravo mi smo već stigli u Zagreb, suprug i ja, moram priznati. Danas imamo još neke poslove za obaviti i sutra smo spremni za obilježavanje ove zaista velike, velike proslave. 100 godina radija, jedni drugima moramo čestitati i nekako ponosna sam što mogu biti dio evo i tog sutrašnjeg događaja koji će krenuti najprije u 11 sati sa onom uobičajenom već iz godine u godinu svečanošću u kojoj se i dodjeljuju nagrade i godišnje nagrade Hrvatske radiotelevizije, nagrade za životno djelo i sve ono ostalo, onaj cijeli lijepi program i nakon toga cjelodnevni program koji će biti uz ovu prigodu, o tome vjerojatno i vaši slušatelji znaju, mogu pročitati i vjerojatno ste možda i vi spominjali. Pa evo tako ćemo i mi i radujem se stvarno što ću evo sutra doživjeti taj program u Lisinskom koji najavljuju da će biti veličanstven i bit će i u eteru. Prenosit ćemo ga izravno u našem eteru, znači od 20 sati do 22 sata velika svečana neka, evo vidjet ćemo, radijsko-televizijska emisija zapravo i program uživo iz Lisinskog na kojem ću biti, pa baš mi je drago, mogu vam reći.
0: Da, jer vi imate još 16 godina do ove okrugle brojke, do stotke, tako da za vas je ovo sigurno generalna proba.
2: Kako da ne, svakako, mi ćemo to sigurno svečano obilježiti kad mi budemo slavili stotu. To što ja neću biti tu, a ja ne znam.
0: Bićete tu uvijek.
2: Mladi hoće.
0: Ali ostat ćete i vi kao dio ove priče, jer vi ste glavna urednica, to je ono što nismo spomenuli na početku, a svakako je vrijedno za dodati. Isto tako za sam kraj ovo naše javljanje mi ćemo obilježiti jednom dubrovačkom pjesmom, pa evo, imate priliku da nam vi savjetujete što bi naši slušatelji trebali čuti, nešto što je baš onako ocrtalo vaš identitet.
2: Pa ja ne bih bila Dubrovkinja prava i ne bih bila ono žena s juga kad ne bih rekla da je to i za naš radio i za Dubrovnik i za uopće Hrvatsku glas naše Tereze.

0: Strana. Dakle, ja bih voljela recimo da nam pustite Terezu Kesoviju, pa sad ja ne znam, može to biti pjesma na stradunu, može biti, a nećemo sad,
1: ćemo, da,
0: neko, evo neka bude na stradunu, može biti i u Dubrovniku mom, ali ajde, obzirom da ide u eteru našeg dragog i prijateljskog Radio Zadra, nek ipak bude recimo nešto što svi znaju, a znaju Stradun, pa tko se nije prošetao Stradunom i zaljubio, pa ja bih voljela Terezu i na stradunu.
1: Eto ga, mi ćemo vam ispuniti tu želju. Tereza, naravno, živi vječno kroz svoje pjesme i glazba živi vječno, a u tome svakako pomažemo i mi i naš eter koji svakodnevno uljepšava svakodnevicu našim slušateljima. Nila, hvala vam na gostovanju i sretan put.
0: Hvala najljepša kolegice, lijepi pozdrav svima i veliki pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Zadra, srdačno, do slušanja. Just

0: nakon samog juga Hrvatske mi se nekako vraćamo prema kući, idemo kući, ali ovaj put zaustavit ćemo se nešto bliže nama.
1: Idemo do Knina, tamo nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Zadre, lipi naše grade. Nadam se da se i češće zaustavite u Kninu, a ne samo da je jutro to slučaj.
1: Svaki put kad smo u prolazu, najprije Drniš pa Knin ili Knin pa Drniš i to je to.
0: I ne samo to, naravno. Idemo mi ciljano tamo, ne samo usputno. A Knin zaista ima razloga sve više i više da ga se posjeti. No svakako moramo spomenuti prije nego što uđemo u tu cijelu priču oko Radio Knina, najmlađi ste predstavnik hrvatske radijske scene što se tiče naravno Hrvatskog radija.
2: A tako se i osjećamo, što da vam kažemo. Da, možda najmlađi, ali oni koji su, znate kako kažu, obično to za treću djecu, kad se rode sa jako puno buke i uz veliku priču, pa tako je, dobro znamo, bilo i s Hrvatskim radio Kninom, ali i naš Zadar je naravno imao velike prste

0: u cijeloj toj priči, pa evo ja ću podsjetiti ovom prigodom naše i vaše slušatelje, predivna poveznica upravo između Zadra i Knina, odnosno Zadarskog i Kninskog radija, u kolovozu 95. kad je HRT Radio Knin upravo kretao u eter, upravo su vaše, a i splitske tehničke i novinarske ekipe bile ovdje s nama i pomogle da pustimo prvi signal, prvi glas i da Hrvatski Radio Knin kao najmlađi brat u cijeloj ekipi HRT mreže stane na svoje noge.
1: Da, možemo reći na neki način i vi ste naše dijete. Za Split možemo reći unuče, jer Split sad već broji preko 80 godina, mi smo ipak nešto mlađi. No, kakav je život danas u Kninu? Slušali se radio i dalje, jesu li Kninjani i okolice ostali vjerni ovom mediju?
0: A znate, ono, neke stvari ostanu čovjeku, ono, to se kao mora. Ne da se mora, jel ti je neko rekao, nego to se uzima zdravo za gotovo i podrazumijeva se. Tako, evo, s radošću mogu i reći da Hrvatski radio Knin percipiraju građani našeg grada, ali šireg područja. Knin mora negdje svirati u podlozi, u pozadini, tako kažu barem naše tete iz ureda, iz dućana, a i naše drage domaćice i ostali. A nekako s posebnom radošću nam je ovih dana ta činjenica da nas sluša i puno mladih. Osobito tu mislim na naše drage ročnike, nova generacija. Nova generacija se šeće upravo kninskim ulicama ročnika Hrvatske vojske i moramo reći da je grad zaista živnuo, ne samo u radne dane, osobito se to zapravo osjeća vikendom i u slobodno vrijeme. Kafići su puni, ali moram priznat, generacija Z ili koja god je sad ovo generacija ima malo drugačije svoje navike. Nisu toliko u kafićima koliko su u našim parkovima, šetnicama, vole se kretati, vole živjeti zdravo i uče možda i nas nešto starije da bi se trebali malo više posvetiti tome. A dok vojska trenira, mi ostali se polako pripremamo za turističku sezonu. Da, nije to samo rezerviramo za naša obalne gradove. Da. Tako je. Ljetna događanja su u najavi. Upravo se u gradu naveliko planira kalendar za ljeto. Proslava Svetoga Ante, našeg zaštitnika, je već iza ugla u lipnju. I što nas posebno veseli i što mi često volimo našim, pa kako i rođacima, kumovima koji ne žive u Kninu, ali evo i vama ovom prilikom skrenuti pozornost, Knin se nalazi u zelenoj oazi. I zaista gdje god da pružite svoj korak lijevo ili desno od njegovih samih administrativnih granica, uživate u predivnoj prirodi, šetnja u slapove, 5 slapova, moram to spomenuti, duž rijeke naše Krčić, koja je sama majka rijeke Krke. U ovome zaleđu zaista hoćete kušati domaći pršut, sir, čaša vrhunskog domaćeg debita ili lasina, naši vinari čine čuda. Zato evo, kolegice, možda bi ta rečenica pit ist i malo prošetat bila najljepša za pozdrav.
1: To.
2: Pit ist i proljudikat.
0: I pozdrav.
1: Barbara, Kninjani su uvijek bili dobri domaćini. S kojom pjesmom vole dočekati ljude?
0: To se zna. Kninu grade prijestolnica stara ili naša od Ante Nadomira Tadića Šutra, što su opjevali naša draga klapa. Možda bi jedna od te dvije bila Stina Pradidova ili Kninu grade onako na baš na bari.
1: Nema bolje.
0: Sigurna, smijem li imati svoga favorita?
1: Ma nebitno, mi ćemo nešto pustiti kako bismo nekako zaokružili ovu cijelu priču. Barbara, hvala vam lijepa i još jednom sretan 100. rođendan svima nama.
0: Hvala mili moji, mile moje, i vama 100. rođendan svima nama želim sa evo najljepšim pogledom koji može biti, a to je na našu tvrđavu, na našu ljepoticu, a vi kad dođete čeka vas kava kuhane kave, naravno.
1: Može, odlično. I naravno vrijedi i obratno.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe.

0: Hrvatska zajednica županija uskoro otvara prijave za popularni fotonatječaj Volim svoju županiju. Naime, riječ je o projektu koji kroz objektivi bilježi ono najljepše, najautentičnije, najposebnije iz svih krajeva Hrvatske i tako čini svaku regiju jedinstvenom. Zadarska županija tradicionalno drži status rekordera ovog natječaja. Iz našeg kraja svake godine pristigne najveći broj radova, a zadarske fotografije redovito osvajaju i glavne nagrade. Vrijednost ovog projekta prepoznata je i kroz humanitarnu notu. U dva su navrata pobjedničke fotografije donirane Općoj bolnici Zadar, pa danas krase zidove poliklinike i dnevne bolnice. Pozivaju se svi stanovnici, amateri i profesionalni fotografi da se uključe i ove godine, jer upravo vi najbolje poznajete skrivene kutke, običaje, ljude i male trenutke koje čine pravi duh zadarskog kraja. Eto, i na taj način pomozite da kroz kreativne priče i talente još jednom dostojno predstavimo i promoviramo našu županiju.
1: Ljubitelji mora, morski ljudi,
0: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra
1: petkom od 12.30.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 16 je sati, vrijeme za najveću informativnu emisiju na našem radiju, sa nama je Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan, evo što donosimo u današnjoj emisiji. Tragedija u mjestu Kožno. Jedna osoba preminula u požaru obiteljske kuće, kako doznamo, riječ o starijem muškarcu. Kineski i američki predsjednik održali su gotovo dvosatni sastanak u Pekingu. Vlada u saborsku proceduru uputila više zakonskih prijedloga, od potrošačkih kredita do ograničavanja prodaje alkohola. U pritvoru je završila 20-godišnja djevojka osumnjičena za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu.
1: Dnevnik.
2: Tragedija u mjestu Kožinu. Kako upravo doznajemo, u operativnom centru JVP Zadar, jedna je osoba preminula u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući. Dodava je stigla oko 14.30, a u intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca s 4 vozila. Vatrogasci su i dalje na terenu, pa se više informacija očekuje nakon očevida.
1: Dnevnik.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila više zakonskih prijedloga, među kojima je novi zakon o potrošačkim kreditima usklađen s europskim pravilima. Prema prijedlogu, banke neće moći više uvjetovati kredit prebacivanjem plaće, a uvode se i strože procjene kreditne sposobnosti, kako bi se spriječilo prekomjerno zaduživanje građana. Detaljnije o novom zakonu rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Jačaju se mehanizmi zaštite potrošača, u tom smislu uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
2: U žurnu proceduru donošenja šalju se izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama. Moguće je da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
2: Vlada je odobrila zajam od 1.700.000.000 eura za ulaganje u obranu kroz europski instrument SAFE. Novac je namijenjen za modernizaciju Hrvatske vojske, uključujući nabavu tenkova Leopard, haubica Cezar, vojnih kamiona i streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da je riječ o važnom ulaganju u sigurnost građana i jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske. Zajam će se financirati zaduživanjem Europske unije uz povoljne uvjete, rok otplate do 45 godina i 10 godina počeka.
1: Dnevnik.
2: Iz svijeta, u Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su i nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. A Rusija je posljednja 2 dana izvela najveći napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu od početka rata. Prema ukrajinskim vlastima lansirano je više od 670 dronova i 56 raketa, a poginulo je najmanje 11 ljudi. Najteže je pogođen Kijev, gdje su oštećene stambene zgrade i infrastruktura, a deseci ljudi su ranjeni. Napadi su izazvali i poremećaj opskrbi strujom i vodom u više ukrajinskih regija. Predsjednik Zelenski pozvao je saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu.
1: Dnevnik.
2: Ponovno iz zemlje. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredi jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarce verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu policiji. Njezin odvjetnik je rekao da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. A policija kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiče za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju naučki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom osumnjičena žena životinje na taj način držala proteklih 10 godina. Najprije na području Kostrene, a zatim najmanju naučki. Ministar pravosuđa Damir Habijan navio da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za ostavljanje životinja. Prilika je to za usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
5: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela. I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak. Da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Dnevnik.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama podsjeća vlasnike nekretnina u Zadarskoj županiji da se još sutra do ponoći mogu javiti za najam stanova i kuća. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Koliko je vlasnika s našeg područja ponudilo svoje nekretnine u najam, bit će poznato nakon završetka natječaja, kaže glasnogovornica APN-a Jelena Bokun.
6: Većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina, dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijavaju, oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude, onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu.
2: Iz Zadarske gradske uprave su objavili da su tijeku radovi na zaštiti opožarene zgrade na Narodnom trgu. Postavlja se zaštitna bravarija na pročelje koja će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Zaštitna mreža postavit će se ovih dana po cijeloj površini zgrade tako da obuhvati strane zgrade koja gleda na ulice Mihe Klajića i Elizabete Kotromanić. Imaće dvostruku funkciju, spriječiti eventualnu ugrozu pješaka te estetsku ulogu s obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara.
1: Dnevnik.
2: HRT sutra slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodni cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
7: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju play-offa prvenstva Hrvatske. Na svom parketu sladali su Kvarner rezultatom 90-70 i poveli 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Uzvrat je na rasporedu u subotu u Rijeci od 18 sati, dok bi se eventualna majstorica igrala utorak 19. svibnja ponovno u Zadru. Igrač Zadra Adem Mekić i trener Daniel Jusup.
8: Ušli smo u utakmicu onako kako bi trebali ući, energetski, pritisli smo odbranu. istrčali smo dosta u kontre, imali smo otvoreno, tako to je u biti ono kako bi se trebalo otvoriti, ajmo reći, četvrt finale.
9: Mislim da je nedopustivo nakon 20-0 da dovedemo utakmicu u pitanje na domaćem terenu. To mi je ono, baš me nekako, kako bi rekao, imam nekakav gorak okus, zato što jednostavno mi kao ekipa mislim da to ne bi smjeli dozvoliti. Tu su iz tog dijela, u tom dijelu stvarno nisam zadovoljan i to ću morat mijenjati ako mislimo nešto napraviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći, kada će biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, puhać umjereno, mjestimice pojačano do jako jugo, koje će krajem dana i u noći okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniže tarnja temperatura bit će uglavnom od 12 do 14, unutrašnjosti od 8 do 11, ona najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Dnevnik su realizirali Tibor Pihler i Filip Uzak.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder who put you.
2: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Udruga Cinaz poziva sve zainteresirane na premijeru dvaju kratkometražnih filmova nastalih u sklopu programa Kloz Klub mladih i projekta Kamera Akcija Mladi. Publici će biti predstavljeni eksperimentalni film Ruševina snova i horor film Selva Oskura. Filmovi su nastali kao rezultat filmskih radionica s mladima pod mentorstvom filmskog redatelja Erika Lončara, kroz koje su sudionici imali priliku razvijati kreativne ideje, učiti osnove filmske produkcije te sudjelovati u svim fazama nastanka filma. Filmska premijera održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta u Centru za mlade, ulica Stjepana Radića 11C u Velikoj dvorani, naravno uz Zadru. Radionice su realizirane uz podršku grada Zadra i Zadarske županije, a ulaz je za svih slobodan.

0: Prave informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: sam, uvijek sam. 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Jedna je osoba poginula požaru koji je buknuo u popodnevnim satima u mjestu Kožino. U obiteljskoj kući intervencije je sudjelovalo 7 vatrogasaca s 4 vozila. Kako u međuvremenu doznajemo, riječ je o starijem muškarcu. Što je izazvalo požar, znaće se nakon očevida.
1: Vijesti.
0: Sutra će se u Saboru glasovati o novoj predsjednici Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Milanović, a vladajuća većina najavila da će poduprijeti. No saborski zastupnici Domina već su najavili kako sutra neće biti u sabornici nego na komemoraciji hrvatskih žrtava u Bleiburgu. Ni MOST neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjedniku Vrhovnog suda, a razloge je objasnio predsjednik stranke Nikola Grmoja.
2: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: U sklopu programa Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora odobreno je sufinanciranje 25 prekograničnih projekata. Među njima su i 4 nova projekta iz Zadarske županije, vrijednih nešto više od 5 milijuna eura. Riječ je o projektima u kojima kao nositelji ili partneri su Zadarska županija, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sveučilište u Zadru, Zadra Nova, grad Biograd, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, inovacija i Narodni muzej Zadar.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je trenutna temperatura zraka oko 18 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći, kada će biti izraženiji uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Tibor Pihler i Filip Uzav.
1: Od 16 do 19.

Britanska princeza od Velsa danas je tijekom posjeta gospodarstvu na Brežuljcima na sjeveru Italije učila izrađivati tjesteninu u području poznatom kao Dolina hrane, koje je u svijetu poznato po proizvodima poput sira Parmigiano Reggiano. Kate, supruga prijestolonasljednika princa Viljama, boravi u Italiji u sklopu svojeg rada na razvoju djece, što je jedna od središnjih tema njezina javnog djelovanja. Princezu su jučer u Reggio Emiliji, gradu međunarodno poznatom po pristupu ranom odgoju i obrazovanje djece, dočekale stotine građana. Jutros princeza je posjetila lokalni vrtić i centar za kreativno recikliranje Remida, gdje se materijali namijenjeni otpadu ponovno koriste kao sredstva za dječje učenje. A tijekom ručka okušala se i u valjanju svježe tjestenine na seoskom gospodarstvu Alvinjeto, smještenom između Reggio Emilije i Parme. Pod vodstvom kuhara Ivana Lampredija Kate je učila pripremati tortelje, vrstu punjene tjestenine tipične za tu regiju, koja se obično puni rikotom i začinskim biljem, iako postoje i varijante sa špinatom, bundevom i artičokama. Prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, princeza će se sastati s višegeneracijskim obiteljima kako bi doznala na koji način se briga, kreativnost i povezanost prenose putem svakodnevnih tradicija poput kuhanja. A UNESCO, i napomenimo i to, je prošle godine talijansku nacionalnu kuhinju uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine, priznajući kulinarske prakse koje se prenose generacijama.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Kroz današnju emisiju vozimo laganije. Pozdrav svim poklonicima pop i rock glazbe. 1968. godine The Rascals su snimili People Got To Be Free. The Rascals su grupa koju su nazivali plavoki ili bjelački soul, jer su kombinirali crnački soul i bjelački pop. Njihov uspjeh prvenstveno je bio u iznimnim vokalima trojice glavnih pjevača koji su svoje kvalitete pokazali u pjesmama. Dok su People Got To Be Free neki smatrali povezanom s atentatom na Martina Luthera Kinga Jr. i Roberta Fitzgeralda Kennedy-a ranije te godine, snimljena je prije potonje smrti. Dapače, djelomično je to bila reakcija na ružan susret u kojem je dugokosoj grupi prijetila grupa seljaka, jer je grupa imala bradu i dužu kosu nakon što im se pokvarilo turističko vozilo u Fort Pierce na Floridi.

1977. britanski pjevač, tekstopisac, glazbenik i zabavljač, čija je pjevačka karijera trajala 4 desetljeća, Leo Sayer, došao je na vrh američke ljestvice singlova s pjesmom Alberta Hammonda i Carol Bear Seeger, When I Need You. Ovo je bio njegov drugi američki broj 1. U Britaniji je isto bio na prvoj poziciji. Leova cover verzija postala je veliki hit u svijetu. Jedna je od onih pjesama koje su definirale zvuk kasnih 70-ih. Emocionalna je, melodična je, vrlo pristupačna širokoj publici.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: 1998. u 82. godini života od srčanog udara umro je Frank Sinatra. Svoj prvi hit imao je 1940. za vrijeme Swingere, svirajući sa Harryjem Jamesom i Tommyjem Dorseyjem. Dobitnik je Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu Odavde do vječnosti. Imao je više od 25 top 40 hitova, uključujući broj 1, 66. s pjesmom Strangers in the Night. 1969. godine single My Way ponovo je stupio na britanske glazbene ljestvice i proveo ukupno 165 tjedana, od toga 8 na prvom mjestu. U New Yorku Paul Anka je napisao pjesmu za Sinatru, suptilno promijenivši melodijsku strukturu i promijenivši tekst. Anka je završio pjesmu u 5 ujutro. Nazvao je Franka u Nevadu, koji je bio u Caesars Palaceu, i rekao: "Imam nešto stvarno posebno za tebe." Ostalo je povijest.

Na današnji dan 1962. godine rodio se CC DeVille iz američkog glam metal benda Poison. Postigli su komercijalni uspjeh sredinom 80-ih do sredine 90-ih te prodali preko 45 milijuna ploča. Bend je na top 40 Billboard Hot 100 uvrstio 10 singlova, uključujući 6 top 10 i Hot 100 broj 1 hit singlova, uključujući i najveći njihov hit Every Rose Has Its Thorn. Bret Michaels rekao je da je inspiracija za pjesmu došla jedne noći kada je bio u praonici rublja u Dallasu čekajući da mu se odjeća osuši. Nazvao je svoju djevojku na govornicu, čuo muški glas u pozadini, bio shrvan i kao rezultat napisao pjesmu.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Idemo malo pogledati servisne informacije. Elektra Zadar sutra ima radove. U Zadru, zapadni dio ulice Put Dikla i od sredine ulice Put Dikla prema ekonomskoj školi od 8.30 do 12.30. U Privlaci put Mletka 42 od 8 do 10. U Briševu centar i istočni dio naselja do Murvice 8.30 do 12.30. Donja Murvica, zapadni dio naselja, do Briševa, 8.30 do 12.30 i u Maslenici ulice Mile Budaka, Jure Božića te manje okolne ulice od 8.30 do 13.30. Iz vodovoda Zadar ne stižu nikakve obavijesti o redovitim radovima, nadajmo se da će tako i ostati.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
0: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, zadarska policija oglasila se o današnjem požaru u Kožinu u kojem je smrtno stradao stari muškarac. Prema službenom izvješću dojava o požaru u obiteljskoj kući stigla je u 14:38. Na mjesto događaja upućene su sve bile žurne službe, a požar su ugasili zadarski vatrogasci. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se očevid.
2: Vijesti.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbije zahtjeve Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu. Suci su zaključili da osuđeni ratni zločinac u pritvoru u Hagu ima odgovarajuću medicinsku skrb, te da nema elemenata nehumanog postupanja. Mladić služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Vijesti.
0: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Ministar Radovan Fuchs poručuje da su podijeljene reakcije bile očekivane.
3: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola-pola i tako će nam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
2: Sport.
0: Ovoga vikenda u Zadru se održava 3x3 košarkaški turnir u sklopu FIBA World Toura. Natjecanje počinje u petak kvalifikacijama i grupnom fazom, dok će se u subotu igrati završnica od četvrtfinala preko polufinala do velikog finala navečer. Zadar će tijekom cijelog događaja ugostiti 14 vrhunskih svjetskih ekipa, među kojima je jedan hrvatski tim, a uz utakmice najavljen je i bogat program. Iako je glavna lokacija Pozdrav suncu, u slučaju lošeg vremena turnir se seli u sportski centar na Višnjiku.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju dana pojavilo nam se i sunce u Zadru. Trenutna temperatura zraka je oko 17 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći kada će biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Filip Buzov.

0: A sada poslušajmo dva priloga našeg Denisa Ostrogonca.
1: Riječka kantautorica Patricia Gasparini kreće u novu autorsku fazu karijere s odličnim alt-pop singlom kojeg prati uzbudljiv videospot. Dobrodošla na frekvencije Radio Zadra.
2: Bog svima.
1: Ljubi majka ima intrigantan naslov. Odakle inspiracija za pjesmu?
2: Ljubi majka je intrigantan naslov pjesme. U početku sam se dvoumila jer je to izraz koji se češće koristi u Srbiji i Bosni, ali baš zato mi je bio zanimljiv jer kad neko kaže ljubi majka, svi na Balkanu odmah razumiju što to znači. U toj frazi ima i sarkazma i nježnosti i neke topline. Čak mi je bilo i pomalo nevjerojatno da kod nas zapravo ne postoji pjesma s tim nazivom. Baš sam googlala i nema izvođača koji ima pjesmu naziva Ljubi majka. Nekako to više se očekuje od izvođača poput Edo Majke Leta 3, ali evo, slušala sam svoj instinkt i napravila sam jednu ljubavnu pjesmu punoj emocija.
1: Kako pišeš pjesme? Provedi nas kroz proces.
2: Često mi se inspiracija za pjesmu zna desiti kroz noć dok sanjam, stoga imam jako kreativne i lude snove i onda iz njih crpim inspiraciju. Naravno, najvažnije je da to bude nešto što sam već proživjela i onda podsvjesno to nekako želi izaći van i eto, izađe kroz pjesmu, sva ta neka moja iskustva i osjećaj, a nije mi problem ni pisati o temama iz društva.
1: Uskoro će proći prva godina od tvog prošlog izdanja EP-a Lotus. Kakvi su ti planovi za ovu godinu? Da li stiže još nove glazbe?
2: Svakako ću se i dalje truditi nastaviti sa sličnim soundom. Ganjam taj alternativni pop i teme pjesama koje će imati tu jednu finu emociju elegantne ženske tuge sa dozom sarkazma i ironije društva u kojem se svaka žena susreće.

0: Samoborsko-zagrebački rock band The Oldtimers objavili su spot za pjesmu Pitanje i odgovor, koja je objavljena na albumu Mi smo to što nismo, izdanom 2024. godine. The Oldtimers su šesteročlani band koji na sceni djeluje već 30-ak godina. Čujmo što su nam rekli o ovoj pjesmi.
1: Pozdrav svima, mi smo samoborsko-svetonedjeljski band The Oldtimers. Drago nam je što ćete imati priliku čuti jednu od pjesama sa našeg albuma Mi smo to što nismo. Pjesma se zove Pitanje je odgovor. Poslušajte, postavite pitanje ili pronađite odgovor. Jesi

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Muzej antičkog stakla u Zadru poziva umirovljenike na besplatno stručno vodstvo i demonstracije puhanja stakla povodom Međunarodnog dana muzeja u ponedjeljak 18. svibnja u 10 sati. U sklopu projekta Blago prošlosti za radost sadašnjosti kustosice pedagoginje Petre Govorčin, koji u prvi plan stavlja umirovljenike, korisnike domova za starije i nemoćne osobe te ostale osobe starije životne dobi, održat će se stručno vodstvo kroz muzejski postav uz demonstracije izrade replika antičkih staklenih predmeta. Ciljevi provođenja ovog projekta su smanjenje osjećaja izoliranosti kroz uključivanje osoba treće životne dobi u razne muzejske aktivnosti, odnosno povezivanje kroz zajednička iskustva te međugeneracijski transfer znanja.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.
3: A uz zvuke zvona Svete Stošije, koje vjerujem da čujete, i u 18 sati i 47. minuti došlo je vrijeme da se oprostimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Temperatura zraka, čuli ste i u našim informativnim emisijama, je vrlo ugodna, 18 stupnjeva, malo onako poluoblačno, ali bit će to nekako u redu, makar u nedjelju, ako ne ranije. Vaši domaćini bili su Ivan Perica, tonski realizator, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, Filip Buzov će vam još urediti i pročitati vijesti u 19. i u 20. sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Devetnaest je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar večer. U sklopu instrumenta SAFE, sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj na raspolaganju zajam od 1.700.000.000 eura za investicije u obrani. Na taj način Hrvatska kupuje tenkove, samohodne haubice, teške teretne kamione i streljivo. Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. godine uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Sporazum o najmu potpisan je u Banskim dvorima, govore premijer Andrej Plenković i povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
4: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
0: Vijesti.
2: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjeg nasilnog ispada. Tereti je se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega je prijeti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
0: Vijesti.
2: U požaru koji je planuo danas u popodnevnim satima u obiteljskoj kući u Kožinu jedna je osoba smrtno stradala. Riječ je o starijem muškarcu, a u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se očevid.
1: Vijesti.
2: Iz Zadarske gradske uprave su objavili da su u tijeku radovi na zaštiti opožarene zgrade na Narodnom trgu. Postavlja se zaštitna bravarija na pročelje koja će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Zaštitna mreža postavit će se ovih dana po cijeloj površini zgrade, tako da obuhvati stranu zgrade koja gleda na ulice Mihe Klajića i Elizabete Kotromanić. Imaće dvostruku funkciju spriječiti eventualnu ugrozu pješaka te estetsku ulogu s obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći kada će biti izraženiji uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: A sama su u vijestima bili Ivan Perica i Filip Uzov.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
8: Slušamo Radio Zadar.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: 101.8, 103, 105.9.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: Dobro večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sudske pristojbe povećat će se prosječno 115%, odredila je vlada na današnjoj sjednici. Uvode se novosti u potrošačkom kreditiranju koje uključuju proširenje primjene na nove oblike kreditiranja institucija koje nisu banke, ali i daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina, te strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima.
2: Vijesti.
0: Hrvatska je danas potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE sigurnosne mjere za Europu vrijedan čak 1.700.000.000 eura za jačanje svoje obrane. Taj će novac među ostalim biti iskorišten za nabavu njemačkih tenkova Leopard i francuskih haubica Cezar.
2: Vijesti.
0: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjeg nasilnog ispada. Tereti je se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega je prijeti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Vijesti.
0: U požaru koji je planuo danas u popodnevnim satima u obiteljskoj kući u Kožinu jedna je osoba smrtno stradala. Riječ je o starijem muškarcu, a u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provešće se policijski očevid.
1: Vijesti.
0: HRT sutra slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodni cjelodnevni program koji počinje već u 6 sati ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
2: Sport.
0: Ovoga vikenda u Zadru se održava 3-3 košarkaški turnir u sklopu FIBA World Toura. Natjecanje počinje sutra kvalifikacijama i grupnom fazom, dok će se u subotu igrati završnica od četvrtfinala preko polufinala do velikog finala navečer. Zadar će tijekom cijelog događaja ugostiti 14 vrhunskih svjetskih ekipa, među kojima jedan hrvatski tim, a uz utakmice najavljen je i bogat program. Iako je glavna lokacija Podrav Suncu, u slučaju lošeg vremena turnir se seli u športski centar na Višnjiku.
1: Vremenska prognoza.
0: A sutra nas očekuje promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći kada će biti i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, kažu naši prognostičari. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su u našim danas posljednjim vijestima bili Ivan Perica i Filip Uzav.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
8: na mojoj adresi,
9: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Volimo Radio Zadar.
12: We have had some technical problems.
13: Here.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to...
2: Chuck Johnson.
3: 30 Seconds
4: to
3: Mars.
4: Fist the Bliss.
5: Scorpion.
4: Ariana Grande.
6: Paul Van Dyke.
7: What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
8: Bok ljudi, dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam s pjesmom Čum. Ovo tjedno druženje počinjemo uz K-pop sastav Baby Monster.

0: Baby Monster čine njih sedmero i nov su fenomen K-popa. Ženski sastav, čije članice su Ruka, Farita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora i Chiquita, postoji 3 godine i iza sebe ima 1 studijski album, 3 EP-a i 2 live albuma. Identitet benda oblikovan je oko dualnosti ugrađene u njihovo ime, a osmišljeni su kako bi utjelovile karizmu kvarteta To Anyone, osnovanog još 2009. s glamurom koji donose Blackpink. Članice benda Baby Monster opisane su kao svestrane, a njihovu prepoznatljivost čine vokalne sposobnosti, rap dionice i plesni talent. Kao središnju komponentu umjetnosti u prvi plan će staviti nastup uživo, čime se razlikuju od izvođača koji će prioritet dati koreografiji, modi i vizualnom aspektu. Svoje glazbene utjecaje traže u različitim žanrovima poput hip-hopa, R&B-a, nultih i countrya. Riječ čum na korejskom znači ples, a cijela stvar vođena je performansom koji pokret pretvara u simbol slobode, samopouzdanja i samoizražavanja. Single govori o prepuštanju sebi u glazbi, a tekst potiče na otpuštanje, oklijevanje i potpuno prihvaćanje trenutka, koristeći ples kao način izražavanja individualnosti bez ograničenja. Stihovi pozivaju na korak prema hrabroj, neustrašivoj verziji sebe. Pjesma Čum, koju su snimile članice K-pop sastava Baby Monster, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o povratku rock glazbe u svjetski mainstream. Predstavljamo ploču Love, Love, Love američkog retro kanta autora Stevena Sancheza. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio The New York Times i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Održao sam turneju života po Sjevernoj Americi i osjetio sam da to želim nekako obilježiti, pa sam snimio neke snimke uživo s nekih svojih omiljenih koncerata. Ispisao je Luis Capaldi na Instagramu i dodao da su snimke namijenjene fanovima. Radi se o EP izdanju Live from North America koje je moguće pronaći na streaming servisima. Naše današnje odbrojavanje pak počinjemo sa singlom s 40. mjesta Airplay Radio Charta. Slušamo Something in the Heavens.

Na listi ARC 100 s datumom od 11. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih pak smjestile su se 3 promjene, od čega je jedan novitet, dok su se 2 pjesme vratile u top 40. Prvi od 2 re-entrija smjestio se na 36. mjestu. Radi se o singlu Stay, koji su snimili Leoni i Callum Scott. S nama će uskoro biti i druga povratnica među 40, suradnja Save My Love sa 34. mjesta, stvar koju su snimili Kygo, Khalid i Griffin. Sabrina Carpenter je na večeri Met Gala izvela duet iznenađenja sa Stevie Nicks, a na broju 35 Airplay Radio Charta nalazi se njezina House Party.

0: nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Mediji koji prate elektroničku plesnu glazbu pjesmu Satisfy najavljuju kao banger bez kojega će biti teško zamisliti ovo ljeto. House single Sunčane atmosfere, koji je naš drugi ovotjedni chart ekstra, potpisuju Calvin Harris i Jazzy.
0: Airplay Radio Chart.

0: Warning. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije 15 godina Lady Gaga je lansirala treći single s ploče Born This Way, pjesmu The Edge of Glory. Danas pak ponovno osvaja zvukom kakav je promovirala upravo tom pločom. Na broj 30 službene radijske liste smjestila se njezina Abracadabra.
0: Airplay Radio Chart.

Prestanite prevrtati očima, rock glazba se vratila i evo je posvuda na listama popularnosti. Naslovno će Billboard u komentaru objavljenom u novom broju magazina s datumom od ove subote. Nabrajući pjesme s liste Hot 100 i atraktivne nastupe izvođača na Coachella, glasilo glazbene industrije naglašava da val roka i roku bliskih hitova predstavlja najzdravije razdoblje za žanr tijekom gotovo 10 godina, jer među najtraženijim pjesmama na američkoj listi singlova nalaze se izvođači kao što su Sam Fender, Julia Wolf, Dominic Fike, Somber, Noah Kahan i Tame Impala. A na Coachella su nastupili umjetnici među kojima su bili The Strokes, Jack White, Wet Leg i Geez, i to zajedno s nizom gostujućih gitarista ili vokalista poput Davida Lee Rotha, Billy Idola i Billya Corgana. Na listi Hot 100 prošloga tjedna se nalazila 21 pjesma s novog izdanja aktualnog albuma folk rock kantautora Noah Kahana, od kojih je jedna ušla u top 10. Istovremeno se među 10 u Sjedinjenim Državama smjestila Olivia Rodrigo, ali i Alex Warren, i to je zamjetan uspjeh. Do početka 20-ih, naglašava Billboard, rock je zapravo postao marginalni žanr u mainstreamu, s time da su samo najveći rock izvođači imali utjecaj na liste popularnosti. Istovremeno, gitara je praktički bila ugrožena vrsta na radijskim stanicama formata Top 40, kao i u drugim pop prostorima. Ali sada rock izvođači postaju jedni od najuzbudljivijih i najbrže rastućih izvođača u glazbi, te usput mijenjaju središte popa. To središte popa mijenja se i sklonošću eksperimentima, poput onih koje su pripremili Harry Styles ili primjerice Tame Impala na svojim aktualnim albumima. Tame Impala potpisuju najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj ovoga tjedna, i to sa singlom koji predstavlja suradnju s Genie, članicom K-pop sastava Blackpink. Hot Airplay se smjestio na 28. mjestu i pripada pjesmi Dracula. Uskoro će s nama biti upravo Harry Styles, čija stvar American Girls je ostvarila najveći skok u topu 40 i smjestila se na 21. mjestu. Taj skok iznosi punih 10 mjesta prema naprijed. Ed Sheeran se smjestio na broju 22 sa svojim Sapphire, a pred nama su Pink Pantherist i Zara Larson.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Danas vam uz Airplay Radio Chart Top 40 skrećemo pažnju na povratak rock glazbe u svjetski mainstream. Možda pomalo na mala vrata, ali sasvim vidljivo. Magazin Billboard se u analizi fenomena pita zašto ovaj nedavni porast dolazi bez uobičajene poplave uzbuđenja obožavatelja i medijskih izvještaja s naslovima poput Rock is back ili pretjeranih reakcija industrije. Zato što je, naglašava se, ovaj preporod teže uočiti jer dolazi sa svih strana. Tijekom prethodnih desetljeća, naime, najprepoznatljiviji trenuci preuzimanja roka od strane mainstreama tradicionalno su dolazili od niza istovremenih probojnih izvođača ujedinjenih određenim zvukom i scenom. Sjetite se roja metal bendova s postupcima u stilu hair metala iz Los Angelesa u 80-ima, eksplozije grunge-a u Seattle 90-ih ili suptilnije infiltracije indie roka u New Yorku 0-ih, podsjeća komentator najvećeg medijskog autoriteta glazbene industrije. Ovaj puta nema tako lako prepoznatljive jezgre preuzimanja roka, a kao primjer takvog dolaska od dasvuda može nam poslužiti pristup Harrya Stylesa s njegove ploče koja eksperimentira s rock zvukovima, indie orijentacijom u popu i elektronikom, stiže nam novi single. Ploča je Kiss All The Time, Disco Occasionally, a pjesma koja je naš treći chart ekstra je Dance No More.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Naša današnja priča o povratku rock glazbe u mainstream podsjeća kako taj povratak ne dolazi od jedne jezgre, već su se njemu nasmiješili različiti novi uvjeti u razvoju komunikacija. Primarna arena za pop glazbu pomaknula se s lokalnog radija na zajedničke prostore društvenih medija koje konvencionalni kreatori ukusa više ne kontroliraju. Na taj način glazba iz bilo kojeg doba odjednom je u poziciji da postane najveći hit tjedna. Tako što ćemo prepoznati i na ovotjednoj listi ARC 100, na kojoj dva noviteta pripadaju desetljećima starim pjesmama Michaela Jacksona. Tako da je danas jednako uobičajeno vidjeti novi hit na listi Hot 100 koji potpisuju velikani 90-ih poput rock izvođača kao što su Weezer, Radiohead ili Jeff Buckley. Svaki od njih se na mjerenju popularnosti u protekloj godini pojavio s desetljećima starim pjesmama koje nikada nisu službeno objavljene kao singlovi u vremenu nastajanja. No jednako tako tu su i posve novi radovi i posve nove zvijezde. I zato je mjesto broj 20 službene radijske liste idealno za nastavak naše tjedne priče o usponu rock glazbe u glazbeni mainstream i programe radijskih stanica Hit orijentacije. Jer s nama je sada Olivia Rodrigo s pjesmom Drop Dead. I know.

0: tražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

Pjesma Golden dio je soundtracka animirane fantazije K-pop Demon Hunters, koja bi trebala dobiti i svoj filmski nastavak, ali i svjetsku koncertnu turneju. Članice sastava Hunter X, koji čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, smjestile su se na 17. mjestu, a prije njih slušali smo Home Wrecking. Na broju 19 smjestio se Somber, koji nas ponovno vraća na našu današnju priču o povratku rock glazbe na liste popularnosti. Taj povratak je, podsjeća Billboard, decentniji i nije popraćen entuzijastičkim naslovima poput Rock se vratio, i zato što je taj povratak došao sa svih strana, pa iz dijaloga različitih žanrova s rock rukopisima. I dok je jaz između popa i roka manji nego što je bio godinama, ističe Billboard, udaljenost između roka i hip-hopa s primjerom Dominika Fajka, roka i R&B-a s rukopisom Malcolma Toda, roka i countrya, Zeka Bryana ili roka i Amerikana, Noah Kahana, također se smanjuje. Magazin podvlači da trenutni proboj roka nije uzbudljiv samo zato što vraća prethodno vitalan žanr u vladajući miks popularne glazbe, već zato što to čini bez osjećaja da zapravo oduzima prostor drugim ključnim žanrovima. Rok samo djeluje kao bitan sastojak uz njih. Možda je to razlog zašto se ovaj put manje čini kao privremeni hir, a više kao sveukupna rekalibracija radijskih stanica s top 40 hitovima. Točna formula bi se mogla promijeniti u jednom ili drugom smjeru, ali prvi puta nakon dugo vremena čini se manje vjerojatnim da će rok uskoro ponovno nestati, na način kako je nestao tijekom desetih i postao marginalnom pojavom. Na broju 15 u Hrvatskoj je ponovno rock pjesma i ponovno rock kantautor. Somber naime ima 4 pjesme na listi ARC 100, a najviši plasman od njih 4 pripao je singlu Home Wrecker. Airplay Radio Chart.

0: zahtjev?
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Ovogodišnji rezident partija Pure Paša u klubu Paša na Ibici je Purple Disco Machine. Klubski program Pure Paša traje već 20 godina. Atmosferu za ovu godinu osnažit će svakoga četvrtka DJ i producent iz Njemačke koji se godinama hrani utjecajima diska i funky glazbe 70-ih i 80-ih. Pjesma Disco Cherry, novi singl za Purple Disco Machine, je izgrađena oko sampla Italo Disco singla Walkman. Stvar je 1982. objavio projekt Caso pod vodstvom talijanskog producenta i glazbenika Claudia Simonettija. Single Disco Cherry je naš četvrti chart ex.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chime. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Evo nam još jednog gospodina s gitarom među najemitiranijim stranim pjesmama u Hrvatskoj. Ovo tjedni top 10 Airplay Radio Charta otvara Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I smjestili su se na broju 9 u Hrvatskoj sa suradnjom Gone Gone Gone, a uz nju vam nudim informaciju kako je najveći hit na svijetu ovoga trenutka Beauty and the Beat, koji su još 2012. snimili Justin Bieber i Nicki Minaj. Duet se istovremeno smjestio na 8. mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard. Podaci kompanije Luminate su na 2. mjestu liste Billboard Global 200 smjestili Swim sastava BTS, a do 5. mjesta nalaze se Olivia Rodrigo, Tame Impala i Genie i Justin Bieber sa singlovima Drop Dead, Dracula, odnosno Daisies. Olivia Dean je pak srušila još jedan rekord službene liste singlova u Velikoj Britaniji i to zahvaljujući duetu Rain Me In sa Samom Fenderom. Stvar se 10.1 u nizu nalazi na prvom mjestu tamošnjeg čarta. Radi se naime o najdužem boravku na prvom mjestu za jednu britansku žensku izvođačicu. Priča je tim zanimljivija jer se singl pojavio prije gotovo godinu dana, a to nam samo potvrđuje već više puta u ovom našem terminu podvučenu činjenicu da hit pjesme danas traju dugo, ali i da je vrijeme uspona do vrha sve duže i može trajati mjesecima. Na brojevima 8 i 7 u Hrvatskoj rame uz rame smjestili su se dvije pjesme Olivia Dean. 7. je So Easy to Fall in Love.
1: 7.
2: Hi, this is Jack Johnson and you're listening to Airplay Radio Chart.

0: 100 mjesta.
1: Švedska pjevačica, spisateljica pjesama, manekenka i glumica Like Lee lansirala je 6. album. Kolekcija se bavi onim što bi mogli nazvati nižim ja, potrebom za osvetom, sramom i očajem. Ploča je The After Party, a s nje dolazi naš 5. ovotjedni chart ekstra, aktualni single Happy Now.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj, pa je tako Teddy Swims ovoga tjedna zabilježio pad za 2 mjesta. Mr. Know It All ovoga je tjedna na broju 10. Prošloga tjedna bio je 8. Na 9. mjestu suradnja je Gone Gone Gone i to pjesma koja se uspinje za 3 pozicije. Oni su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean. Man I Need ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Ona je 8. Olivia Dean nalazi se s 2 singla među 10 najemitiranijih i evo nam je odmah mjesto uz mjesto. Na broju 7 ponovno je njezina So Easy to Fall in Love. Uspon za 3 mjesta. Šesta pozicija Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Jennifer Lopez i Davida Guetta. Save Me Tonight ime je njihove suradnje koja se ovoga tjedna uspinje za 3 pozicije. S broja 9 stigli su na 6. mjesto. Peta u Hrvatskoj top pad za 2 mjesta za The Fate of Ophelia i Taylor Swift. Pjesma je to koja je bila i na samome vrhu Airplay Radio Charta. Oni nisu bili na samome vrhu, ali se uspinju prema njemu. Oni su Bibi Rexha i Faithless. Njihova suradnja nosi ime New Religion i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Broj 4 u Hrvatskoj. Na broj 3 u Hrvatskoj je Alex Warren i njegov single Fever Dream, koji također bilježi uspon i to za 2 mjesta. S broja 5 stigao je na broj 3 Airplay Radio Charta. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Ray. Where is my husband ujedno je i prvi non-mover među 10, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna. Broj 2.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. 1.
2: Bruno Mars 16. tjedan zaredom predvodi slu...

0: Bruno Mars je u petak nove glazbe lansirao španjolsku verziju balade Risk It All i među komentarima koji prate official lyric video pjesme Lo Ariesco Todo na YouTube-u nalazi se i onaj koji izražava nadu da će stvar biti dio telenovele. I Just Might s druge strane boravi 16. tjedan na vrhu službene radijske liste, što je najveći broj uzastopnih tjedana na broju 1 u Hrvatskoj još od singla Flowers, kojim je Miley Cyrus postavila ovaj rezultat 8. svibnja 2023. Hoće li Bruno Mars nadmašiti Miley Cyrus, saznaćemo sljedećega tjedna. Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Zamišljena kao posveta rodnom gradu, pjesma Home to Us, koju su snimili Paul McCartney i Ringo Starr, donosi priču o ranim godinama odrastanja u Liverpoolu. Fokusira se na važne teme njihovih skromnih početaka i putovanja prema mijenjanju svijeta kroz britansku invaziju i djelovanje sastava The Beatles. Stvar će biti dio skorašnjeg albuma Paula McCartneya, ploče The Boys of Dungeon Lane. Pjesma Home to Us naš je ovotjedni chart bonus.

0: Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
1: u mom stanu
0: slušamo

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijarda eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Svi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijarda eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marinerak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Andrej Plenković zahvalio je ministrima Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijarda eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspoložu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić:
5: naravno da bi svi nadali voljeli da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
2: Dodajmo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina, te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe, kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku korisniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatnik u Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
1: Vijesti iz svijeta. Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
12: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
13: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
12: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
14: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
12: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
14: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
12: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
14: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
12: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
15: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
16: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
14: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutora.
17: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
18: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti, dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga, kad je doznala informaciju, javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za idušu godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
19: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola-pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
14: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
17: Kronika dana.
14: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju Nauški zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Omar, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovako kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
17: Hrvatski radio, Kronika dana.
14: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanje Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, više Branka Muvrin.
15: Slavljenički program Naše kuće sutra će trajati cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
15: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao mediji u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
15: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
2: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Korženek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
15: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
17: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Florart. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
3: 60 je godina prošlo od kada je prvi Florart otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Florarta posjeti samo izložbu preko 300 tisuća ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost, imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
3: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja i vrtne opreme. Kakve sadnice, draže posjetitelji?
5: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
3: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Florart traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
14: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji, te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koje su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je tek onda, ko zabije više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na Europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog Challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2.
0: Mogao sam možda još par gemova izvući, mislim nisam mogao više u trenutno stanje.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4.
0: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti, da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u tim nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobjedio i Novaka Đokovića.
6: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan. Ja sam zadnjan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka. I mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadnjan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu. Svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4-6-3. Italijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Miholjević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
17: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre, jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
9: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: Hrvatskoj zajam od 1.700.000.000 eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti o potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerl, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
10: Hrvatska radiotelevizija.

0: закрывай. О, давно не.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.
2: Zrcalo.
3: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U prvom dijelu emisije osvrnut ćemo se na predstavljanje zbornika radova Arheologija pećina na zadarskom području, recentna istraživanja povodom 120 godina arheoloških istraživanja u speleološkim objektima na zadarskom području. Upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, profesor Tado Oršolić.
5: Nekako moram priznati da mi je izuzetna čast što predstavljamo ovdje danas i to inače ovaj zbornik Arheologija pećina, recentna istraživanja na zadarskom području, a i u povodu, dakle, dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 165. godine osnutka, pa evo nekako smo upriličili i baš predstavljanje ovoga zbornika, tim više što je i ovaj zbornik radova posvećen našoj prerano preminuloj djelatnici, znanstvenoj suradnici, doktorici znanosti Martini Dubovnić-Klavan, koja je evo bila pokrenula taj cijeli projekt, i to je jedan znanstveni kolokvij koji smo držali 2020. godine. Bilo je predviđeno 2019. međutim zbog evo one situacije s koronom koju smo imali, to smo odgodili za godinu dana poslije, a upravo to je bila godišnjica, 120. zapravo obljetnica postojanja speleološkog odjela, dakle u Zadru, pa prema tome evo to nekako sve bilo spojeno, a tim više što su to doista, evo kako će i kolega glavni urednik to pojasniti malo bolje, dakle ta speleološka istraživanja, arheološka, dakle, ma nisu samo vezana uz spilje i pećine kao takve, je li, da se to u nekakvu prehistoriju smješta cijeli taj kontekst kada se promatra proučavanje spilja i pećina, nego je to jedan kontinuitet, rekao bih, života koji se odvijao tamo, je li. Mislim da je to jedan znanstveni doprinos veliki za zadarsko područje, ja bih rekao možda, budući je do sada djelomično kroz različite projekte istraživano, možda i valorizirati u jednom kontekstu, rekao bih, i turističkom, ali i širem, društvenom. Malo su ljudi upoznati s tim aspektom, recimo, tog arheološkog, nekakvog znanstvenog, speleološkog ili pak drugog istraživanja. Prema tome, siguran sam da ne samo naš Velebit južni ili tako dalje, Velebit u cijelosti, nego i Zadarski otoci, i razna druga područja u principu gdje jesu te spilje se nalaze, pruže nam nešto još puno toga neotkriveno. Pa evo, zapravo s ovim zbornikom mislim da se je dao jedan doprinos značajan, rekao jedno interdisciplinarnom pristupu proučavanja tih spilja, odnosno pećina, jel, i da će se nastaviti i dalje.

0: U nastavku poslušajte što nam je rekao urednik zbornika i pročelnik odjela za arheologiju profesor Dario Vujević.
1: A nisam baš glavni urednik, ja sam preuzeo uredničku dakle ulogu od moje prijateljice i kolegice Martine. Moram priznati da nakon šoka i burnog emotivnog razdoblja se u nekim trenucima došlo je i u pitanje dakle da li ćemo dakle nastaviti sa tim projektom, no zahvaljujući svojim kolegama, dakle autorima, uspjeli smo ovo izgurati dakle taj period i na kraju objaviti nešto što smatram da će postati osnova za istraživanja, dakle arheološka istraživanja na ovome prostoru. Po prvi put je na jednom mjestu su sva tekuća istraživanja, a ta tekuća su zapravo posljedica intenzivnog rada upravo u posljednjih recimo 15 godina. Iako onaj naziv govori povodom 120 godina speleoarheoloških istraživanja na ovom prostoru, tradicija je dakle na strani našoj, ali realnost je bila takva da je dugo vremena ovaj prostor bio zanemaren u tom, dakle segmentu. Tek u zadnjih 15-ak godina se dogodio jedan znanstveni, stručni boom istraživanja. Neka od njih su dakle dosegla i svjetske razine, dakle ušla su dakle u sve arheološke karte i udžbenike, što zapravo je dobar pokazatelj da potencijala ima i više nego dovoljno na ovom prostoru, samo treba naći načina da ga se prikaže.
2: Evo, kad znamo da je ovo krško područje ili da imamo puno ovih špilja, htio sam reći, evo, čisto da se podsjetimo na neke one značajne lokacije.
1: Ovako, ako moram izdvojiti, iako to je opet malo nezahvalno jer će ispasti kao da izdvajam svoja istraživanja, dakle u ovom slučaju, ali ne možemo zaobići pećinu Vlakno na Dugom otoku koja je već u zadnji niz godina nezaobilazni dakle dio svake priče o speleo arheologiji. No zadovoljan sam dakle što u posljednje vrijeme se ističe još nekoliko tih istraživanja poput pećine u Ždrilu kod Maslenice koja je ušla i u velike europske projekte i suradnje sa brojnim institucijama i uskoro će dakle kroz objave vjerojatno biti jednako popularna kao i Vlakno. Uz to dakle treba spomenuti dakle i Koziju peć na Dugom otoku, dakle jedan lokalitet koji ima budući potencijal i onda nabrojamo, možemo dodati još niz pećina, ali sad bi to otišlo predaleko kada bi ih nabrojali. Moram istaknuti da mi je drago još radi jedne strane, a to je dakle što je Velebit uključen u cijelu ovu priču. Dobar dio vremena ovoga modernoga dakle u istraživanjima je bio posvećen otocima zbog takvih projektnih aktivnosti, ali upravo zahvaljujući Martini taj Velebit je pokazao da zaslužuje mjesto ne samo u onome pogledu speleologije, dakle i predivnih špilja i objekata za koje znaju na dugo i široko, nego u tom arheološkom potencijalu. I ja vjerujem da će kroz buduća istraživanja upravo na osnovu njenih podataka taj Velebit pokazati dakle svu svoju vrijednost i dati jednako vrijedne, ako ne i vrijednije lokalitete od ovih na otocima.
2: Sadržaj, evo kako je posložen zbornik?
1: Zbornik je posložen tako da prati izlaganja koja su bila na kongresu i tu sam zapravo zahvalan svim autorima što su gotovo svi koji su sudjelovali na skupu i dali svoj rad. On prati i neku, ajmo reći, blago kronološku verziju, a to je dakle od najstarijih tragova koji se dotiču paleolitika preko onih nešto mlađih nalazišta i mlađih slojeva u pećinama. Predstavljene su dakle rezultati pregleda terena, što Velebita, što otoka. Predstavljene su rezultati iskopavanja u pećini Vlakno, u pećini na grebenu u blizini Silbe. Predstavljene su dakle i neki dakle opći sintetski radovi vezane uz korištenje samih pećina, da bi na kraju cijeli dakle zbornik bio zaokružen sa radom upravo dakle kolegice Martine Dubolić Glavan o potencijalu speleološkom, speleoarheološkom samoga Velebita.
2: Da. Spominjali ste više puta o tog, pa je li bi tu još nešto posebno istaknuli kada govorimo o naravno pećinama i otocima?
1: Otoci su se pokazali kao izvrsno mjesto dakle za otkrivanje takvih objekata. Prije svega otoci imaju tu svoju, ajmo reći, prostornu izoliranost i samim tim neku bolju zaštitu ovakvih objekata, a sve ono što smo napravili u zadnjih par godina pokazuje da je potencijal i više nego vrijedan. Spomenut ću, dakle, evo, Dugi otok sa svojih nekoliko, dakle, arheoloških lokaliteta, dakle, upravo u Pećinama, to je, dakle, vlakno, to je Kozija Peć, ima ih još. To je Ugljan sa svojim špiljama, dakle, Pećinama, kao recimo Vela Pećina, dakle, a s obzirom da smo radili i preglede terena, dakle, za speleoarheologe.
2: I možda samo, evo, za kraj, koliko je toga po vama još neistraženo?
1: Puno više neistraženo nego što je istraženo. Nažalost, iako je broj znanstvenika koji se bavi sa ovom disciplinom u zadnje vrijeme u naglom porastu, i dalje je riječ o manjem broju ljudi, naravno to je i realno, pa je pokrivenost područja, ajmo reći tako, slabija malo. Također, kad se uzme u obzir da vam za svaku od Pećina, da biste uopće dobili osnovne informacije, trebaju mjeseci istraživanja, a za neke od njih, vidite, i godine da bi se došlo do nekih konkretnih i važnih podataka, onda zapravo istraženost je puno slabija nego što bi mi htjeli. No, moramo od nekog početi.
2: Valorizacija, evo, posljednje, spomenuo sam ranije Cerovačke špilje u ličkom dijelu naše županije. Evo, oni imaju posjetiteljski centar, znamo da je tamo, dolaze stručnjaci i dalje istražuju. Tamo su mi rekli imamo još puno toga neistraženog, svi samo znaju gornju i donju, jeli. Špilju, evo, htio sam reći valorizacija. Odnosno, ne mora možda biti odmah nekakav turistički predznak, ali evo.
1: Valorizacija, dakle, primjeri poput Cerovačke, a usput Cerovačka većina je obrađena u jednom od radova upravo u ovom zborniku. Primjer poput Cerovačke i obližnjih Baračevih špilja pokazuju da potencijal, dakle, za kulturnu valorizaciju, ali, dakle, i za turističku prezentaciju, dakle, ovakvih lokaliteta postoji. To više, rekao bih da je čak vrlo velik. Ne, naravno, kod svih, nisu sve jednako pristupačne, niti jednako dostupne, ali na području županije ima definitivno desetak objekata koje bi se dalo, dakle, prezentirati. To su objekti koji su zanimljivi ljudima zbog svoga izgleda, zbog svojih ukrasa špiljskih, a onda se u tu priču može uklopiti ova kulturna baština. I mislim da tu Velebit ima dobar potencijal. Osobno mislim da bi, s obzirom na sve češće turističke ture, dakle, i iskorištavanje, dakle, prirodne baštine, dakle, za turističku prezentaciju županije, Velebit sa svojim špiljama, od kojih su neke bile korištene do nedavno mogao ponuditi zaista puno, dakle, u tom pogledu.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.

0: Za ljubitelje književnosti najavljujemo sutrašnji događaj u Knjigozemskoj koji će se održati u 19 sati. O čemu se radi, reći će nam sveučilišna profesorica i teatrologinja Ana Gospić-Županović.
1: U ponedjeljak 11.5. u Knjigozemskoj imamo jedno zanimljivo predstavljanje knjige. Riječ je o prvoj promociji zapravo knjige u Hrvatskoj koja je izašla nedavno, prije 2 mjeseca ili manje od 2 mjeseca, u izdanju Neolita, jedne male ali zanimljive izdavačke kuće iz Koprivnice. Riječ je o knjizi Izabranih pisama Emila Zole i razgovarat ćemo tim povodom sa profesoricom Mirnom Sindičić-Sabljo, priređivačica i prevoditeljica zapravo tih pisama. I to je po prvi put se na hrvatskom jeziku zapravo objavljuje Zolina korespondencija, koja je sama po sebi zanimljiva i s obzirom da je riječ o važnom kanonskom piscu za svjetsku književnost i uopće, dakle, njegova recepcija u hrvatskoj književnost također važna i velika, nekako smatram taj događaj zapravo na neki način i izuzetnim i ekskluzivnim.
0: Profesorica je s nama pa ćemo je pitati koliko je njoj njezina uloga bila zahtjevna.
2: Pa bila je zahtjevna, ali je bila iznimno zanimljiva. Radi se o jednom projektu na kojem sam radila dulje vremena, zato što su Zolina pisma opsežna, objavljena su u sabranim izdanjima, imaju 11 svezaka, a naknadno su još neka pisma objavljena, tako da sam najprije morala pročitati taj opsežni korpus i onda napraviti selekciju i odabrati pisma koja su ušla onda u ovo izdanje izabranih pisama po određenim kriterijima, a onda nakon toga sam naravno ih morala prevesti i napisati, tj. Pripremiti sav paratekst koji je pratio prijevodi, koji bi onda čitateljima pomogao da se lakše snađu. Znači, u nizu fusnota sam objašnjavala kontekst u kojem su ta pisma napisana, ko su osobe kojim su im pisma namijenjena i poslana, aluzije na nekakva događaje koje se spominju. Također sam napisala i kronologiju života Emila Zole, njegovu biografiju, onda nekakve informativne crtice o svim korespondentima, tako da čitateljima knjige bude jasno tko su te osobe i kako je njihovo mjesto u životu Emila Zole.
0: Rekla je profesorica Ana već koliko je to značajno ime, ali evo, povod i ovaj događaj nisu strogo namijenjeni nekakvoj akademskoj zajednici, ipak je malo slobodniji prostor i nije strogo akademski.
2: Ne, nikako nije strogo akademski, zato što je ime Emila Zole dobro poznato širokoj publici. On se na ovim našim prostorima prevodi i čita još tamo negdje od kraja 19. stoljeća i većina njegovih romana je prevedena, neki čak i po nekoliko puta na hrvatski jezik. Desetljećima je bio dio obvezne školske lektire, tako da sam poprilično sigurna da je široki krug čitatelja upoznat s njegovim dijelom, a ova pisma samo donose jedan novi uvid i otvaraju nekakve nove perspektive u njegov način i života i djelovanja i poetičkih razmišljanja i tako dalje, tako da sam sigurna da je riječ o knjizi koja može zainteresirati širi krug osoba koje vole i prate književnost.
0: Profesorica Ana, vi ćete imati pomalo novinarsku ulogu, moderatorica ste.
1: Pa da, nekako smo, da bude opuštenije, zamislili da to ne bude klasično predstavljanje knjige, nego kroz razgovor koje ta knjiga otvara i na način da nam Mirna zapravo predstavi način na koji je uopće došlo do tog izdavačkog pothvata, kako je odabirala pisma, kako je uređivala, i da bude jedan, dakle, opušteni razgovor u tako jednoj isto intimnijoj atmosferi Knjigozemske, gdje je dobrodošla i publika da se uključi.
0: Vi ste po struci kroatistica, vi poznajete književnost, ali ovaj javni nastup hoće li biti pomalo zahtjevan, jer već smo s profesoricom prokomentirali, nije u akademskim krugovima, ipak je malo slobodniji, imate li tremu?
1: Pa nadam se da ne. Mislim, dobro poznajem kolegicu Mirnu, tako da možda nas ispred publike uhvati trema, ali evo, nadam se da neće.
0: Koliko je potrebno vama pripremati se za takav događaj?
1: Pa mislim, potrebno mi je pročitati knjigu, malo razmisliti o koncepciji, strukturi zapravo razgovora, o tome što je važno da spomenemo, da nešto ne izostavimo, ali nekako evo nadamo se jednom opuštenom razgovoru.
0: Profesorice Mirna, evo možemo malo spomenuti i neka djela tog autora, da malo i podsjetimo naše slušatelje pa da ih na neki način i educiramo. Možemo li izdvojiti, ako je to moguće, u povijesti književnosti jedan naslov da je posebno važan za povijest književnosti?
2: On je autor velikog broja romana, otprilike 30-ak i nekoliko zbirki kratkih priča i poprilično puno dramskih tekstova je napisao, ali mislim da je široj publici najpoznatiji ciklus 20 romana koji je naslovljen Obitelj Rugon Makar ili Rugon Makarovi, i taj ciklus 20 romana je zapravo freska Francuske u vrijeme Drugog carstva, to je razdoblje 50. i 60. godina 19. stoljeća, u kojem on opisuje sudbinu članova jedne iste obitelji, zapravo dvije grana tih obitelji, i u romanima se pojavljuju isti junaci, ali negdje su oni glavni likovi, negdje su sporedni likovi, i radnja svakog od tih romana je smještena u drugi društveni milje, u drugu sredinu, i on na taj način pokušava dati jedan sustavan prikaz francuskog društva tog vremena, i tom ciklusu pripadaju i njegovi najpoznatiji romani, a to su Germinal na primjer, ili Jazbina, ili Nana, ili Čovjek zmjer, Trbuh Pariza i tako dalje. Znači svi romani koji su prevedeni na hrvatski, a neki i po nekoliko puta, a njihovi prvi prijevodi su objavljeni u hrvatskim književnim časopisima tijekom 80-ih i 90-ih godina, samo u fragmentima u časopisima poput Vjenca i tako dalje, i kad su bili jako važni hrvatskim romanopiscima i teoretičarima književnosti, i poprilično se polemike u to vrijeme kod nas vodilo oko naturalizma i Zole, i bilo je i on jako važan za formiranje nekakvih tendencija u hrvatskom romanu tog vremena.
0: Već smo razgovarali o tremi, ali pitanje je za obje, i kada pristupate određenim autorima, postoji li ta nijansa ili razlika kome je teže pristupiti, kome je lakše, i otprilike gdje bi Zola tu spadao?
2: Pa ne, zato što je svaki autor, svaki tekst ili svaki zadatak ili projekt na kojem radim je specifičan i drugačiji je, i teško ih je uspoređivati na taj način, i vi mislim svaki je zahtjevan, zanimljiv s druge strane, teško mi je izdvojiti.
0: Možete se vi nadovezati?
1: Pa dobro, zapravo ja imam nekad svoje prioritete ili autore koji su mi više dragi, do kojih mi je stalo, ili imam čak neke intimnije konekcije s njima, tako Zola je jedan od tih autora, pa u tom smislu mi je možda da veći izazov nego neki autor koji mene osobno ne dotiče.
0: I evo za kraj, što mislite, koliko će publike doći, što publika može očekivati, posjetitelji, kakve reakcije očekujete i iz znanstvenog svijeta, ali i od čitatelja, dakle ljudi koji nisu u nekakvim krugovima teorije književnosti, nisu profesori, ali su ljubitelji književnosti, općenito kakve će reakcije biti, hoće li otkriti nešto što još nisu znali, što ne mogu naći na internetu?
1: Mislim da sigurno hoće, ali nama nije cilj, dakle, da se sad priuče isključivo stručna publika, akademski razgovor, ali ne pretjerano na način da govorimo isključivo prestručno, nego da bude pristupačan široj javnosti, da se zapravo popularizira sama knjiga, pa onda i dakle književnost, čitanje, proučavanje, prevođenje kao također važna stavka u pristupu i uopće u proučavanju književnosti, ali kao prevoditelj, kao struka koja nam pomaže uopće da možemo čitati određene pisce.
2: Pa prostor knjigozemske i nas dvije smo garancija da će se sve odviti u poprilično opuštenoj atmosferi, to mogu garantirati. Ja se iskreno nadam da će publiku ova tema zainteresirati, i sigurna sam ako budu prisustvovali predstavljanju da će imati prilike čuti poprilično toga zanimljivoga i stvari koje do sad možda nisu mogli čuti i saznati o Zolinom životu. životu i radu, a također i o puno širim temama, jer će nam on biti samo nekakav povod ili odskočna daska da porazgovaramo o puno širim temama, poput književnog prevođenja, prilika u književnom polju, kritike, načina afirmiranja autora, nekakve autorske slobode, umrežavanja u književnim krugovima, stvaranja autorske posture i tako dalje. To su stvari koje su vrlo zanimljive i koje u Zoleno vrijeme nisu bile bitno različite od današnjih, tako da sam sigurna da će se njima biti zanimljivo.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo, želimo puno uspjeha sutra i svako vam dobro.
2: Hvala vama na prilici da najavim ovo predstavljanje i hvala vam što pratite događanja ovakve vrste.
1: Hvala također i dođite nam na predstavljanje knjige.

0: Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Jurica Bajak i Dino Kajić. Slušajte nas i iduću nedjelju. Srdačan pozdrav.
1: Oprosti što nemam snage stavit masku, glumiti, vidjeti te isto.

0: zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Kroz današnju emisiju vozimo laganije. Pozdrav svim poklonicima pop i rock glazbe. 1968. godine The Rascals su snimili People Got To Be Free. The Rascals su grupa koju su nazivali plavoki ili bjelački soul, jer su kombinirali crnački soul i bjelački pop. Njihov uspjeh prvenstveno je bio u iznimnim vokalima trojice glavnih pjevača koji su svoje kvalitete pokazali u pjesmama. Dok su People Got To Be Free neki smatrali povezanom s atentatom na Martina Luthera Kinga Jr. i Roberta Fitzgeralda Kennedy-a ranije te godine, snimljena je prije potonje smrti. Dapače, djelomično je to bila reakcija na ružan susret u kojem je dugo kosoj grupi prijetila grupa seljaka, jer je grupa imala bradu i dužu kosu nakon što im se pokvarilo turističko vozilo u Fort Pierce na Floridi.